0: doma.
1: Dnes, 24. júla, je v kresťanskom kalendári svätej Kristýny, Panny Mučenice, a podľa pranostiky na deň svätej Kristýny už dozrievajú maliny. No a nie len maliny, dozrel čas v dnešnom vysielaní Rádia Regina Stred, aby rozhlasové vlny naplňali až do 17. hodiny ľudové piesne strokov hovoreného slova. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia. Po folklórnom spravodajstve príde na rad jedna rozšírená zvuková do Liptovskej Tepličky na víkendové folklórne slávnosti pod Kráľovou holou. V príspevkovej podobe budete pozvaní do Sásovej mestskej časti Banskej Bystrice na 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s podčiarknutím stáročiami overenej pravdy, že Sásovskej uhorke sa najlepšie. Samozrejme, ako by to bolo bez nahliadnutia do zvykoslovného kalendára, v ktorom sú výrazne podčiarknuté dni svätého Jakuba a svätej Anny. Tentoraz zajtrajšok a nedeľa. Aj pesničky o Aničkách zaznejú. Príjemné počúvanie relácií Zahrajte mi túto vám prajú o techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.
2: Zelený!

Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny, krúte, že sa krúte moje milé hlavy. I táto veta zvykla znieť na našom vidieku minulosti pri magických úkonoch zameraných na rast kapusty. Tohto roku zvykoslovné dvojdnie pripadne na tento víkend posledný júlový. Jakuba bude zajtra 25. júla, Anny v nedeľu 26. júla. Tieto dva dni znamenali pre našich predkov dôležitý predel v roku. Vždy to tak bývalo, že s koncom júla prichádzala znalosť od veka, že sa leto začína lámať do druhej svojej polovice. Kým Jakub niekde už zvážal posledné snopy do stodoly, Anna dávala znať, že rána už chladnú. Sviatok svätého Jakuba, patrona valchárov a farbiarov súkna, sa oslavoval v období žatevnom, preto ho volali aj, že žatevný Jakub. Spolu s nasledujúcim dňom Anny býval tradičným termínom zabezpečenie rastu kapusty. Svätý Jakubku, stískaj hlavičku na kúbku. A aj ty, svätá Anička, aby bola z každého kríčka kapusty hlavička. Bol to najvhodnejší čas aj na vyberanie cesnaku. No a ten gazda, ktorý chcel mať veľa kupcov dobytka, alebo ho čo najlepšie predať, mal mu teda dobytku práve na Jakuba potírať uši mravčiny vajíčkami. Že sa Jakubom končievalo to najonakvejšie pravé leto, naznačuje aj pranostika. Včeli lietajú dohvor iba do Jakuba, a vraj Jakub posvecuje ovocie, čo zanechá, to dozrie. Svätá Anna, matka Panny Márie, je patronkou matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov, strieborných baniek a povrazníkov. Tá sa v tradičnej ľudovej kultúre tiež spájala s úkonmi zameranými na rast kapusty, ale aj zemiakov. Ženy sa obradne krútili okolo kapusty, zľahka bili kapustnej hlavy čepcami so slovami: včera bolo Jakuba, dneska je Anny, zakrúcajte sa pekne kapustnej hlavy. Niekde, najmä na hore Hroni, zo žartu vinšovali Annám k meninám kyticou z prhľavy. Nielen na vidieku, ale aj v mestách sa konali veľmi obľúbené Annabály. A tých pesničiek, čo je o Aničkách, vedí v nasledujúcich minútach zaznie zo pár z nich.

Jaj, ale vás to ako Sásovanov. Toto zľudovené príslovie vzniklo kedysi v 19. storočí na základe skutočnosti, že obyvatelia Sásovej, dediny Rytiera, s prvou písomnou zmienkou z roku 1350, ktorej zakladateľom bol Mikuláš Sás, syn Ondreja, banskobystrického richtára, že teda Sásovania chodili na všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v obci či okolí hromadne, kolektívne a veľmi disciplinovane. Stačí sa pozrieť na dobové fotografie, vysmiatý, hlava na hlave, až sa musí človek trošku aj pousmieť. V roku 1966 sa Sásová stala mestskou časťou Banskej Bystrice, mesta, ktoré výrok ale je vás tu ako Sásovanov zapísalo do zoznamu nehmotných pamätihodností mesta. No ale so Sásovou sa spájala aj ďalšia pravdivá veta, že Sásovské úhorky sa najlepšie. Chýrne Sásovské úhorky dlho ovládali nielen Banskobystrický zeleninový trh, Zvolenskú stolicu. Záujem o ne siahal až po Budapešť a Viedeň. Pochválne sa o nich zmieňoval v roku 1736 už aj polyhistor Matej Bel. Skutočnosť, že sa uhorkám v Sásovej darilo, že sa vyznačovali kvalitou a jedinečnou chuťou, bola podmienená vhodnou pôdou miesta, kde sa pestovali, najmä lokality Jelšiny, Močar, Úhrad, mali dostatok vody z potokov, ktoré nimi pretekali. Gazdinky pestovali priesady uhoriek v záhradkách pri domoch, potom ich presádzali na polia, hnojené maštálnym hnojom a pôda sa obrábala ručne. Postupným šľachtením sa chuť uhoriek menila na lepšiu a lahodnejšiu. Kupujúci na Banskobystrickom zeleninovom trhu vždy ako prvé vykúpili Sásovské uhorky. Veď Sásovské uhorky sa najlepšie, nie? No a môžete sa o tom, milí poslucháči, presvedčiť, ak zajtra zavítate do Sásovej, kde sa na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej ulici začne o 15. hodine 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s pestrým programom ochutnávkou uhoriek, uhorčákov, uhorkových polievok. No a nech je vás tam ako Sásovanov.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hudinej vás dnes radi privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudy Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Aj v Lučenci dnes pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku v Lučenci sa o 19. hodine začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánoši, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament, Cymbal, Orchestra, Haličan i solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lučnice. Novohradský folklórny festival ponúkne zajtra v Haliči o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovanej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri bude o 19. hodine nasledovať gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Stelgard pripravili festival viachlasného spevu Ozvený staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou. Dnes o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárte sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. Zajtra o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramene Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárte začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Vystúpia skupiny a súbory Telgárt, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperaň z Beňuša, Hvora z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevácké zbory. 19. ročník folklórneho stretnutia na Badinských vrškách v Badine pri Banskej Bystrici ponúkne dnes o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Zajtrajší program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javoria Liesky i súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom poli neďaleko Žiliny pripravili prvý ročník dlhopolskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia zajtra o 10. hodine bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou. Na zajtrajší program pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan. Tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí, Liptovskej tepličky Štrbivašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosnenie lúka Ina Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystupí folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: O nedeľnom programe folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej tepličke budeme dnes ešte hovoriť. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí zajtra o 9:30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe od 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Zajtrajší deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdošov aj Podhorčanu. Múzeum Tisúckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Predstaví sa detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať vodrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Vo folklórnom spravodajstve sme priblížili aj zajtrajšiu programovú ponuku folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke. V nedeľu o 13. hodine bude súčasťou slávnosti aj alegorický sprievod obcov. Viac sa o ňom, ale aj o programe uvedenom v amfiteátri dozvieme od kultúrnej referentky z obecného úradu v Liptovskej Tepličke Kataríny Fedorovej.
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza z pod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov. A je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť. Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Golica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe. O 17. hodine ukáže výber zo svojej tvorby folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Súčasťou folklórnych slávností býva aj sprievodný program. Bude tomu tak aj počas víkendových slávností v Liptovskej Tepličke. O výstavách a tvorivých dielňach nám podrobnejšie informácie ponúkne opäť kultúrna referentka Katarína Fedorová v rozhovore s redaktorom Milanom Rendošom.
2: Súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy. Vidím tu hneď meno Vladimír Linder.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale vrátil sa na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
2: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. Bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiel a zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice maľované z nášho regiónu. U nás sa nazývajú rasty.
0: Folklórne slávnosti pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke ponúkajú počas víkendu naozaj bohatý program.

Priam zázračnými vešteckými schopnosťami je vo všetkých stredoevropských pranostikách obdarený svätý Jakub, okrem už spomenutých aj patron klobučníkov a pútnikov. Dodnes k nám doliehajú overené skúsenosti predkov, že 25. júl je termínom, ktorý svojim počasím svätojakubským naznačí, ako bude presne o 5 mesiacov, teda 25. decembra. Podľa pranostiky, ak sa Jakub s teplom hlási, Božie narodenie mrazy nosí. A možno sa to nevzťahuje iba na vianočný čas, ale dokonca na celú zimu. A to je už čo povedať. Deň Jakuba skrýval dôležité signály aj pre roľníkov. Tí z južných okresov už mali byť na konci žatvy. Jakub, chleba nakúp, pálenky nalej, ideme ďalej. Okrem toho boli zvedaví aj na zemiakové kvety, pretože ak už na Jakuba začínali opadávať, znamenalo to, že zemiakové vrecia na jeseň nebudú plné. No ale keď je na Jakuba dážď a slnko spolu gazdičko, hojne zaplníš stodolu. Čo sa týka 26. júla, sviatku svätej Anny patronky aj hodinárov, krajčírov, krajčírok, tesárov i stolárov, Gane svätej o hodinu menej. Svätá Anna chladná z rána. Svätá Anna chlieb podáva. Svätá Anna slnkom požehnaná. Pranostik je naozaj neúrekom pre taký či onaký prípad podoby počasia. Tento raz nastane zhoda v počasí na zajtra aj v nedeľu, bude jasno až polojasno, iba ojedinele prehánky alebo búrky s dennou teplotou od 21 do 26 v severnejších okresoch, na juhu až 33 stupňov.

24. júl s výnimkou rokov priestupných je 205. dňom roka. Od jeho záveru nás teda delí ešte 160 dní, 7 hodín a zo pár minút. No a práve tých zo pár minút, ako zvyknem hovorievať, nás delí od konca našej dnešnej skoro hodinovej prechádzky svetom ľudovej hudby. Reláciu Zahrajte mi túto vám z Rádia Regina Stred ponúkli a príjemný piatkový podvečer prajú Marian Cibula, Richard Švarba a Hana Kútiková. No ale patrí sa pripomenúť, že 4. júlová nedeľa, ktorá je pred nami, je dňom rodičov. Od roku 1994 sa oslavuje ako poďakovanie za úlohu rodičov pri výchove detí. A tak nezabudneme, že najkrajším darčekom pre rodičov je naša prítomnosť a vďačnosť za každý okamih, kedy pri nás nezištne stáli a verili v naše sny. A tým, ktorí už nie sú medzi nami, pošlime tam hore, tiché, ďakujeme.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Múdromu na povic, hlupomu do povic. Aj dnes dostanú v nasledujúcich 55 minútach priestor najviac ľudové piesne a popri nich aj rubriky Naši zlatí východniari, Žijeme tu spolu, Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, Folklórne leto s Rádiom Regina Východ, no a prečítame si v závere aj pozvánky na podujatia, ktoré k nám prišli do redakcie. Na úvod máme pripravené piesne z regiónov, kam sa už neskôr pri rubrikách nedostaneme. V melódiách z Gemera, Abova a Šariša sa predstavia Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórny súbor Hornác Košíc a členky folklórnej skupiny Milpošanka z Milpoša spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého, súbor Hornác z Košíc a folklórna skupina Milpošanka z Milpoša.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme úspešnými účinkujúcimi v súťaži Vidiečanová habovka, ktorá je určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre deti i pre dospelých. V minulom roku sa totiž v krajskom kole vo Vranove nad Topľou, teda v súťaži pre dospelých, umiestnila v zlatom pásme solistka speváčka Liana Hutníková z obce Kamienka. Tak ako iní zlatí východniari a zlaté východniarky, aj ona navštívila v úvode tohto roka naše rozhlasové štúdio, aby sme tu jej výkon zaznamenali. Pred samotným spevom sme sa s ňou však aj porozprávali.
2: Vyberala som pesničky na základe nejakých tých už svojich skúseností z predošlých súťaží.
0: Znamená to, že ste začali spievať už ako dieťa?
2: Áno.
0: A ste členkou nejakého súboru?
2: Áno, navštevujem folklórny súbor Šarišan, kde spievam v spevackej zložke.
0: Pesničky sa stáročia formovali v ľudovom prostredí, predsa len dnes už kto ide na javisko, tak si zrejme dá záležať, aby ich interpretácia bola čím vyššia. Akým spôsobom sa vy zlepšujete možno v tom spievaní, aby to bolo na javisku také, aké má byť?
2: Tak aj z tých skúseností z toho folklórneho súboru, tam nadobudom nejaké tie skúsenosti, hlavne akože výzoru na tom javisku. A potom speve, čiže napríklad, keď spiame ten prvý, druhý, tretí hlas, snaží sa nás akože každého usmerňovať, že ako má ísť vyššie, nižšie, či ide dobre alebo zle.
0: Rusínsky folklór je bohatý na viac hlas. Vy ako solistka máte možnosť spievať len jednohlasne, radšej spievate v skupine?
2: Tak aj. Keďže viem aj prvý, aj druhý, aj tretí hlas zaspievať. A tak možno niekedy sa mi lepšie spieva aj v tej skupine, keďže môžem hocičo zaspievať ako ten solista, ale aj solista môže byť.
0: Keď ste trebárs na tom javisku, alebo dokonca pred porotou, je ten spev solový taký zodpovednejší?
2: Určite. Určite je to zodpovednejšie aj viac tremy, ako keby v nejakom kolektíve mám spievať.
0: O chvíľu zaznejú dve piesne vo vašom podaní, sú z Kamienky. Je podľa vás piesňový repertoár tejto rusínskej obce bohatý?
2: Určite. Stále si mám akože z čoho vyberať, aj hlavne od tých starších ľudí brať tie pesničky, aj oni mi poradia.
0: A spieva sa aj u vás doma v rodine?
2: Jasné, aj ocko, aj mamka, aj sestra.
0: V nahrávkach budeme o chvíľočku počuť aj akordeón. Kto vás sprevádza?
2: Tak dlhé roky ma už sprevádza Radovan Nestorik.
0: Započúvajme sa teraz do spevu Liany Hutníkovej z Kamienky. Budú to presne tie piesne, ktoré ju v minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanová habovka posunuli do zlatého pásma.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Ak prechádzate Slovenskom, možno si všímate, že sa obilné polia postupne menia na strniská. Obilie sa práve v týchto dňoch zbiera a presúva do sýpok. Obilniny predstavujú v celom európskom priestore najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu pestovanú plodinu a preto ich spomenieme aj v našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. O hesle obilniny sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
2: Je to základ stravy, základ výživy a preto aj poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a najmä obilnín bolo základným zamestnaním.
3: Ako rozdeľujeme obilniny?
2: Obilniny sú to pôvodne vlastne teda divorastúce trávy, ktoré sa teda šlachtením a pestovaním skultúrnili. Na Slovensku sa pestujú najznámejšie druhy obilnín a to je pšenica, viac teda druhov pšenice, jarná, ozimná, jednozrná, dvojzrná, špaldová, raž, ovos, viacero druhov jačmeňa, proso. Neskôr sa začala pestovať aj pohanka, potom kukurica ako importovaná plodina a boli pokusy pestovať aj rýžu na našom území. Rýžu začali pestovať už údajne Turci v období tureckej expanzie v oblasti Modrého kameňa, kde dodnes môžeme vidieť také zvyšky rýžových polí a potom v období kolektivizácie na východnom Slovensku prvé družstva pokusne pestovali rýžu. No ale ako to mohlo dopadnúť? Nemáme na to podmienky.
3: Boli tu asi aj veľké rozdiely v regiónoch.
2: Samozrejme, pestované plodiny záviseli od klímy, od kvality pôdy alebo bonity pôdy, úrodnosti a od toho sa vlastne odrážala aj strava a zloženie stravy. Na južnom Slovensku, na západnom Slovensku, v tých najúrodnejších oblastiach sa pestovali náročnejšie druhy, najmä teda pšenica, ktorá si vyžaduje teplo a kvalitne vyhnojenú pôdu. V tých podhorských regiónoch, po chladnejších oblastiach sa mohla pestovať aj raž, ktorá nie je tak náročná, znesie chladnejšie podmienky. Menej náročné bol napríklad proso alebo jačmeň. Pohanka je tiež veľmi zaujímavá obilnina, ktorá v minulosti bola na ústupe, vytlačila ju ryža v konzumácii, ale pohanka práve vďaka zdravému životnému štýlu a zdravej výžive sa dostáva opäť do jedálnička, pretože pohanka obsahuje veľmi veľa rutínu, ktorý je dobrý na cievy a je to veľmi chutná obilnina. Takisto proso, ktoré bolo v úplnom zániku na začiatku 20. storočia, sa dnes opäť sadí a opäť sa konzumuje.
3: My to už asi poznáme len z filmov, pretože naozaj si to kilo múky kúpime v supermarkete, ale v živote rodiny, v živote hospodárstva to bol veľký sviatok, keď sa vrecia s obilím naložili na vozy a šlo sa do mlyna.
2: Viete, keďže tie obilniny boli základom stravy, tak tí ľudia si naozaj vážili. Vážili si každé zrnko obilia, každú štipku múky a preto si vážili aj všetky jedlá. Preto bol aj chlieb takej úcte. Dnes si ho už nevážime. Naozaj chlieb bol základnou potravinou a na to boli práve aj niektoré typy obilnín. Označované termínom žito, práve pšenica a raž v závislosti od regiónov, pretože nám to vlastne evokovalo tú základnú potravinu a ten život, to žitie, pre ktoré sme tie obilniny potrebovali.
3: Zrná z obilnín sa nepoužívali teda len do stravy, do prípravy jedál, ale často sa využívali aj v agrárnej mágii.
2: Je to vlastne akási snaha o naklonenie si priaznivých síl a zabezpečenie vlastne kvalitnej úrody, kvalitných potravín a ochrana pred nejakými nepriaznivými vplyvmi počasia, hlavne pred ohňom, ktorého sa veľmi báli gazdovia, pred dažďom, krúpobitím. Obilniny boli súčasťou napríklad štedrovečernej večere, kedy tá ich účasť na tej večeri a na tej mise vianočnej mala zabezpečiť dobrú úrodu do ďalšieho roka. Napríklad na východnom Slovensku sa obilniny miešali s medom a na štedrý večer sa vyhadzovali na strop a koľko sa ich prilepilo, tak toľko kláskov obilia sa malo do ďalšieho roka urodiť.
1: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Katarína Nováková. Členovia folklórnej skupiny Jamničan z Jamníka spolu s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách nám teraz zaspievajú žartovnú pieseň, v ktorej spomenú hneď niekoľko obilnín.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Teda jej melódia je u nás známa ako rómska pesnička, dokonca aj so slovenským textom. A určite ju poznáte. Na cigánskej svadbe u nás hrá tam Roma kapela. My si ju teraz vypočujeme v naozaj pôvodnej maďarskej verzii. Pesničku totiž zložili Ištván Horváth a Ďula Farkaš. Ištván Horváth, autor melódie, nám ju aj zaspieva s chytľavým rómskym naturelom. Aj preto pesnička podľa mňa prekročila hranice a udomácnila sa u nás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je určite Kráľová hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny – Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka obecného úradu v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov – Liptova, Spiša a Horehronie. A podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Golica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spiša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesni, predspeváci a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme. Svoju obec v piesni teraz predstaví folklórna skupina Tepličan najtypickejším prejavom, teda tiahlými melódiami bez hudobného sprievodu. Teplič.

0: nešalím. Spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa zajtra a v nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách, no súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy a nielen fotografií.
1: Vladimír Binder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sená na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesia, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke rozprávala Katarína Fedorová. Doprajme si ešte jednu pieseň v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan, tentoraz už aj s hudobným sprievodom.

Priblížime si podujatia, o ktorých vieme vďaka tomu, že ste k nám do redakcie poslali vaše pozvánky. Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa zajtra od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň si skúsiť pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú. Tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. Cez víkend sa uskutoční v Spišskej obci Kolinovce 25. ročník podujatia Kolinovské folklórne slávnosti. Tie sa začnú v nedeľu o 14. hodine. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingo z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice z Oskároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčinianci, Hermanovianky, Borkoviane a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás cez pesničky už teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

spievala folklórna skupina Kalina z Kolinoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Za darmo každý dzečne príjme. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní Jána Hurného a folklórnej skupiny Porubianka z Kamenej Poruby. Hrajú Heligonkár Ján Hurný a muzika Milana Rendoša.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobro nás dobrej nivy a vypočujeme si aj rozprávanie Anny Noskovičovej.

bola som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vás spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. Na dobrej nivej sa vždy. Pri každej, každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú dovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ej, ti si tána, ja tu prepletám nožičky. Tu sme tak ostali takí zatelúzení, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starkej a starka mi vravela, jaj, to tak katasprostá. Ja, to je nie Dobrenivka. Dobrenivka by to nikdy takto nebola takvo toho, čo vyhutala. Ja neviem, skade to ten Paľo dotrepal z dákých krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikdy rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobronivských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Sa každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale z tej 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabaví, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo tak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo, hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštári niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti seli, aké tie pesničke, čo len čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svede radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa ufali, že sa im dačo ujde. Nuž no, čas uteká, časy sa menia, dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požerú s vitamínama, to im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidím a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí,
No tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mára Krajčírovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielých oblečení. A tie stravy, takvo kade, čo ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá to všetko. No a ona vraví, Tamara, ja vieš, Anča, ja som nemala hadať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké, s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosí hore. No necítila som sa, to sa teraz tak vraví, necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vrajem, Mara, no veď, ale už, no na čo si tam ta šla, veď si už stará. Moja starka vždy vravili, kde patrí starý človek, patrí a kde nepatrí. A to boli múdra žena, ti hodzakú sprostnosť vo svojom živote nikdy nepovedali. To nejako voľa, keď no, dávali parenvo meso, polievku, meso z polievky, nejakú pečenvo meso, no a jadernice, to sa dávam na pokvon, to už tak vraveli. No, už myslíme tajs, lebo dávajú jadernice, už nás vyháňajú. Tak to bolo zvykom na toto, na tej svadbe. Tam hučo bolo. Ja som sa to bála. A jest Tamara mi vraví. Vieš, čo ti to tam takvo bolo, ako také pajede. A to ti ľudia, ti to jedli, chvatali. A taký mladý mu vravím, počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete? Čo je to za obiezu? Tetka, to sa kravati. Kravati, no už veď sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Foj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla po noci, po vykrúcanky, dala som peniaz, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, nabrala som si kyslej fizoli, najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu, ja nikomu nič neviem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí dobrí.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: k na Šibenici. Na Šibenici. A vás všetkých za ružiaky na ne povešať. Tak my sme si vyarendovali tento hostinec za účel započatia zasadania Soblahovského lesného komposesorátu. A pozri na tú čvargu pytliačku, na tú ich bezočivosť, bezohľadnosť. Oni sa tu budú rozdrapovať, budú si pred muzikou rozkazovať, ktorú sme my zaplatili, ale však im skončia smiechoty. Až im bude pán sudca na sedri sentenciu čítať a keď vás kereho si chytím v horách volade za bukom s krvavými rukami a s flintu pod kabátom, kamarát, nekamarát, poznáme sa, nepoznáme sa, milník, zdírník, z doharesu pôjde.
1: Držím, alebo mu tasniem. Počúvaj, Jano, tuto títo hory boli odjak živa.

0: a pre nás, ale aj pre chudobu. Tu bolo zverený dosť pre jedných aj pre druhých. Lenže ja som sa sem teda vadiť neprišiel. Však sa hádam, voláko, dohodneme.
1: No vyšteže! To my si ešte šekšak rabejsky rozmyslíme.
2: No, mám nápad.
1: No.
2: Vy zeberete fľašu, spolu vypijeme, vy ju zaplatíte, to všetko v porádku.
0: Bojovič!
2: No, a čo?
1: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu, mám totiž onakvejší nápad. O tú fľašu budeme superiť, budeme spievať piesne. No, a keď v tej vašej piesni bude ospievané viacej zveriny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
3: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý, vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhý.
4: Páni muzikanti, uteká zajac.

0: toľko.
1: Aha, chceli by ste vedieť. 12
2: kusov. Vyťažíme.
3: Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu. Na

0: 30.
1: Ale
0: chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov zverejme.
2: Ja som to tušil, ja som to vedel. Do tú flašku bude dneska aj platiť.
0: Ár, dám nohma s vami, raupši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hirizdy flaška, nech ti padne na užito.
2: Je len tak.
3: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tú moju Soblohove v tej doline.

0: Čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môj, aj už sa to nechce. A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni umrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým deklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to buchli a či tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
2: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: Chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol slúbil nadlesnému slošiarikovi, že s ním pôjde zavčas rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú flašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnite ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palenie nepokazilo.
2: Oj, neboj sa, nebude mať kedy. Vyletí.

0: tí hajníci? Však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
1: Ja by som isto ešte za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
2: Dobre, hovorí.
0: No, vydržíme, uvidíme.
2: A čo sú chlapi? Či horí? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
3: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
1: Ale však by si tam nesedel sám.
3: A s kým?
1: S nami.
3: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú.

0: Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Dubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pýtač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť a zabaviť sa pri piesňach s muzikou.
1: Motáte sa tu, motáte, veselie v plém prúde, lenže Joža ani kohúta tu nevidím. Už mal doniesť kohúta, čo pôjdeme do kuchyne, aby kuchárky z neho navarili polievky a neviem čo. Nevidím ani Joža, ani kohúta.
2: Však ešte spomínal, že musí ísť do krčmy pre Gajdoša, ale že hneď prinde.
3: A ja mu ešte hovorím, ale nezabudni sa tam napiť. A viete, čo mi povedal? No kedy, že som sa zabol?
1: Veľmi.

0: Chvála Bohu, ste tu. Však tí kuchárky nás s vechťami útučú. Už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše zarúvali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a poďme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pozor dajte a dobre nás očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, naštevoval stodoli,
1: záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrým nožom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nož a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú o mene Božo. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti nestojte a
1: hrajte. Zahraj na muzika vesele.

0: Ženy, žienky, ženičky, panenky aj paničky, dobrý pozor, dávajte, na misu sa dívajte.
1: Lebo tu sa nese polievečka, je v nej kohúd aj sliepečka. Masku odkrojte si s nožom a ostávajte mene Božom.
0: No a kosti hoďte pod stôl dole.
2: Muzikanti, sláky, hore!

0: pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Wendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počúvaj, mne ich až ľúto bolo. Ona tam sedela bleda ako stena, zelený, jak vyoraná myš. Až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: jako si zvykli.
2: Lebo Wendel najprv nescel, potom sa mu celý vestel. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nie, mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá
4: sváčko Ičko?
5: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola, dajme pieseň.

Neu, že budem mať duchný, ale moje vajca, ale moje vajca, o holú zem buchli.

0: Svadobníci milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak samo sa spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie, duho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženich platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Jaj, kmotor, dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa stel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Už nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No,
1: no na moju prístav.
2: Keď si ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja, že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašnivo, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašnivo. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to oni, ešte do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej, Edon, kde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto kadomihala robila. A pomihale, no, troška som sa aj zaradúval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú, motor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslela aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva z toho. Všetky, o čo ma takto kakatuje, vieš. A to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokoná. Viem, ide to, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesť. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobro, nie, reku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani lieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi, Adam, aj poradil.
1: No a už o čo by som bol kmotor? Ty no. Tej kmotor mu je len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje. Aha. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ty tej dvere.
2: A kerie?
1: Ja už ti si nechápliví. No už ani do predejchy, že ani do komore, čo, ale tavo na dvor, čo vychodíte.
2: A čo potom prestane? Či čo? O zdravie?
1: Ale nie, keď ju takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde.
2: Aha, ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
1: Pánom Bohom, kmotor.
2: No, majte sa dobre.
0: Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volker Türk ostáva vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Ukrajinský prezident varoval, že Rusko môže počas víkendu uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pokojné ráno vám želá Barbara Čierna. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Rakúsky právnik a diplomat je vysokým komisárom OSN pre ľudské práva od roku 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko môže do 48 hodín uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Ľudí vyzval, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi. Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny, potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
2: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
1: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil na rokovaní aliancie.
3: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Kancelária prezidenta palestínskej samosprávy Mahmuda Abbasa odsúdila násilie zo strany izraelských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu po potýčkach, ktoré si vyžiadali životy 4 Palestínčanov a 2 Izraelčanov. Pre rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska a v centre Španielska včera úrady evakuovali vyše 200 tisíc ľudí. Desiatky nasadených hasičov utrpeli zranenia, v žiadnej z oboch krajín však nie sú hlásení mŕtvi. Úrady nariadili napríklad kompletnú evakuáciu polostrova Cap Ferre, ktoré sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia odtiaľ utekali aj na lodiach. Paríž pre rozsiahle lesné požiare požiadal o pomoc partnerov v Európskej únii. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malanovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý most pozdravujeme všetkých na cestách. Z Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Uvidíte to po okolitých uliciach. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty smerom z Bratislavy. Výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rorožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname vodičom, že cez víkend bude horský prechod Pezinská Baba pre automobilové preteky uzatvorený v časoch od 7 do 20. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú o čosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
8: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Štrómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Štróm osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
7: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
8: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
7: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajchrová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
8: Dr. Matthews George Hunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Hunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
7: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter Karpová. Podľa údajov ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
8: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Böder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je sobota, 25. júl. Už takmer polovička leta za nami. Možno po niektorí už máte aj po letnej dovolenke, iní sa ešte na ňu len chystáte. Tak či onak, víkend sa dá straviť príjemne. A či už vás čaká alebo nečaká aj nejaká tá práca doma v záhrade, alebo máte napríklad aj pracovný víkend, v každom prípade nezabúdajte aj na oddych. No a k tomu je počúvanie rádia priam ako stvorené. Vy máte naladené rádio Regina Východ a pekné ráno vám želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Východ. Kalendár.
1: Vstávate s rádiom Regina Východ. Dnes je sobota, 25. júl. Dnešný deň sa v histórii spája s významnými výročiami, medzi ktoré patria smrť kráľa Ferdinanda I. Habsburského, koniec Nicejského koncilu a pád fašistického režimu Benita Mussoliniho v Taliansku. No a dnes si pripomíname aj narodenie filmového režiséra, scenáristu a dramaturga Vladimíra Bahnu, ktorý sa narodil 25. júla 1914 v Banskej Štiavnici a zomrel 19. októbra 1970.

0: 27 v Bratislave. Pochádzal z rodiny pukanského remeselníka Kolára a neskôr absolvoval školu umeleckých remesiel v Bratislave. V slovenskom filme pôsobil od roku 1946 najskôr ako režisér dokumentárnych a hraných filmov, neskôr ako riaditeľ štúdia hraných filmov a ústredia slovenského filmu v Bratislave. K jeho významným dielam filmovej a televíznej hranej tvorby patria také filmy ako Žena z vrchov, Posledná bosorka, Zemianska česť, Geľo sebechlebský, Na meste svätej Alžbety, Na brehu priezračnej rieky či film Generácia. Jeho prvým filmom bolo Pole neorané podľa románu Petra Jilomnického. Československý rozhlas vtedy o tomto filme urobil aj poslucháčskú anketu, ktorú režisér Vladimír Bahna 19. júla 1954 v rozhlasovom vysielaní takto okomentoval.
1: Mnohým poslucháčom chýbali niektoré postavy a udalosti, ktoré v románe u Jilemnického sú, ale do filmu sa nedostali. Niektorým sa žiadalo ukázať viac z prostredia mestskej buržoázie, ukázať, čo poskusoval drotárik Ondrej, rozšíriť, dokresliť postavy Soviara, Farára alebo doktora Gavlasa. K tomu treba povedať toľkoto. Prepísať do filmu rozsiahle literárne dielo s množstvom postav, dejov, udalostí a prostredí a pritom ešte dielo klasické, ktoré je tak majetkom verejnosti, ako je Pole neorané, je azda najťažšia úloha, aká sa vo filmovej tvorbe vyskytuje. My sme si takúto úlohu dali prvý raz. Toľko aspoň k najvážnejším otázkam nadhodeným vo filmovej ankete. Veľa poučenia, veľa podnetov vyšlo a isto ešte vyjde z tejto akcie nášho rozhlasu.
2: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Želáme vám pekné sobotnejšie ránko a pekné želáme ráno aj Pavlovi Zaujecovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, ktorého mám na linke, takže dobré áno.
2: Dobré ránko.
1: Poďme sa teda pozrieť na aktuálnu situáciu na východnom Slovensku. Oproti včerajšku sa mi zdá, že je trošku teplejšie, aj keď nie je to úplne letné ráno.
2: To sa vám asi len zdá, lebo to ráno je relatívne chladné, ale teda nielen na východnom Slovensku, aj keď teda na východnom Slovensku je na niektorých miestach relatívne teplejšie oproti ostatnej časti územia, kde teplota poklesla na väčšine územia pod 10 stupňov a je, dá sa povedať, že väčšinou už slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť predovšetkým na severovýchode Prešovského kraja. Teplota vzduchu je v Poprade teraz na úrovni 9 stupňov, Kežmarok má 6, Tatranská Lomnica hlási 7 stupňov, má Štrbské pleso a Skalnaté pleso, na Lomnickom štíte je 0. V Plaveč hlási aktuálne 8 stupňov, v Bardejove máme 10 stupňov, v Prešove 12, Tisinec má 10 stupňov, Medzilaborce majú aktuálne 9 stupňov, Jakubovany 12, Čaklove je tiež 12 stupňov, Kamenice nad Cirochou má teplotu 10 stupňov, Vyšná Slaná 7, Silica 12, Moldava nad Bodvou 11, v Gelnici máme teplotu 7 stupňov, Košovská Hola má 9, Košické letisko 13, Trebišov má 15, Somotor 16 a v Orechove máme aktuálne 12 stupňov.
1: No, mne sa to asi naozaj zdalo, lebo včera som dosť vymrzla, asi som bola zle oblečená, pretože nebolo veľmi príjemne v piatok, tak poďme sa pozrieť, aký bude dnešný deň.
2: Ten dnešný deň bude už z tohto pohľadu, ako vy spomínate, príjemnejší a aj to oblečenie počas dňa nebude už, teda bude sa dať mať letné, pretože teplota, áno, pretože tá teplota maximálna pre východné Slovensko dnes je, alebo bude popoludnejší hodina zhruba od 22 do 27 stupňov a bude menej oblačnosti, viacej slnka, len ojedinele zväčšená oblačnosť v tej severovýchodnej časti Prešovského kraja. Z rána ešte v údolia sa ojedinele môže vyskytovať hmla. Teplotu som už spomínal, oteplí sa nám aj v horách, vo výške 1500 m bude na úrovni 14 stupňov, no a vietor bude fúkať väčšinou slabý až mierny, prevažne južný.
1: No a poďme sa pozrieť aj na to, aká bude noc dnešná a aká bude nedeľa.
2: Tak tá situácia bude ešte ohľadom teploty príjemnejšia, vzhľadom k tomu teda, že sme u odzovka, ako ste spomínali, hlavne teda tej východnej časti Slovenska v tých posledných dňoch boli trošku v chladnejšom vzduchu, alebo výrazne chladnejšom vzduchu, takže vzhľadom k tomu, že do našej oblasti už dnes začína prenikať od juhozápadu teplejší vzduch, ten sa dostane zajtra aj na tú východnú časť nášho územia, teda aj nad východné Slovensko, a preto aj noc, aj ten zajtrajší deň bude málo oblačný a teda cez deň slnečný a bude aj teplejšie, či už v noci, alebo aj počas dňa. Ranné minimum, alebo teplota v noci najbližšiu poklesne zväčša na 14 až 9 stupňov, len v údoliach môže byť v tej severnej časti predovšetkým o niečo chladnejšie, okolo 7 stupňov. No ale to maximum teploty zajtrajšieho dňa by malo byť už zhruba na úrovni od 25 až do 30, prípadne 31 stupňov, a to hlavne teda v tej južnej časti, alebo teda na dolnom zemplíne. Takže naozaj ten zajtrajší deň bude už taký letný, taký, aký by mal byť, alebo teda ako si ho väčšina teda z nás predstavuje. Nebude to mimoriadne ešte horúce, ale už to bude letné.
1: No ale mimoriadne horúco bude v tom budúcom týždni, aj keď je to možno ešte predčasné hovoriť, ale veru, že...
2: O tom ani nebudeme hovoriť, ale áno, o týždeň takto, keď bude kolega teda mať vstup, tak naozaj to sa už budeme ubodzovka variť vo vlastnej šťave.
1: Tak ale o tom si povieme až o týždeň, takže ďakujem pekne za aktuálne informácie. Ja som sa rozprávala s meteorológom Pavlom Zaujecom a prajem vám príjemný víkend. Do počutia.
2: Pekný deň aj vám. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

Je sobota 25. júl a vy vstávate s rádiom Regina Východ. 25. júla oslavujú meniny všetci tí, ktorí sa volajú Jakub. Jakub vraj býva veľkorysý a rodinne založený. Dokáže sa obetovať pre blízkych a vždy stojí pri tých, ktorí ho potrebujú. Napriek svojej dobrosrdečnosti však pri spoznávaní nových ľudí zostáva rezervovaný a opatrný. A trvá mu vraj určitý čas, kým si niekoho pustí k telu, no keď už niekomu dôveruje, zostáva mu verný. Dnešným meninovým oslavencom, čiže Jakubom, želáme všetko len to najlepšie. No a samozrejme pozdravujeme a blahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom a všetkým vám hráme nasledujúcu pieseň.

0: Popoludné Rádio Regina.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: stávate s Rádiom Regina Východ a poďme sa teraz pozrieť aj na športové udalosti.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: Práve dnes sa začína futbalová sezóna 2026-27. Vzhľadom k tomu, že zástupcovia z našej najvyššej súťaže Košice Michalovce odštartujú toto sezónne účinkovanie na štadiónoch súperov, začneme o súťaž nižšie. Sezónu druhej ligy otvorí derby duel o východ medzi hráčmi z Humenského a z Humenného a Prešova dnes o 16. hodine. Od 8. hodiny sa na Košickej Furči začne Extrém Maratón 2026. Maratón, polmaratón, štafetový beh, štvorčlenných družstiev. Tieto disciplíny budú pripravené pre milovníkov behu. Metropola Šariša je od včera do zajtra miestom, kde sa sústreďuje medzinárodný tekve bal. Že ste o tomto športe ešte nepočuli? V tomto prípade dnes od 10. hodiny a zajtra v rovnakom čase navštívite halu Fakulty športu na Prešovskej univerzite na Športovej 10. Poradí 8. ročník cyklistického podujatia Raslavický pedál sa uskutoční zajtra v Raslaviciach. Miesto konania je amfiteáter od 10.35.
1: Rádio Regina Východ, šport.

0: Relácia Klenotnica ľudovej hudby vysielaná každý tretí týždeň z Košíc je venovaná zvykoslovným pásmam v podaní folklórnych skupín. Dnes popoludní sa s Milanom Rendošom vyberieme do spišskej obce Olcnava, ktorú navštívil rozhlasový štáb aj pred 13 rokmi. Hudobné tradície nám v krátkej ukážke priblíži vtedajšia vedúca tamojšej folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila. Až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách. A neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
2: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Rozprávala Janka Horvátová z Olcnavy. Folklórna skupina Domkova nahrala do rozhlasového archívu v roku 2013 až dve pásma so zvykmi na Máriu Magdalenu a dožinkové obrady. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby vás po 15. hodine pozýva počúvať hudobný redaktor Milan Rendoš.

0: Je sobota 25. júl, o pár minút bude 7 hodín, no a to je čas možno aj na dobrú kávu alebo čaj, už kto to má ako rád. Ale dobre je, a podľa odborníkov veru, že aj zdravé, ak najskôr každý vypije pohár čistej vody. Veru, netreba zabúdať na pitný režim a v lete obzvlášť. Na vlnách Rádia Regina Východ vás teda o pár minút čaká rádiožurnál, no a potom sa budeme opäť počuť a budeme hovoriť o ďalších zaujímavých témach i udalostiach z regiónu a nebudú chýbať ani pozvánky na letné či víkendové aktivity. Zostaňte naďalej s nami.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta medializované informácie o členstve Slovenska v koalícii ochotných. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozpadla pre rozdielne predstavy o jej smerovaní. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície predtým potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa veľvyslanec Slovenska v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ.
2: Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných, popreli úrad vlády aj rezort diplomacie. Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v stanovisku uvádza, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia.
3: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS vláda účasť na týchto rokovaniach zľahčuje.
4: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
2: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
5: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových požičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
2: Koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšia poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť sa rozpadla po eskalácii konfliktu medzi bývalým premiérom Mateušom Morawieckým a predsedom Jaroslavom Kaczyńskim. Opustí stranu viac ako 30 poslancov. Dôvodom sú rozdielne predstavy o jej budúcom smerovaní.
6: Jaroslav Kaczyński za kandidáta na premiéra v najbližších voľbách určil ultrakonzervatívneho Přemyslava Čarneka. Mateusz Morawiecki chcel, aby sa strana pokúsila opäť osloviť podnikateľov a mladých ľudí a spoločne s približne 30 poslancami založil v rámci strany platformu Rozvoj Plus. Spor eskaloval, keď Jaroslav Kaczyński požiadal poslancov, aby frakciu opustili a deklarovali strane lojalitu. To sa však nestalo a Kaczyński ich zo strany vylúčil. Mateusz Morawiecki vyhlásil, že sa do poslednej chvíle usiloval o jednotu a o zachovanie stratégie strany.
7: Stratégia, ktorú sme navrhli, pomôže poraziť zlú vládu Donalda Tuska. Máme víziu, ktorá nás vedie a vieme, ako hlboko sa poľská spoločnosť mení a aké dôležité je nájsť správnu odpoveď na rýchlo sa meniaci svet okolo nás. Naše reakcie na tieto výzvy musia byť dobre premyslené, musia to byť odpovede, ktoré oslovia väčšinu poľskej spoločnosti.
6: Zatiaľ nie je jasné, či by sa prípadná nová Morawieckého strana dostala po najbližších voľbách do parlamentu. Prieskumy sa v otázke jej podpory rozchádzajú. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V posunutom termíne sa za zosilnených bezpečnostných opatrení uskutočnila slávnostná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu. Prišiel aj americký prezident Donald Trump. Akciu pred 3 mesiacmi narušil ozbrojený muž. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu zahlasovali za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khana. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinený, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou bez jej súhlasu. Venezuela vystupuje z Medzinárodného trestného súdu, pretože túto inštitúciu považuje za zaujatú. Podľa tamojšej diplomacie sa súd neprimerane sústreďuje na africké a latinskoamerické krajiny. Úrad západoafrickej Libérie tento týždeň zhabal takmer 4 tony kokainu za približne približne 317 miliónov dolárov, ktorý bol určený pre Európu. Ide o jednu z najväčších zaznamenaných drogových razí v krajine. Jemenskí Iránom podporovaní povstalci Húsíjovia vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Riadu na jemenský prístav Hudajdá.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladnejšie počasie. Svoje brány museli kúpaliská pre nedostatok návštevníkov často zatvoriť. Podľa odborníkov to ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
8: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
9: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
10: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
8: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
11: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
12: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
8: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
13: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
9: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
8: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
14: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
8: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome siahal Marko Mirgorodský v disciplíne C1 na medailu. Napokon obsadil štvrté miesto. Od bronzu ho delilo 53 stotín sekundy.
15: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré. V kvalifikácii tretí, v semifinále druhý. Nakoniec štvrté, aj tá samotná finálová jazda bola dobrá. Tú polsekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, štvrté miesto na svete, dobrý výsledok.
1: Zvíťazil Španiel Mikel Travé. V súťaži žien finišovala Zuzana Paňková 6. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke. Titul získala Češka Tereza Kneblová. Vysokohorskú 19. etapu Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. O jeho triumfe rozhodol útok v záverečnom stúpaní, po ktorom zdolal domáceho Lennyho Martineza o 6 sekúnd. Priebežný líder celkovej klasifikácie zvýšil svoj náskok na viac ako 7 minút a od celkového triumfu ho delia už len 2 etapy. Kapitán hokejistov z Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčskú kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Po letnej prestávke sa už dnes začne 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20. hodine 30. minúte duel Podbrezovej s Michalovcami. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp, ktorý podpísal zmluvu do roku 2030. Novým trénerom Belgická sa stal bývalý holandský stredopoliar Mark van Bommel, ktorý má mužstvo viesť do majstrovstiev Európy v roku 2028. Španiel Pep Guardiola odmietol ponuku viesť taliansku reprezentáciu. Podľa tamojších médií by sa novým trénerom mal stať majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo. Americký basketbalista LeBron James bude aj vo veku 41 rokov pokračovať v kariére. Historicky najlepší strelec NBA sa po odchode z Los Angeles Lakers dohodol na pôsobení vo Filadelfii, kde odštartuje svoju rekordnú 24. sezónu v zámorskej profilige.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pekný víkend želajú vedúci vydania Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
16: Pozor si dajte v Spiske Novej Vsi, tam sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte na cestách v okresoch Spiska Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
16: Sobotnejší rádiožurnál sa skončil, no a po ňom pokračujeme opäť vo vysielaní relácie Dobré ráno, východniari. Aj v tejto vysielacej hodinke nás čakajú viaceré zaujímavé témy i udalosti z regiónu a nebudú chýbať ani pozvánky na letné a víkendové aktivity. Príjemné, pekné ráno vám želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Aj dnes môžeme spoločne spoznávať Európsku úniu. Jej súčasťou je už 22 rokov aj naše Slovensko. Viac povie Iveta Vaculová spoločne s Michailou Slivkovou Kirňakovou.
2: Jednotnou menou Európskej únie je euro. Zaviedli ho v roku 1999 a fyzické bankovky a mince boli uvedené do obehu v roku 2002. Dnes je euro oficiálnou menou v 20 z 27 členských štátov.
3: Každý rok Európska únia vyberá dve mestá, ktoré nesú titul Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie o rozmanitosti kultúr v Európe a podporiť turizmus a kultúrnu spoluprácu. Projekt vznikol v roku 1985 na návrh gréckej ministerky kultúry Meliny Mercury.
2: No a občania Európskej únie môžu medzi väčšinou členských štátov cestovať bez pasových kontrol. A platí to aj o dnešnej krajine.
4: Acceptez une invitation dans le seul grand duché au monde qui abrite également la Cour de justice européenne. Dans un pays qui a trois langues officielles, de nombreux châteaux et châteaux et où l'on se sent en sécurité. Bienvenue au Luxembourg.
3: Príjmite pozvanie do jediného veľkovojvodstva na svete, v ktorom navyše sídli Európsky súdny dvor. Do krajiny, ktorá má tri úradné jazyky, množstvo hradov a zámkov a kde sa môžete cítiť ozaj bezpečne. Vítajte v Luxembursku.
2: Luxembursko je jedným z najmenších suverénnych štátov v Európe s rozlohou približne 2586 štvorcových kilometrov. Len pre porovnanie, Bratislavský kraj má 2000 kilometrov štvorcových. A hoci je Luxembursko menšie ako mnoho svetových miest, má veľký politický a ekonomický význam.
3: Luxemburské veľkovojvodstvo je parlamentná ústavná monarchia. Ide o jediné veľkovojvodstvo na svete. Na čele vlády stojí premiér, hlavou štátu je veľkovojvoda. Ten súčasný sa volá Henrich I. Luxemburský a vládne od roku 2000. Má však len formálne práva.
2: Luxembursko je členským štátom Európskej únie od 1. januára 1958. Hlavným mestom je Luxemburg, ktoré je pravidelne hodnotené ako jedno z najbezpečnejších miest na svete. Má veľmi nízku kriminalitu a vysokú kvalitu života.
3: V Luxembursku sú tri oficiálne jazyky – luxemburčina, nemčina a francúzština. V každodennom živote sa používajú všetky tri jazyky, pričom luxemburčina je národným jazykom.
2: Ide o vojensky neutrálnu krajinu s malou, ale efektívnou armádou. Napriek tomu sa Luxembursko zúčastňuje na medzinárodných misiách pod záštitou NATO a OSN.
3: Luxembursko je sídlom Európskeho súdneho dvora, ktorý je najvyšším súdom Európskej únie. Tento súd zabezpečuje, aby bola legislatíva Európskej únie jednotne uplatňovaná vo všetkých členských štátoch.
2: V tejto krajine je legálna eutanázia, a to od roku 2009.
3: Takmer polovica obyvateľov Luxemburska sú cudzinci. Veľká časť pracovnej sily prichádza denne z okolitých krajín, najmä z Francúzska, Nemecka a Belgicka.
2: Luxembursko má dlhú a bohatú históriu, ktorá siaha až do stredoveku. Hrad Luxemburg, ktorý bol založený v roku 963, je jedným z najstarších symbolov krajiny a dal názov celému štátu.
3: Luxembursko je bohaté na krásne prírodné scenérie, vrátane oblasti Müllertal, známej ako Malé Švajčiarsko, ktorá je obľúbenou turistickou destináciou. Má malebné skalné útvary, vodopády a lesy.
2: Luxembursko je známe aj svojou produkciou vína, najmä bielých vín a sektov.
3: A táto maličká krajina investuje do ekologických a obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad v roku 2020 zaviedla bezplatnú verejnú dopravu ako súčasť svojich ekologických iniciatív.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Čarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Nože, v tejto chvíli sa k vám prihovorí Miroslava Gauroha, ako inak po šarišsky.
3: Si sebe všimla, že susedi akoška častejší teraz v kostele? To še im nečuduj po tým, co še im stalo. A znaš, jak še hvári, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu. Tá vera to tak, co sebe toté ľudze už vycerpeli, tato i na konia by bolo veľo. Ta co narobíš? Bida a trapenie majú mocné korene. Ta však hej, ja znám, ale čom vše, jim še daco plane stane? Teraz rok pale o robotu prišol a nemôže sebe nájsť? Teraz až toto nešťastce? Ta co myšliš? Však psota še i do ríci v cišne. Milé východňare, jak tak vypatra, hneška tu v oblačku nebudze vešelo, bo chceme spomnúť také šarické pripovídky, co še užívali, keď dachto zažíval dajaké trapenie, psotu abo nešťastce. No, vlastne my ich nechceme spomnúť, bodaj by sme ich nikda spomnúť nemuseli. Ale co narobíme, keď to tak na tým švece pukľatým, že všeli nieco človeka stretne v živoce a nie vše to dobre a šumné veci. To dobre znali i staré východňare, bo však i oni sebe svojovi cerpeli. A popri tému, jak cerpeli, ta i vymyšleli ku tému toté pripovídky, že by sme še i my poučili z toho, co prežívali oni. V perším radze sebe staré východňare všimli, že bida a trapenie majú mocné korene. Toto vydumali nie za to, že še to rimuje, i keď še to tak lekčejší pamäta, ale vydumali to za to, bo zistili, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví. No ale toto še dá povedzec z takú šumnú rimovanú pripovídku, abo še to dá povedzec inakši, tak prosto, že psota še i do ríci v cišne. Dach to by možno povít, že to nie prosto, ale sprosto povedzeno. Ale znáce, ja sebe myšlím, že čistému všetko čisté. A cholem vidíme, že toto slovka, co dach ktorých teraz pri nich možno coflo, staré šarišanci brali jakéby nič. No ta sebe zapamätajme, že keď budeme vidzec, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví, tam môžeme na to povedzec, bida a trápenie majú mocné korene, abo psota še i do ríci v cišne. No a i keď še vtedy Češko žilo, staré ľudze i v tým videli dajaký chasen. Znali sebe i v tým nájsť dáco dobre, bo sebe všimli, že také ľudze, co majú dajaké trapenie, psotu abo nešťastce, še vecej obracajú ku Pánu Bohu. Ta za to potým hvareli, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu, abo spisovne nešťastie ukazuje cestu k Bohu. Takže, milé východňare, co vám hneška zavinčujem? Takže by o vás a vašej rodzine nikto nikda nemusel povedzec, že bida a trapenie majú mocné korene, abo že psotajše i do ríci v cišne, a že by ste drážku ku Bohu našli i bez nešťastca. Trímce še a ostávajce zdravé.
0: Šarišský oblaček.

0: Slovensku je 1432 obcí s počtom obyvateľov do 300, čo predstavuje takmer polovicu z celkového počtu slovenských obcí. Patria medzi ne aj Kvačany v okrese Prešov. Práve tam sa dnes uskutočnia obecné slávnosti spojené s výročím miestneho kostola. Veronika Slaninková sa o nich zhovárala so starostkou obce Ľudmilou Kovaľovou.
1: Keďže sme v našom chráme na Horuši našli číslo 1626, takže sme sa rozhodli, že si tohto roku pripomenieme výročie nášho kostola. A preto sme sa rozhodli využiť toto výročie na stretnutie rodákov a spojili to do takejto krásnej oslavy našej obce.
2: Čo ste teda pripravili pre tých, ktorí prídu, či už z blízkeho okolia, alebo zo vzdialenejšieho, ktorí možno aj začujú túto informáciu z éteru a spomenú si, že niečo ich spája s vašou obcou?
1: Pripravili sme si bohaté oslavy, ktoré už začínajú o 10:30 svätou omšou, keďže je to výročie nášho kostola. Pokračujeme slávnostným obedom a následne začne o 15. program, kde vystúpia známe skupiny Rolandiaci a na záver bude skupina Hrdza. Takže vás všetkých srdečne pozývam do Kvačan, či už rodákov alebo koloidúcich, ktorí by ste chceli sa prizabaviť túto sobotu 25.7.2026 o 15. hodine.
2: Komu je zasvetený kostol, o ktorom ste hovorili?
1: My sme grécko-katolická farnosť, nás kostol je zasvetený svätému Michalovi. My sme iba filiálka Kvačany, patríme pod farnosť Klenov. Momentálne máme nového duchovného otca, ktorý u nás pôsobí rok. Otec Vladimír Sekera Mikluš a doteraz tu bol 12 rokov otec Patrik Palčo, ktorý momentálne pôsobí v Olšavici.
2: Prečo by mali ľudia prísť do vašej obce? Trošku nám ju predstavte, koľko máte obyvateľov a čím aktuálne žijete?
1: Naša obec je síce malá, má 290 obyvateľov, ale sme veľmi srdeční ľudia, pohostinní a preto sa radi stretávame a radi sa bavíme. A verím, že niečo z tej našej dobrosrdečnosti pocítia aj ľudia, ktorí prídu na našu akciu a zabavia sa spolu s nami.
0: Návštevníci dnešných osláv v Kvačanoch sa okrem spomínaného programu, ktorý sa začína dnes o 15. hodine, môžu tešiť aj na poctivú kvačanskú mačanku. Tak toto bola jedna z našich aktuálnych ponúk. No a možno zvažujete na dnešný sobotnejší deň aj niečo nenáročné, no nech je to miesto s pekným výhľadom. Tak tu máte ďalšiu ponuku. Nad širokou dolinou rieky Poprad na severovýchodnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa sa vypína kopec, na ktorom nájdete lákavú zrúcaninu hradu Plaveč z 13. storočia. Tento hrad postavili na obranu cesty do Poľska, išlo teda o pohraničnú pevnosť. Od začiatku bol vymurovaný z kameňa. Názov dostal prevzatím názvu najdôležitejšej dediny panstva, ktorou bol Plaveč. Viac už Slávka Ivančová a historik Jozef Kušnír.
3: Plavecký hrad bol postavený predstaviteľmi rodu Ďörť, ešte teda na sklonku 13. storočia. V priebehu ďalších storočí ho malo vo vlastníctve viacero významných šľachtických rodov, pôsobiacich v tomto regióne. Najdlhšie išlo teda o rodinu Horvát, ktorá vlastnila celé panstvo a majetky s tým súvisiace prakticky až do 19. storočia. V neskoršom období vlastne od 19. storočia bol Plaveč vo vlastníctve predstaviteľov rodu Salamon.
2: No a my vieme, že počas Rákociho povstania bol hrad na strane povstalcov. V 18. storočí, keď stratil vojenský význam, ho Paločajovci premenili na kaštieľ. Ten nebol v zmysle nariadenia cisára Karola VI. Zbúraný, lebo bol uznaný, že má charakter obývaného kaštieľa. No a v roku 1856 hrad vyhorel, odvtedy pustne. A keď už navštívime Plaveč, a teda vojdeme aj do samotnej obce, povedzme si ešte, čo sa zachovalo z jej bohatej histórie.
3: Z obce Plaveč sa zachovalo veľa významných gotických pamiatok. Niektoré sa nachádzajú dodnes v kostole svätej Margity Antiochískej. Iné, napríklad kalich alebo gotické sochy, sa nachádzajú vo viacerých múzeách, napríklad v Šarišskom múzeu v Bardejove, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde je teda socha svätej Margity, ktorá bola s najväčšou pravdepodobnosťou ústrednou plastikou hlavného oltára, ale tiež nachádzajú sa sochy aj v múzeách v Maďarsku.
2: No a my sa tešíme, že samotný hrad sa nachádza práve na Slovensku. Z hradného vrchu je nádherný výhľad na široké okolie. Dostanete sa tam pešo z obce Plaveč a potrvá vám to asi 10 minút. Vstup na zrúcaninu hradu Plaveč je voľný.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: Ešte stále počúvate sobotnejšie Dobré ráno, východňari. Po nich bude nasledovať poradňa pre záhradkárov. Tá príde na rad už o pár minút. No a potom vás pri počúvaní predpoludnejšieho vysielania privíta Iveta Vaculová. Po 9. hodine vám ponúkne rozhovor s pilotkou Nikol Šafinovou z Michaloviec. Tá odpovie aj na otázku, či je jej domovom Abu Dhabi. V zemplínskych príbehoch bude dnes reč o Andrášiovskom kašteli v Parchovanoch a zaujímavosti z nášho regiónu nebudú chýbať v našom vysielaní ani po 10. hodine. Najskôr bude reč o jednej veľkolepej košickej svadbe spred 400 rokov a potom navštívime románsko-gotický kostol vo Svinici. Nebudeme sa však venovať len histórii, pretože vás zavedieme aj na denný tábor tanečnej školy Freemart z Prešova. No a po 11. hodine už budeme tráviť čas v rozhlasovej kuchyni, a to s filozofkou Adrianou Jesenkovou, ktorá si zafilozofuje aj o pečení.
2: Rada pečiem rýchle, rýchle dezerty, takže hrnčekové koláče. A teraz posledné razy to boli s makom. Dva hrnčeky, polohrubá múka, z toho sa snažím byť akože zdravo piec, takže jeden hrnček bude špaldová múka, potom hrnček cukor, necelý, aby sme opäť boli zdravší, hej. Hrnček mlieko, pol hrnček olej, prášok do pečiva, dve vajíčka. Keď im mám viac a z domu od babky, tak pridám aj to tretie a k tomu som pridala a hrnček pomletého maku. A navrch vykvostkované kompotové višne. Takže vlastne taký hrnčekový makový koláč s višňami. Hneď ste to mali aj s receptom. Ale mám rada aj štrúdle, pretože to sú koláče z môjho detstva. A to už odkedy starka nie je medzi nami, tak nemá možnosť zažiť ten zážitok ťahať štrúdľové cesto v trojici s mamou aj so starou mamou. Kedy som vždy musela dávať pozor na to, aby som neurobila dierku na ceste, pretože starka to všetko videla. Na to bolo treba dávať veľký pozor a pre mňa to bol neskutočný zážitok môcť sa zúčastniť tej priam až takej mystickej seansy za veľkým okrúhlym stolom v kuchyni a môcť ťahať štrúdľové cesto a potom ho posypávať strúhankou a postupne buď tvarohom alebo makom, pridávať jablka, pridávať hrozienka, poliať maslom, zatáčať to aj s obrusom, dávať pozor a prenášať to na pekač. Tak to sú úžasné aj zážitky, aj chute, ktoré mi teraz prišli na um.
1: Následne bude reč o uhorkách a ich využití v kuchyni. Nuž, verím, že každý z vás si nájde v ďalšom vysielaní niečo, čo ho zaujme.

Sobotnejšie dobré ráno, východniari, je síce na konci, ale celý deň a aj naše vysielanie na vlnách Rádia Regina Východ ešte len pred nami. Už o pár minút sa začne poradňa pre záhradkárov dnes s botanikom Martinom Bizňákom z botanickej záhrady UPJ v Košiciach. No a na teraz sa s vami lúčia Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúva.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Každý záhradkár, záhradkárka isto vie, že rastliny potrebujú vodu, slnko a čas. No a presne to potrebujeme aj my. Dnes sa budem rozprávať o tom, ako si leto v záhrade užiť, aby sme z neho mali radosť. Aj z tej záhradky samozrejme, aby sme mali radosť a vedeli sa v nej aj pokochať a oddychnúť si. A pokiaľ máme nejaký ten problém, či už v podobe škodcov, rôznych chorôb alebo aj presucho, aby sme vedeli včas a dobre zasiahnuť. Hosťom v dnešnej poradni pre záhradka bude Martin Pizňák z botanickej záhrady UPŠ v Košiciach. No a ja v tejto chvíli samozrejme pridávam ešte dve mená, Maroža Bačo a Kristýna Bertičová. My budeme pre vás vysielať aj naďalej. No a poradňu záhradkárov začíname už po pesničke.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Nož a ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu botanika Martina Pizniáka. Prajem vám pekne sobotnejšie ráno. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Takže vítajte v našom štúdiu. Vy ste k nám prišli z botanickej záhrady úplne v Košiciach. Tak čo sa u vás aktuálne deje v botanickej záhrade? Čo by sme my, návštevníci, návštevníčky mali vidieť? Čo by sme si nemali nechať ujsť?
2: Určite stojí za povšimnutie aktuálne prebiehajúca umelecká výstava, ktorá sa nazýva Krídla motívov od autora Erika Sikoru v spolupráci s Východoslovenskou galériou. Zaujímavosťou je, že je to výstava akvarelových obrazov malieb a prebieha to priamo v skleníku. To znamená, že tie malby vyše 100 sú umiestnené priamo medzi rastlinami. A tým pádom, že to prebieha v skleníku, v ktorom pred mesiacom skončila výstava motýľov, tak stále ešte zo pár tých motýlikov tam lieta, tie druhy, ktoré sa nám podarilo uchovať. Tým pádom tá umelecká výstava je o to viac zaujímavá, že priamo pomedzi tie rastliny a pomedzi tie obrazy lietajú aj motýle, takže si myslím, že to je celkom zaujímavý zážitok.
1: Veru, že znie to zaujímavo. No a vy ste spomínali, keď ešte pred pesničkou sme sa zohvárali aj nejaký koncert.
2: Áno, jeden koncert už máme za sebou, nasleduje druhý, ktorý bude už nasledujúcu sobotu 1. augusta. Bude to klavírny koncert od Norberta Daniša. To znamená, že priamo v tom hlavnom altánku, ktorý máme na ploche, medzi kvetinami bude umiestnený klavír a bude tam akustický koncert, takže tiež si myslím, že to bude veľmi zaujímavé. A tretí bude až na konci augusta a bude to špeciálne vydanie Checky Pointu.
1: Tak znie to naozaj krásne a krásna pozvánka do botanickej záhrady v Košiciach. No a vy ako botanik, záhradkár, čím žijete v týchto dňoch?
2: No, asi nielen ja, ale aj ostatní mi dajú za pravdu, že stále nás trápi to sucho, aj keď občas príde nejaká búrka. To znamená, v botanickej záhrade väčšinu času trávime aj tým polievaním, pretože nie na všetkých plochách máme automatickú závlahu. No a napríklad teraz v polovici júla je ideálny čas aj na strih levandule. To znamená, že my sme akurát tento týždeň ostrihali dlhý pás levandule, ktorý máme po prichodníku, má dĺžku až 30 metrov. Tak chvíľku to zabralo, ale tak ako si aj niektorí okolo idúci robili srandu, keď som to strihal, že tým, že sa začala uvoľňovať pri tom reze silná levanduľová vôňa, tak mi hovorili, že aspoň budem pokojný celý deň.
1: A boli ste?
2: Asi, hej.
1: No, veru, že na levandulu som sa chcela aj opýtať, lebo ja som nedávno navštívila krásne, najväčšie inak levandulové pole na Slovensku, nedaleko Zemplínskej Šíravy v obci Trnava pri Laborci Bela Vende. No a tam tej levanduly bolo naozaj neúrekom, prekrásna vôňa, ale ako ste spomínali, už je čas, kedy sa tá levandula musí strihať. Ako sa vlastne starať o tú levandulu, aby bola krásna aj po celý rok? Uh-huh. A ako ju vôbec polievať aj v tomto teplom, horúcom počasí?
2: Tým, že levandula je v podstate taká typická subtropická stredomorská rastlina, tak má rada veľmi veľa tepla, má rada slniečko, sucho a veľmi dôležitý je aj ten rez. Ako sa hovorí, že kto sa bojí, nech nechodí do lesa, tak kto sa bojí strihať, nech nepestuje levandulu, pretože naozaj, pokiaľ nebudeme tú levandulu pravidelne dvakrát do roka strihať, tak ona nám veľmi rýchlo prerastie, bude riedka, bude
1: dvakrát
2: padať.
1: Dvakrát do roka hovoríme teraz a kedy?
2: Áno, teraz, to znamená, ako náhle levandula začne odkvitať, to znamená, že uvidíme, že na tých stonkách už nie sú tie fialové kvety, tak ideálny čas zostrihnúť komplet celé tie stonky s kvetmi až po prvé listy, čiže väčšinou sa ostriha do nejakého takého bochníka, do nejakej takej polgule, aby ten krík sa zahustil a častokrát sa stane, že v prípade, že je teplá jeseň, tak dokáže vytvoriť znova niekoľko kvetov aj na jeseň. No a potom ten najdôležitejší rez prichádza na jar. To znamená, ako náhle prestane mrznúť, dajme tomu, že niekedy v apríli, tak zoberieme znova nožnice do ruky a znova tú levandulu ostrihame o niekoľko centimetrov nižšie. Čiže zoberieme trochu aj z tých olistených výhonkov, aby sme tú levandulu ešte viac zahustili. Ona ostane kompaktná. A keď bude nasledujúce leto kvitnúť, tak bude naozaj veľmi hustá a bude držať ten svoj tvar. Je to dôležité aj z toho hľadiska, že levandula postupne ako rastie a vytvára to drevo, tak ona pomaličky ako keby tou svojou váhou, tým objemom sa začne rozpadať ten ker na všetky strany, začína byť riedky a staré drevo nie je schopné regenerovať. Čiže našim cieľom je stále tú levanduľu udržať čo najdlhšie mladú a vitálnu, aby bola hustá a kvitla aj ďalej. To znamená, že tým pravidelným rezom napríklad vieme života schopnú levanduľu udržať treba aj 15-20 rokov. Ale pokiaľ by sme s ňou nič nerobili, tak dajme tomu už za 3, 4, 5 rokov bude vyzerať ako obrovský neusporiadaný krík, doslova ako kopa sena, ktorá sa snaží kvitnúť a bude to veľmi škaredé. A ak by sme ju následne takto hlboko ostrihali, nemusí sa z toho spamätať, pretože problémom pri levandule je, že keď už vytvára konáriky, ktoré sú už veľmi hrubé a staré, tak z toho dreva veľmi ťažko regeneruje.
1: No ako často vôbec treba levandulu polievať? Aj keď hovoríme, že má rada teplo, prežije horúčavy, ale predsa treba ju polievať, tak ako často a koľko?
2: Keď si posadíme mladú levandulu, tak ju treba pravidelne zalievať, aby zakorenila. Čiže polievame vtedy, keď už je pôda na povrchu suchá. Určite nikdy nie je dobré ju polievať do tej miery, že bude vyslovene stať vo vode, lebo to je veľmi ublíži. Pestujeme ju preto aj na miestach, kde sa nezhromažďuje v záhrade voda. Pokiaľ máme nejakú ilovitú pôdu, ktorá drží vodu, tak pri výsadbe určite dáme do jamy nejakú drenáž v podobe napríklad nejakého štrku, piesku, keramzitu a priamo na ten štrk ju posadíme, aby od nej odvádzal tú vodu. No a zhruba po tom roku, maximálne po dvoch, keď levanduľa zakorení a už si svojimi koreňmi nájde v pôde vlahu, tak v podstate ani pri tom najväčšom suchu ju nemusíme polievať.
1: Mm-hmm. No a niektorí ľudia používajú, keď polievajú aj napríklad čaj alebo kávu, tam zvyknú dávať. Je to dobre? Je to vhodné?
2: Všeobecne ako v záhrade je možné prihnojovať čajom, respektíve kávou usadeninou, ale levandula je tak skromná rastlinka, že tie živiny, ktoré sa nachádzajú v pôde, jej úplne stačia na to, aby prospievala a kvitla. Naopak, keď ju budeme príliš veľa prihnojovať, môže sa stať, že tá levandula bude rásť až extrémne silno, bude vytvárať veľmi veľa biomasy, veľmi veľa listov a taká krehká, by som to povedal, levanduľa potom je náchylnejšia aj na zamrznutie.
1: Mm-hmm. Urobíme si krátku hudobnú prestávku, po nej budeme pokračovať. No a teraz je to samozrejme aj výzva pre nás, pre vás teda aj pre nás, ale aj pre vás, milí naši poslucháči, poslucháčky. Môžete nám počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na náš telefón na WhatsAppové číslo 0919 248 424, ak máte nejakú otázku na nášho hostia, botanika Martina Pizňáka, alebo nám aj píšte na reginavýchod@stvr.sk a môžete sa niečo opýtať, ak máte záhradku a ste zvedaví, na niečo chcete poradiť, takže radi vám zodpovieme.

0: Dnes je hosťom štúdiu Rádia Regina Východ v poradni pre záhradkárov botanik Martin Pizniak. No a na linke je už aj naša posluchačka Zuzana, ktorá teda bola na linke, ale už tu nie je, ale samozrejme ja som jej otázku počula, pretože sme sa počas piesne rozprávali. Pani Zuzanu trápia jej fikusy, vraj má na listoch taký povlak žltý a jednoducho sa to prenáša aj na ďalšie. Čo s tým?
1: Väčšinou pri izbových fikusoch sa stáva, že keď ich napadnú napríklad puklice, čo je ten najbežnejší problém, tak oni tým, že sajú šťavy z tej rastliny, trávia tie cukry, ale to, čo samozrejme sa zvýši, tak vylučujú ako tzv. Sladkú medovicu. To znamená, že niekedy sa stane, že zrazu vidíme nielen na fikusoch, ale na iných rastlinách, že ako keby tie listy začali byť také lesklé, lepkavé a tým, že je to lepkavé, tak sa na to usádza v podstate aj iný neporiadok, prach a podobne. A tie puklice sa potom pomerne rýchlo vedia rozšíriť treba aj na iné izbové rastliny, pokiaľ tú chorú rastlinu nemáme nejakým spôsobom izolovanú. To znamená, že ako ich zistiť, že či je to tak? Väčšinou na tých listových stopkách alebo priamo na stonkách, na konárikoch vidno také ako keby ploché výrastky takej hnedej lesklej farby, ako keby vyrastli na tej stonke také malé pľusgieriky alebo výrážky, ktoré sa dajú zlupnúť nechtom a to sú práve tie puklice, ktoré sú chránené takým štítom. Ak ich teda máme, tým, že sú chránené tým štítom, tak niektorá chémia nemusí pomôcť, ale veľmi dobre na to pomáha buď ekologické prípravky na bázi olejov, pretože tým pádom, že tú rastlinu postrieka stane sa masnou a oni sa vlastne pod tým masným filmom zadusia. Čiže veľmi dobre to na to pomáha. Prípadne, keď je toho menej, úplne jednoduchá vec, zobrať nejakú napríklad starú zubnú kefku, namočiť ju do nejakého liehu alebo do nejakej inej dezinfekcie a jednoducho tou kefkou priamo prejsť po tej stonke, po listoch a oni veľmi rýchlo sa pustia dole. Mm-hmm. Samozrejme, keď máme nejakú veľmi veľkú rastlinu, je celá napadnutá, no tak nebudeme to robiť po jednom. Dá sa to robiť tým olejnatým postrekom a prípadne, keď by to neboli puklice, tak skúsiť pozrieť ešte nejaké iné škodce na fikusoch sa často môžu vyskytovať aj čerce, tie sú zase bielej farby, alebo napríklad roztoče, ktoré vytvárajú také jemné pavučinky a spôsobujú potom hromadné opadávanie listov.
0: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Máme tu aj ďalšiu pani, ktorá sa teda pýta na hortenziu, ktorá je vyschnutá, má spálené listy, kvety, ale nie celá rastlinka je taká, no je to aj pochopiteľné, ak je na slnku, boli príliš horúce dni, niekedy aj noci, boli teplé. Takže čo s tým? Môžu sa takéto rastliny ešte spamätať, alebo to ostrihať? Ako teda postupovať v tomto prípade?
1: Zažili sme tie horúčavy, kedy
0: ešte,
1: naozaj...
0: Ešte aj budú, ďalší aj budú, týždeň by mali byť.
1: Kedy naozaj, keď tie

0: sa vyskytuje tieň, napríklad niekde na kraji stromu, pretože jednoducho sú to rastliny, ktoré nedokážu tolerovať úpal. A tým pádom, keď sú takéto horúčavy, tak tá rastlina dostane úpal, aj keby sme ju zalievali. Mm-hmm. Jednoducho tie listy a kvety dokáže úplne spáliť. Rýchla pomoc je, ak teda máme možnosť, umiestniť nad rastliny slnečník alebo nejaký dážnik, nejaké tienidlo, ktoré aspoň na tú najhoršiu časť dňa, keď je najsilnejšie slnko a sú vysoké teploty, tú rastlinu zatienime. Samozrejme, musí byť stále zalievaná, aby keď je rastlina plná života a má dostatok vlahy, tak dokáže ten úpal zvládnuť lepšie ako taká, ktorá trpí suchom. No a keď sa už nám to stane, že teda niektoré listy sú už spálené, suché, alebo aj sukvetia, tak samozrejme to, čo je mŕtve, môžeme ostrihať až do zdravého. Pokiaľ budeme ju prihnojovať, dostatočne zalievať, ona bez problémov zregeneruje. Len sa môže stať, že už toto leto nebude taká pekná a nevytvore nové kvety.
1: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, našich poslucháčov, poslucháčky. Počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na WhatsAppové číslo, ktoré je 0919248424 alebo na reginavýchod@stvr.sk.

0: Botanik Martin Pizňák je štúdiu Rádia Regina Východ a radíme našim poslucháčom, poslucháčkam. No a na linke by už mala byť pani Elena, ktorú teda zaujíma magnólia. Je to pravda? Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak nech sa páči, ste veteri?
1: Áno. Mám veľmi peknú, veľkú magnóliu v predzahradke. Raz po tých dažďoch naozaj zrobila sa taká veľká koruna. Ja by som to potrebovala zrezať a keď by ste bol taký dobrý a poradil, že kedy je to najlepšie, možno, že po odkvitnutí, neviem, uvidím, ale ja ju potrebujem už teraz určite dať dole. Trošku zrezať ju, áno, upraviť.
0: Dobre, ďakujem pekne za otázku, želáme pekný deň, do počutia.
1: Ďakujem, dopo.
2: Tak už myslím, že aj v minulosti sa raz niekto pýtal, že ako strihať magnolie. Tak ja len vo všeobecnosti, magnolie sú stromy, ktoré by sa nemali vôbec strihať. A to len kvôli tomu, že prirodzene vytvárajú taký tvar koruny, ktorý sa rezom môže zničiť. Samozrejme, môže sa stať, aj ako sme počuli, že keď rastie v predzahradke a už sa tam nezmestí, že ju treba ostrihať. Najvhodnejší čas všeobecne na rez magnolie je i hneď po odkvitnutí. To znamená, že medzi tým, ako opadne v podstate posledný kvet a vypučia listy, vtedy je ideálny čas na rez. Samozrejme, dá

0: sa aj trošku neskôr. Dalo by sa aj teraz uprostred leta. Už len treba rátať s tým, že čím v priebehu roka sa ten rez robí neskôr, tým pri tom reze odstraníme viacej budúcich kvetov, ktoré by nám kvitli na jar, hej. Pretože ak by sme to urobili hneď po odkvitnutí, tak nové výhonky, ktoré v priebehu leta narastú, už majú na konci jesene prichystané puky, ktoré rozkvitnú nasledujúcu jar. To už aj teraz, určite pani, keď sa pozrie do koruny, tak uvidí, že niektoré konáriky už majú na konci nachystaný pučik, ktorý bude kvitnúť na budúci rok. No a tým pádom, že keď by teraz ostrihala, tak príde o časť kvetov. Určite treba strihať tak, aby sme nevytvárali nejaký presný tvar, ako napríklad, že keď strihame nejaké ihličnany alebo kriky, že do gule, do nejakého oblúku, ale urobiť čo najviac prirodzene, to znamená, že radšej strihať konáre na prevod. To znamená, že nestrihnem konár a nechám nejakú paličku, ktorá sa na konci rozvetví, ale strihnem až na mieste, kde sa rozvetvuje nejaký ďalší bočný výhonok. Tým pádom ostane ten tvar konárov prirodzený a mne bude z tej v odzokách paličky vytvárať nejaké rozvetvenie, ktoré bude vyzerať ako metla. Lebo takým spôsobom si tú magnóliu vieme zničiť a bude potom niekoľko rokov veľmi škaredá, kým dosiahne ten svoj prirodzený tvar. A veľmi dôležitá poznámka. Magnólie sú veľmi citlivé na prenos hubových a bakteriálnych chorôb. To znamená, že ak ju bude strihať alebo rezať, určite nech to náradie, ktoré bude používať, dôkladne vydezinfikuje predtým. A tak môže strihať. Väčšie rany potom zatrieť balzamom na stromy.
1: Tak verím tomu, že sme zodpovedali. Pani Elene, no, máme tu ďalšiu otázku. Pani poslucháčky zo Spišskej Novej Vsi, ktorá nám píše na WhatsApp, pýta sa, či je možné postriekať okrasnú čerešňu kanzan proti monilióze. V tom čase je dosť postihnutá.
0: Áno. Monilióza je v podstate hubová choroba, ktorá sa šíri hlavne medzi kôstkovinami. A samozrejme patria tam aj čerešne, aj tie okrasné, ktoré neplodia. A je to taký patogén, ktorý napadá rastlinu cez kvet. To znamená, že priamo keď rastlina kvitne, tak ten patogén sa dostane cez pohlavné orgány, cez ten kvet do konárika, kde tá huba spôsobuje, že sa cievne zväzky upchajú a tým pádom od toho miesta, kde dojde k upchatiu, celý zvyšok konára výhonku uschne. Tá huba sa chvíľku množí a šíri, preto sa stáva, že nevidno to uschynanie okamžite, ako je tá rastlina infikovaná, ale sa to objaví o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr, že zrazu vidíme, že zdravý, zelený, prosperujúci výhonok uschne jeden konárik, potom o pár dní zase iný konárik niekde z druhej strany stromu. No a tým, že jediný možný termín na riešenie tohto patogénu je vtedy, keď sa infikujú tie kvety, tak len počas kvitnutia, respektíve tesne pred ním a tesne po ňom, je možné striekať proti monilióze, tak teraz uprostred júla už je veľmi neskoro, tak jediným možným preventívnym riešením je všetko, čo je suché, orezať až do zdravého dreva. Posluchačka to aj uvidí, že keď strihne ten konárik, tak v tej reznej rane to drevo nebude také krémovo-biele, ale uvidí vnútri tmavú škvrnu. To je tá huba, ktorá upcháva cievne zväzky. Čiže musí rezať až dovtedy, dokým nebude tá rana úplne zdravá a čistá. A všetko, čo ostriha, tak buď vyhodiť alebo spáliť, lebo je to potenciálne zdroj infekcie aj na budúci rok. No a na ďalší rok, keď bude sakura kvitnúť, a hrozí riziko, že znova tá monilióza príde, tak potom byť pripravený a počas kvitnutia ju postriekať.
1: Keď už hovoríme o škodcoch, tak predsa ešte jednu otázku položím. Pani poslucháčka sa pýta, má škodcov na ružiach. Na listoch sú také tmavé škvrny a tie listy požírajú malé húseničky. A napriek tomu, že použila postreky, má nejaký postrek z cesnaku, taký vlastne vyrobený, tak aký iný biopostrek, nechemický, by možno dokázal zabrať.
0: Čiže ja som správne pochopil, čiže sú tam aj čierne škvrny na tých listoch, aj husenice, čiže až v podstate dva problémy naraz. Čierne škvrny, to je tzv. Čierna škvrnitosť rúží, to je takisto huba, respektíve pleseň, ktorá sa vždy šíri vtedy, keď je vlhko. To znamená, nemusí byť priamo vyslovene, že dážď, ale stačí, že napríklad bývame na mieste, kde sa robia pravidelné rosy, alebo je vlhký vzduch niekde od lesa, alebo od nejakej vodnej plochy. Samozrejme, proti tejto hubovej chorobe sú rôzne postreky, ktoré sa dajú bežne kúpiť v záhradkárskych predajniach. Treba vždy striekať preventívne, čiže nie vtedy, keď už vidím, že tá rúža je chorá, ale ešte predtým, to znamená väčšinou niekedy začiatkom mája, keď rastlina začne aktívne vytvárať listy a ešte nekvitne, tak už treba preventívne striekať. Ale ja vždy radím, aby sme do nekonečna nemuseli po zvyšok života tú rúžu striekať a používať chémiu, tak je dobré sadiť také odrody rúží, ktoré sú voči tej chorobe odolné.
1: A to sú aké?
0: Sú k dispozícii. Mm-hmm. Sú to ako normálne okrasné rúže, či kríkové, či popínavé, ale máme doslova, že desiatky, stovky odrôd rúží, hej, ktoré sa lišia vôňou, farbou a podobne. A vždy, keď nejakú rúžu kupujeme, tak si pozrime na internete alebo v literatúre, či tá konkrétna odroda rúže je odolná voči chorobám a hlavne proti tej čiernej škvrnitosti. Poviem z vlastnej skúsenosti, ja takisto na záhradke som pestoval bežné rúže, boli neustále choré, nebavilo ma to stále striekať chémiou, tak som ich odstránil. Vysadil som rúže, ktoré sú odolné voči tejto chorobe. A musím povedať, že bez ohľadu na priebeh počasia tie rúže majú stále zdravé listy, ako je celý rok dlhý. Čiže naozaj najlepšou prevenciou je pestovať také odrody, ktoré sú voči tomu odolné. No a čo sa týka tých huseníc, tak proti huseniciam existuje biopostrek, ktorý obsahuje baktérie a ako náhle sa tie baktérie dostanú do tej husenice, spôsobia im infekciu traviaceho systému, takže ona prestane žrať a časom zahynie. Sú to postreky, ktoré sa používajú napríklad aj proti huseniciam, ktoré požerajú buxusy, to je tiež veľký problém. A presne ten istý prípravok bude fungovať aj na husenice, či sú to na rúžiach alebo na iných rastlinách.
1: Mm-hmm. Ale ten biopostrek teda asi je bežne kúpený, nie je to vyrobený, ako pani spomínala, že si niečo z cesnaku vyrobila.
0: Áno, ten biopostrek proti huseniciam, áno, je to kupovaný prípravok, ale je bio práve preto, že neobsahuje žiadnu chemiu, ale len zmes baktérií, ktoré sú absolútne neškodné ani voči včelám, ani voči ľuďom. Naozaj účinkujú len proti huseniciam.
1: Ďakujem pekne, opäť si urobíme krátku prestávku a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete niečo opýtať nášho dnešného hostia, botanika Martina Pizňáka, tak telefonovať môžete počas piesne na číslo 055 622 29 94. Stále môžete písať na WhatsAppové číslo 0919 248 424 alebo na reginavýchod@stver.sk a my budeme pokračovať po pesničke. Yeah.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Počas piesne nám telefonovala pani Marika, ktorá sa chce nášho hostia, botanika Martina Pizniaka, opýtať na rastlinku Calathea, ktorá vraj nevytvára listy schnú. Tak čo s touto izbou rastlinkou?
2: Áno, všetky tie rastliny, ktoré pochádzajú z dažďových lesov, to málo kto vie, ako sú napríklad rôzne kalatei, maranty a podobne, sú veľmi populárne, lebo keď ich vidíme, ako stoja v regále v obchode, tak sú krásne, majú obrovské listy, častokrát všelijaké vzory, na ktorých sa strieda zelená, strieborná, purpurová farba. Naozaj vyzerajú veľmi krásne exoticky. Ich veľkou nevýhodou je naozaj, že vyžadujú veľmi vysoké takú vlhkosť vzduchu a väčšinou to je ten kameň úrazu, prečo sa im potom prestane dariť, keď ich pestujeme v byte alebo v dome. To znamená, že najlepšie je vždy ich po kúpe z supermarketu alebo odkiaľ presadiť do kvalitného substrátu pre izbové rastliny. To je prvá vec. Druhá vec je potom zabezpečiť iba také rozptýlené svetlo, čiže nie veľký tieň, ale ani priame slnečné žiarenie. Mierna zalievka, to, že vyžaduje vysokú vzdušnú vlhkosť, neznamená, že rastlina má byť mokrá. Zalievka je stále iba striedma, ale naozaj, pokiaľ sa dá zabezpečiť tú vzdušnú vlhkosť, to znamená buď pravidelným rosením tej rastliny, alebo môžeme používať v interiéroch napríklad zvlhčovače vzduchu, alebo to už asi skôr takí profesionálni pestovatelia dokážu si vytvoriť také špeciálne pestovateľské vitríny v tých interiéroch, kde naozaj majú vlhký vzduch. Takže moja rada je naozaj len zabezpečiť tú vlhkosť. Bez toho to určite nepôjde a tá rastlina potom bude skôr len chradnúť a prežívať, než prosperovať.
1: Pán Peter sa pýta na kustovnicu čínsku. Goji už 4 roky chátra, má málo kvietkov a vyzerá, ako by túto rastlinku prenasledovala mučnatka. Na jar ju vraj strieka, ale nie je to ono. Myslí si pán Peter, že nemá dobré podmienky a dokonca ju plánuje už aj zlikvidovať. Poslal aj fotku, takže čo s touto rastlinkou?
2: Goji, ako také by som povedal, málo známe ovocie. Je pravda, že je to rastlina, ktorá je náchylná na tú mučnatku. Stáva sa to úplne bežne a ako náhle všetky tie listy na tom kríku sú pokryté v podstate ako keby takým bielým plesnivým povlakom, tú rastlinu to veľmi oslabuje, aj to nevyzerá veľmi dobre v tej záhradke a navyše je to zdrojom mučnatky pre ďalšie rastliny. No, pokiaľ teda postreky nepomáhajú, určite treba ich aj pravidelne opakovať. Nie len, že treba raz na jar, ale robiť to preventívne. Treba každý týždeň, každé 2 týždne v závislosti od priebehu počasia. Inak paradoxne, tým, že je to huba, tak by sme čakali, že má rada vlhko, ale medzi záhradkármi sa hovorí, že mučnatka je tzv. Huba pekného počasia. To znamená, že ona tú rastlinu väčšinou infikuje vtedy, keď je naozaj chladnejšie a vlhko, ale začne sa rozvíjať až vtedy, keď sú teplé a slnečné dni. A to bolo aj vidno na tej fotografii, že bola fotená vtedy, keď bolo pekné počasie. Čiže práve teraz, keď teraz tento týždeň sme mali chladnejšie a vlhkejšie. Nasledujúci týždeň sme počuli, že hlásia znova horúčavy, čiže tá huba znova dostane impuls a sa začne rozvíjať. Takže pokiaľ sa nám tá mučnatka stále vracia aj napriek postriekom a to goji tým pádom chradne, pravdepodobne pán nemá dobré podmienky. Mm-hmm. Aj keby vysadil na iné miesto v tej záhrade, môže to skúsiť, ale zjavne celá tá lokalita nie je vhodná, takže aby to nevyznelo nejak zle, ale na čo sa trápiť, keď to nefunguje, aj keď možno tie menej známy druh ovocia láka ho pestovať, ale naozaj, pokiaľ sa tá mučnatka šíri, tak
1: je to viac trápenia ako užitku a radosti.
2: A zase, ako používať stále do nekonečna nejaké postreky, tiež podľa mňa nie je riešením. Určite ešte je nutný aj pravidelný rez, to znamená na jar, seriózne ostrihať to goji a v priebehu leta, keď púšťa také veľmi dlhé, nerozkonarené výhonky, znova ostrihať, aby ostalo kompaktné a zahustilo sa. Mm-hmm.
1: Máme tu ďalší podnet od pani poslucháčky. Má zažltnuté listy na Vavrinovci, celoročne zelený, ale má veľa žltých listov, tak sa pýta, či je to znak, že je málo polievaný, alebo ho treba prehnojiť. alebo je to prirodzená výmena listov? Áno. A taktiež je tu otázka, či treba tie listy, ktoré sú opadané, zbierať, ktoré sú pod ním, alebo je dobré ich nechať tak. Mm-hmm. Takže ako sa vhodne starať?
2: Vavrinovce sú veľmi odolné rastliny a pokiaľ sú už dobre zakorenené, čiže majú už niekoľko rokov, tak dokážu zvládnuť aj pomerne silné obdobia sucha. Veľmi záleží od tých podmienok. Pokiaľ je naozaj tá zem príliš preskutá, určite zavlaha im pomôže. Takisto pravidelná výživa, keďže sú stálozelené a pomerne rýchlo rastú, tak vyžadujú aj veľmi dôkladnú komplexnú výživu. Čiže neprihnojujeme ich len treba z jednostranne dusíkom, ale komplexnými hnojivami, ktoré obsahujú všetky živiny. Sú určené na okrasné kríky, alebo napríklad aj tzv. Horká soľ, ktorá obsahuje horčík a zabezpečuje to sítozelené sfarbenie listia. No a pokiaľ tie žlté listy sa vyskytujú vyslovene, že vnútri toho kríku a opadávajú tak priebežne postupne, že najprv zožltnú a odpadne. Je to znak len toho, že tie najvnútornejšie listy, ktoré sú najstaršie a najviac sú v tme, tak prirodzene rastlina ich vymieňa a zhadzuje, čiže je to úplne normálne. Ak by sa to stalo, že celý krík vo veľkom žltne a opadáva už až po koniec tých konárikov, tak to je znak, že niečo nie je v poriadku. To znamená, že buď trebárs je premokrený, alebo až príliš vyschol, alebo napríklad môže trpieť aj nejakými škodcami, napríklad roztočmi a podobne, ale z mojej skúsenosti vavrinovce málo kedy majú nejakých škodcov. Skôr sa občas vyskytuje nosaník, ktorý spôsobuje, ako keby niekto do tých listov vykrajoval také, ako keď kusnete do jablka, mm-hmm. hej, že vznikajú také oblúčiky po vykusaní, ale aj v tomto prípade sú listy len obžraté, ale nežltnú a neopadávajú. Čiže pokiaľ teda netrpí žiadnymi chorobami ani škodcami, tak tie opadané listy sú úplne v poriadku, fungujú ako mulč a časom sa rozložia.
1: Opäť si urobíme hudobnú prestávku. No a svoje otázky nám samozrejme, milí naši poslucháči, poslucháčky, môžete naďalej písať na WhatsAppové číslo 0919248424 alebo volať na číslo na naše telefónne číslo 0556224216 alebo na 0556222994 a my budeme pokračovať po pesničke.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Radíme dnes s pánom botanikom Martinom Pizňákom, našim poslucháčom a poslucháčkam. No a pani sa pýta, kedy strihať jablón japonskú?
2: Japonský javor.
1: Tak, japonský javor. Som si to takto napísala, že ja nie je veľmi dobrá záhradkárka, som to poplietla, takže nech sa páči.
2: Nedeje, tak je to veľmi podobná situácia ako s tou magnóliou, ktorú sme tu rozoberali, pretože japonské javory sú tiež stromy, ktoré ak sa dá, tak by sa nemali vôbec strihať, pretože prirodzene vytvárajú veľmi pekný tvar koruny a najlepšie ich nechať doslova samých na sebe. V prípade, že je to nutné ich ostrihať, tak japonské javory sa zásadne režú len v štádiu, keď sú olistené, čiže niekedy od začiatku leta až do jesene. Nikdy nie na jar, keď je strom ešte holý, pretože javory majú vlastnosť, že keď sa na jar ostrihajú, tak takzvané plačú. To znamená, že majú silný vytlak z koreňa, podobne ako napríklad breza. A keď sa na jar ostrihajú, keď sú ešte bez listia, tak z tej rany potom doslova vyteká tá miazga a môže to ten strom poškodiť. Keď to robíme v lete, keď už je rastlina olistená, tak sa to nestane. Znova, nerežeme na nejaké paličky, na nerozvetvené konáre, ale robíme to na prevod k nejakému vedľajšiemu konáru, aby ten prirodzený charakter ostal. A zhodou okolností javor má rovnaký problém s tou citlivosťou na hubové choroby ako magnolia, čiže zásadne používať čisté, vysterilizované náradie, lebo do javora si môžeme vniesť hubu, ktorá spôsobuje tzv. Verticiliové vednutie javorov, ktoré sa môže prejaviť až o niekoľko rokov po tom reze a začnú nám jednotlivé konáre usychať a časom uschne celý strom, pretože je to huba, ktorá cestuje vždy smerom od koruny do kmeňa a do koreňa a tým pádom ako náhle upchá cievné zväzky, ktoré sú už aj priamo v kmeni, tak celý strom uschne. Hovorím z vlastnej skúsenosti, kedy som prišiel o obrovský červený javor, tým, že som ho párkrát orezal bez toho, aby som dával pozor na to, ako režem a hlavne, či to naradie je čisté. Čiže naozaj dbať na hygienu je veľmi dôležité.
1: Máme tu ďalší podnet na klematis. Je vraj dosť hustý. Pani posluchačka sa pýta, ako ho strihať. My sme si aj pozerali tú fotku, tak sa pýta, či teraz po odkvitnutí alebo až v jeseni. Skrátka, ako ostrihať túto rastlinku, ako sa o ňu starať vhodne?
2: Pri reze klematisov je veľmi dôležité, do ktorej skupiny patria. Musím k tomu povedať takú krátku teóriu. Klematisy sa delia na tri skupiny, ktoré sú len očíslované 1, 2, 3. Číslo 1 kvitne skoro na jar, číslo 2 kvitnú na začiatku leta a niekedy opakujú kvitnutie v lete a číslo 3 je skupina, ktorá kvitne až v lete, čiže teraz cez letné prázdniny a kvitnú až do jesene. Jednotka, čiže tie jarné klematisy, ktoré kvitnú už v apríli, tak sa režú hneď po odkvitnutí a iba veľmi jemne. Režeme len to, čo nám prekáža. Pri čísle 2, to sú veľkokveté klematisy, ktoré kvitnú väčšinou koncom maja, začiatkom júna, tam môžeme strihať aj na jar, kedy trošku len ostrihame to, čo nám zavadzia a potom hneď po odkvitnutí môžeme urobiť ešte druhý rez, ktorý trošku skorigujeme tú rastlinu, preriedime, zakratíme, zahustíme. A číslo 3, čiže tie, ktoré kvitnú od leta až do jesene, to je to najjednoduchšie, pretože na jar pred púčaním celý klematis zrežeme asi len 20 cm nad zemou a zvyšok roka už sa o neho nestaráme. On vyrastie a kvitne. Podľa obrázku, pravdepodobne aj podľa otázky, ide o skupinu číslo 2. Pardon. To znamená, že hneď ako ten klematis odkvitol, môžeme ho preriediť, prestrihať. On potom znova krásne narastie a na jar, pokiaľ bude mať nejaké výhonky, ktoré nám zavádzajú alebo rastú nesprávnym smerom, tak znova vieme ostrihať.
1: No a keď už hovoríme o strihaní, tak pani Marta z Kostolien sa pýta, ako strihať jostu.
2: Josta, respektíve rybezle, keďže josta je kríženec rybezle a egreša, tak väčšinou sa tieto kríky strihajú tak, že najstaršie konáre, ktoré majú trebárs viac ako 3, 4, 5 rokov a už sa vytvára na nich taká hrubšia kôra, tak tieto konáre sa celé musia vystrihnúť pri zemi, aby sa vytvoril priestor pre nové mladé drevo. A to existujúce, ktoré je dvoj, troj, štvoročné konáriky, tak v prípade, že sú príliš dlhé a tie letorasty sú veľmi bujné, tak ich vieme po obrati úrody skrátiť, treba o tretinu, o polovicu. Tie prírastky, ktoré sú prirodzene krátke, nemusíme vôbec do nich šahať, bude rásť aj bez toho. Pokiaľ rastie príliš bujne, tak možno paradoxne treba zmierniť ten rez, pretože tým, že ju neustále budeme strihať a strihať, tak ju stimulujeme k tomu, aby stále vytvárala nové a nové výhonky. A naopak, keď by sme trošku ten rez umiernili, tak tá energia potom pôjde do tých kvetov a do tých plodov a možno, že aj trošku obmedziť potom to prihnojovanie, lebo naozaj pokiaľ rastie príliš bujne a má zjavne dostatok živín, tak nie je dôvod ešte pridávať ďalšie.
1: Mm-hmm. Tých otázok je to naozaj neúrekom. Ďalší pán píše, že 8 rokov majú vysadenú ringlotu, ale ešte nerodila, nekvitla.
2: Mm-hmm.
1: Prečo?
2: Tam by trebalo asi viacej informácií a možno aj kolega Jakubek by k tomu sa lepšie vyjadril, pretože veľmi dôležité je, na akom stanovišti rastie, ako je strihaná, aká odroda to je a na aký podpník je naštepená. To všetko vlastne závisí od toho, či a ako tá ringlota bude plodiť. Čiže keby sme sa vedeli dostať aj k názvu tej odrody, tak by to veľmi dobre pomohlo.
1: Takže treba sa ozvať potom.
2: Áno.
1: Ešte do záhradkárne, teda do našej poradne. No a vy ste teda botanik, tak možno táto otázka bude ako pre vás stvorená, pretože pani si vypestovala šalviu lekársku, ale je veľmi maličká a nechce rásť. Tak ako jej môže pomôcť v raste?
2: Šalvia lekárska má veľmi podobné nároky na pestovanie ako levandula. To znamená, že má rada teplé slnečné stanovištia, stačí úplne bežná pôda, takisto nemá rada prílišnú vlhkosť, čiže ona časom, keď zakorení, tak zvládne aj sucho. A je vhodné ju potom na jar, ako náhle pominú mrazy, aj trošku ostrihať, aby sa znova pekne zahustila, pretože podobne ako tá levandula, ona vytvára drevené konáriky pri báze a oni keď príliš zostarnú a zhrubnú, tak celá tá šalvia už je potom taká menej vitálna, čiže nezabúdať aj u nej na pravidelný rez.
1: No už tých otázok je naozaj neúrekom, ale skončíme asi poslednou. Pozrieme sa na paradajky, pretože teraz sme mali aj horúce počasie, potom bolo chladno, dažde, opäť nás čakajú horúčavy a rozšírila sa na paradajkách pleseň. Ako sa prejavuje, čo s tým, lebo aj to trápi našich mnohých záhradkárov, záhradkárky?
2: Práve to minulotýždňové ochladenie naštartovalo rozvoj tých plesní na paradajkách, pretože boli častokrát teploty aj nižšie ako 15 stupňov a bolo vlhko. A najprv na listoch sa začnú robiť čierne škvrny, ktoré potom prechádzajú priamo na stonky, na jednotlivé strapce až na plody. Ako náhle je tá rastlina už infikovaná, väčšinou už je niet pomoci. Klasika, keď pestujeme bežné paradajky, musíme preventívne postrekovať na báze medi. Používame prípravky, ktoré obsahujú meď. Alebo ekologickejšia cesta, ako s tými rúžami, keď som spomínal, pestovať len také odrody paradajok, ktoré sú rezistentné voči tej plesni. To znamená, že nemusíme ich celý rok striekať a vydržia viac menej zdravé až takmer do jesene. Mám s tým tiež vlastnú skúsenosť a môžem to potvrdiť. No a prevencia je aj odlisťovať tie paradajky smerom od zeme, pretože tie listy, ktoré sú príliš blízko pôdy a pri daždi alebo zalievaní na nich frkajú čiastočky pôdy, tak práve týmto spôsobom stimulujeme prenos tej plesne. Čiže väčšinou sa odporúča, že ako náhle sa už urobia prvé strapce, ktoré sú najnižšie a začnú na nich dozrievať plody, tak už k tomuto strapcu môžeme prvé listy odstrániť. A postupne, ako dozrievajú ďalšie a ďalšie poschodia, odstraňujeme ďalšie listy. Nie vždy až príliš veľa, pretože v listoch prebieha fotosyntéza a tam sa tvorí cukor No a bez toho nebudú potom dobré paradajky.
1: Sladké nebudú. Ďakujem pekne za všetky odpovede, takže počúvali ste, milí naši posluchači, posluchačky, dnešnú poradňu pre záhradkárov. Dnes nám radil Martin Pizniak z Botanickej záhrady v Košiciach. Ďakujeme krásne za cenné rady. Aj keď sme nestihli zodpovedať na všetky otázky, tak samozrejme poradňa pre záhradkárov tu bude opäť o týždeň a budeme sa venovať aj niektorým odpovediam, ktorým sme sa dnes nedostali. Takže majte sa krásne a z Rádia Regina Východ vás zdravia Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prešovskí krajskí poslanci nerokovali o zmene uznesenia o volebných obvodoch. Na zasadnutí ich bolo málo. Bratislava si pripomína 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť za 22 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nerokovalo o zmene uznesenia o určení volebných obvodov, počtu poslancov a sídel volebných komisí pre októbrové komunálne voľby. Na rokovaní nebol dostatočný počet poslancov. Krajskí poslanci mali vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Na tento problém upozornil aj ombudsman, hovorí predseda kraja Milan Majerský.
2: Bude samozrejme nové zastupiteľstvo, ktoré som zvolal na 4. augusta, a čo je ale dôležité, ak by sme nerešpektovali zákon, riskujeme to, že môžu byť opakované voľby na poslancov Prešovského samosprávneho kraja.
1: Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a sídel obvodných volebných komisí uplynula už 21. júla. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolorov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti, ktorí vystupovali v jej mene. Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie, vrátanie hrozby i zastavenia výplaty tzv. PN-ky. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Bratislava sa dnes presunie v čase a stane sa opäť kráľovským mestom. V rámci bratislavských korunovačných slávností si pripomenieme 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Stvárni ju herečka Dominika Morávková. Viac o programe povedala predsednička Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
3: Pozývame vás na Bratislavský hrad, kde už od 12.30 začíname sokoliarskými vystúpeniami, na ktoré nadviažú bubeníci, ukážky historického šermu. Približne o 15.30 z hradu vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Priamo v uliciach historického centra budete môcť obdivovať pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty. Približne o 16. hodine sprievod dorazí na hlavné námestie, kde začne hlavný program korunovácií.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslavilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
4: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
1: Samospráva tvrdí, že so združením počíta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musel vypísať verejnú súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. Kapitán hokejistov z Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčsku kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahorná, Doma inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levočá, Gelnica a Rožňava. Radar vám zmeria rýchlosť v Bardejove na začiatku ulice Kapitána Nálepku pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. So zelené vlny vám želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Pri počúvaní sobotnejšieho predpoludnejšieho vysielania vás vítajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. V tejto vysielacej hodine vám ponúkneme rozhovor s pilotkou Nikol Šafinovou z Michaloviec, ktorej sa Martina Poláková pýtala aj na to, či je jej domovom Abu Dhabi. V zemplínskych príbehoch bude reč o Andrášiovskom kaštieli v Parchovanoch a zaujímavosti z nášho regiónu nebudú chýbať ani po 10. hodine. O tej si ale viac povieme až o hodinku. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Dnes je našou hostkou východniarka Nikol Šafinová z Michaloviec. Martina Poláková sa usilovala o rozhovor s touto úspešnou mladou ženou, pilotkou lietadla, viac ako rok. A aj v tomto stretnutí sa potvrdzuje, že nič nemusí byť samozrejmé a že často musí dozrieť ten správny čas. Aj v živote Nikol Šafinovej, ktorý plynie predovšetkým v oblakoch a je často ohraničený časom, nebolo možné všetko urobiť v naplánovanom čase a v tomto duchu sa začal aj rozhovor Martiny Polákovej a Nikol Šafinovej.
2: Nedá sa vždy naplánovať všetko, ako chceme. Hovorí sa aj u nás, že plánuj a Boh sa zasmeje.
3: Áno,
2: niečo
3: áno.
2: V tomto zmysle.
3: Povedz takže, Bohu o svojich plánoch.
2: A Boha rozosmeješ, takže ťažko je to plánovať.
4: Áno, ale dnes môžem povedať, že hovoríme s pilotkou akej aerolinky?
2: Aerolinko sa volá Gadget. My vlastne vypomáhame iným aerolinkám s kapacitou. Lietam dopravné lietadlo Airbus 320 s kapacitou pre 180 pasažierov. Je to veľmi dynamická práca.
4: A bola to vysnívaná práca pre Nikol?
2: Vysnívaná práca, čož asi bude prekvapenie, to nebola, pretože som začala cestovať už od asi 16 rokov. Veľmi veľa času som strávila v Ázii ako modelka počas študovania samozrejme. Až sa mi to cestovanie tak zapáčilo, že som si povedala, no, možno budem jedného dňa letuška. Vygooglila som si, kto robil nábory. Dostala som dve pracovné ponuky a vybrala som sa veľmi nebojacne do Saudskej Arábie, do mojej prvej aerolinky. Tá bola nízkonákladovka v Saudskej Arábii, kde sme lietali vnútroštátne lety. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť. Kultúrny šok, veľmi pozitívny, veľmi veľa som sa tam naučila. Rozšíril sa mi obraz životný a vlastne z tamadiaľ som sa posunula do lepších aeroliniek, ako je Emirates a Etihad. Až som došla do štádia, kde som si povedala, čo bude ďalšie? Potrebujem nejakú challenge, nejakú výzvu a hlavne cítila som, že chcem viac študovať a chcem sa niekde posunúť.
4: Tak kým sa vrátime k tomu, čo robíte teraz a čo sedíte v tom kokpite, tak vrátim sa možno k tej Číne a Ázii. Bola to odvaha, bolo to také pnutie, že chcem robiť modelku. Prečo práve tam a na tomto trhu? Bola to náhoda, absolvovali ste súťaž. Aké boli tie začiatky v zahraničí, ale v týchto krajinách?
2: V Ázii má vlastne ten trh veľmi rád Európanky, pretože nie je tajomstvom, že veľmi veľa vecí je vyrobených v Číne. Fotila som veľmi veľa exkluzívnych svadobných šiat, ktoré boli posielané do butikov v Taliansku, v Španielsku. Takže tam bol market pre Európanky, blondinky, vysoké chudé baby veľmi dobrý. Vždy som tam trávila hlavne tie dvojmesačné prázdniny medzi školou. Ako som sa k tomu dostala, pravdu povediac, ani neviem.
4: Vy si vždy niečo nájdete, aby ste sa niekam dostali.
2: Zúčastnila som sa castingu, od ktorého som veľmi veľa nečakala. Skôr som šla do toho s tým, že skúsim to, uvidíme. A zrazu som mala kúpené letenky do Pekingu. Bola to skvelá, zaujímavá skúsenosť. Upevnila som si tam angličtinu, videla som inú kultúru, iný svet.
4: V Saudskej Arábii rozprávate ako o kultúrnom šoku pozitívnom. Mm-hmm. Aká bola Čína, aká bola Ázia pre vás, keď ste prichádzali ešte z toho Slovenska?
2: Čína bola veľmi preľudnená. Napríklad Peking ma veľmi neoslovil, čož musím priznať, pretože na hlavné mesto som očakávala trošku viac organizácie. Šanghaj mi veľmi prirastol k srdcu, pretože bol taký medzinárodný, bolo tam veľmi veľa ľudí z rôznych krajín, kultúr, veľa Európanok, takže Šanghaj bol pre mňa môj obľúbený z týchto čínskych miest. Tam sa vždy dalo veľa naučiť, čo sa týka napríklad jedál, nakupovania. Tým, ako oni prejavujú sami seba na verejnosti, môže to pre nás Európanov vyzerať, že sú drzí alebo neslušní, ale pre nich je to normálne. Čiže tam sa človek naučil takej tej tolerantnosti a tej kultúrnej inteligencii.
4: Kedy ste potom prechádzali do Saudskej Arábie a ktorá bola tá prvá zastávka, ktoré to mesto vlastne z tých Emirátov bolo to také prvé a prečo to bol pozitívny kultúrny šok?
2: Moje prvé mesto v Saudskej Arábii bola Jeddah a Riad. Samozrejme, bola som nová v tomto svete, kde boli ženy zahalené. V roku 2014, keď som tam začínala, ženy neboli oprávnené šoferovať auta. Pred pár mesiacmi som prvýkrát pristála lietadlo ako pilotka, takže to bol pre mňa neskutočný kam flashback a neskutočný taký moment pozretia sa nazad a uvidenia také veľkej zmeny. Prvýkrát som sa zoznámila s islamskou kultúrou alebo s islámom ako náboženstvom, čož ma veľmi zaujalo na nich a si myslím, že môžeme sa veľa my naučiť od tohto, že oni sa nesnažia nikomu prispôsobiť a kdekoľvek sú, uctievajú svojho Boha, preferujú svoju kultúru. Myslím si, že to bolo pekné, lebo kopukrát Európania nie sú možno až takí hrdí na to, ako sme my vyrastali, ako máme kultúru alebo náboženstvo a bol to dobrý obraz, pripomienka aj nám, Európanom, aby sme boli hrdí na našu kultúru, na naše náboženstvo, aby sme boli viac odvážnejší a hlučnejší, alebo...
4: Aby bolo u nás viac počuť, aby sme boli prirodzení, autentickí v tom svojom.
2: Autentickí, tak.
4: Práve v tom kontexte, čo hovoríte, tak ma zaujíma možno aj otázka tolerancie voči iným, lebo máme niekedy pocit, že tak tam by sme my asi tolerovaní neboli, ale už to, že ste pristali s Airbusom vy, tak už je ten posun od roku 2014, už len v tom živote tých bežných žien, o ktorých máme pocit, že sú zahalené, všetko majú zakázané, už tam je cítiť obrovský posun. Aká je tá tolerancia tej krajiny, keď príde napríklad Európan do Emirátov?
2: Budete v prvom rade veľmi vítaní, budete obklopení ľudskosťou, bude o vás postarané v tom najlepšom slova zmysle, bude sa vám tam veľmi páčiť bezpečnosť, čistota, čo je velikánsky štandard. Ja viem, že to znie už ako klišé, každý o tom rozpráva, ale je to štandard, ktorý ja naozaj zbožňujem. Nemusíte sa tam báť ísť sama na ulicu v akékoľvek hodine. Takisto my Slováci sme veľmi pohostinní, ale u Arabov je to vidno, pretože oni na to veľmi dbajú. Čo sa týka tolerancie, zo pár rokov dozadu, myslím si, že Abu Dhabi bolo vyhlásené ako tolerantné mesto, kde ozaj vidíte chrámy rôznych náboženstiev vedľa seba a moslim vám popraje krásne Vianoce, my im môžeme popriať pekný Ramadán a Indiánom Happy Diwali. Každý si veľmi pekne s rešpektom a s úctou nažíva. Chcú, aby to miesto bolo milované, aby tam viac kultúr žilo dokopy s rešpektom, s ohľadu plnosťou a s fakt takou láskavosťou.
1: V rozhovore s pilotkou Nicole Šafinovou budeme pokračovať aj po pesničke. Okrem iného sa dozviete, čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie potrebného vzdelania a získanie leteckej licencie.

0: Na otázku, či je Abu Dhabi domovom Nicole Šafinovej, odpovie, že už áno. Veľmi jej prirástlo k srdcu, stále však lieta medzi Slovenskom a Emirátmi. Nicole o povolaní pilotky nesnívala, ale bolo to prirodzené vyústenie jej života a práce na sebe samej. Otvorene priznáva, že práca pilotky a vzdelanie potrebné na výkon tohto povolania si vyžadujú predovšetkým peniaze a disciplínu. Martina Poláková sa opýtala Nicole Šafinovej, či svoje rozhodnutie odísť do Emirátov a stať sa pilotkou neľutuje.
1: Určite to neľutujem, bola to ťažká cesta, ktorá za to stala a samozrejme ešte som v štádiu, kde sa zameriavam na zberanie leteckých hodín a skúseností, aby som sa časom posunula niekde vyššie. Došla som k tomuto rozhodnutiu, ako som spomenula predtým, tak graduálne, že som si povedala, čo bude môjim ďalším krokom. Nechcem byť iba ďalšia pekná letuška, pekná tvár a ďalšie zamestnanecké číslo, hoci som v Abu Dhabi mala veľmi, ozaj veľmi komfortný život, ale potrebovala som nejakú výzvu. Cítila som, že chcem viac študovať. Začala som doslova googliť na internete, čo to všetko obnáša. Nebola som pripravená na takéto veľké rozhodnutie finančne, pretože musím sa priznať, nevedela som presne, koľko peňazí musím mať pripravených a koľko matematiky, fyziky to bude obnášať. Samozrejme, doteraz, keď sa ma letuška alebo steward opýtajú, že chcú sa vybrať touto cestou, vždy im poviem, že potrebujú dve veci. Disciplína, fakt neodbitná disciplína a realistický peniaze. Cesta to bola dlhá, samozrejme, pretože som skončila s licenciou v ruke v marci 2020, kedy market bol totálne zničený a piloti, ktorí lietali dlhšie ako môj celý život, mali problém si nájsť prácu. Takže pozerala som sa na to ako extra čas na prípravu a snažila som sa veriť tomu, že musím tento čas využiť na to, aby som bola lepšia v budúcnosti. Tento trojročný proces štúdia sa skladal z niekoľkých častí, 14 veľkých testov v leteckej škole a potom pod autoritou, čo sa týka matematiky, fyziky, navigácie, technických vecí, počítania rôznych grafov, meteorológie, radiokomunikácie a rôznych leteckých pravidiel. Keď sme týmto prešli non-stop študovaním, tak sme sa vybrali do Španielska učiť sa lietať. S malými lietadlami, najprv s inštruktorom, potom sami, potom sme cvičili rôzne závady, ktoré môžu nastať, s mapou v ruke, žiadne GPS-ka.
2: Ako funguje náš pracovný čas, ako to vyzerá? Zdržiavate sa na jednom mieste alebo naopak tá letecká spoločnosť má projekty aj niekde inde?
1: My máme veľmi dynamické projekty po Európe, Afrike, v Strednom východe. Posledné mesiace som strávila medzi Saudskou Arábiou, Pakistanom, Abu Dhabi, Senegalom v Afrike. Predtým to bolo Srbsko. Pre mňa profesionálne ako pilotku je to úžasná skúsenosť, hoci sem tam ma to trošku v úvodzovkách vyhodí z komfortu, pretože každý letový priestor je iný. Afrika sa nedá porovnávať s Európou napríklad alebo so Stredným východom. Preto sa musím viac sústrediť na to, aby sme boli profesionálni v danej lokalite.
2: Kam lietate rada?
1: Vždy je zaujímavé pristať na novom mieste. Myslím si, že nie je prekvapenie, keď poviem, že veľmi rada pristávam v Abu Dhabi. Hlavne tým, že som v Abu Dhabi pre Etihad Airways pracovala ako letuška. Prvý deň, keď som tam pristávala ako pilotka, som sa s kapitánom dohodla na tom, aby som si moje pristátie nahrala, natočila na video, čo často nerobím, pretože to bol pre mňa ozaj veľký moment. Odchádzala som z Etihadu ako letuška s tým, že som si sľubovala, že sa raz vrátim ako pilotka a tento deň bol fakt krásny.

0: Ste geograficky rada, kam rada chodievate tráviť čas v Emirátoch? Sú to Emiráty, kde sa zdržiavate najviac, alebo sú to aj miesta, kde pristanete a máte svoje obľúbené miesto, kam sa možno aj opätovne rada vraciate, alebo by ste sa rada vrátili?
1: Veľmi rada sa vraciam do Ázie vo všeobecnosti, pretože kultúra je veľmi milá, pohostinná, sú tam veľmi dobroprajní ľudia a je tam excelentný servis pre zákazníkov. Fakt tam dbajú na každý jeden detail a preto mám Áziu celkovo veľmi rada. Emiráty ma proste nikdy neomrzia tým, že tam mám veľmi veľa známych a musím povedať, že vždy skúšame nejaké nové reštaurácie, či je to tradičná stará arabská kultúra, alebo jemenské jedlá, sýrijské jedlá. Tam proste je vždy veľmi veľa reštaurácií, ktoré môžeme vyskúšať, alebo kopec aktivít. Hlavne keď tam mám rodinu, tak s mojim malým bratom je zaujímavé ísť na nejaké nové miesta.
0: Čo sa týka vášho života, postojov, dnes keď sa pozriete možno spätne na to, čo ste dokázali, nežili ste nejakým snom, ktorý by ste si naplňali, ale išli ste tak reálne za niečím, čo práve v tej dobe prišlo. Aké sú tie vaše priania? Ešte len naplniť to, čo ste si práve teraz splnili, alebo už máte aj ďalšie mety dopredu?
1: Pravdu povediať, sa pohrávam s nejakými novými myšlienkami. Niekedy dávnejšie mi napadlo, že by som chcela mať svoju vlastnú knihu. Pracujem na tom aktívne, skôr tak sem tam vo voľnom čase. Možno sa k tomuto vrátime o pár rokov pri vydaní. Určite časom by som chcela sa posunúť do nejakej väčšej aerolinky. Uvidíme. Vždy si pripomínam, že sa teším na to, čo pre mňa Boh naplánoval a snažím sa tak pozitívne nastaviť, aby som bola pripravená prijať dobré veci v živote. Myslím si, že netreba sa báť nových skúseností. Keby mi niekto povedal 10 rokov dozadu, že jedného dňa budem dopravná pilotka, tak neviem si ani predstaviť, aká by bola moja reakcia. Nebáť sa nových skúseností. Tento svet, verím tomu, že je tu pre nás na to, aby sme boli šťastní, zdraví, naplnení. Je veľmi veľa krásnych vecí, destinácií, ktoré môžeme my ako ľudia absolvovať a veľmi často nevieme o tom, o čom nevieme a kde sa môžu a kedy otvoriť nové pekné dvere, ktoré môžu nám otvoriť nové životné etapy, nové životné cesty, nové spojenia, kamarátstva, priateľstva, partnerstva. Takže nebáť sa.
2: Nikol Šafinová má rada nové miesta a všade, kam príde, ochutnáva lokálne jedlo, lokálne víno či drinky. Verí, že prekážky sa vytvárajú iba v našich hlavách alebo v systémoch. Rovnako verí, že každý problém má riešenie, či už reálne alebo spirituálne. Aj preto každý problém vníma ako skúšku, ktorá nás robí silnejšími. Nikol síce rada spoznáva nové krajiny a kultúry, ale rovnako sa rada vracia aj so svojou rodinou, neďaleko Michaloviec. Vždy ju tam čaká vôňa dobrého jedla, ktoré si s radosťou vychutná a potom pokojne obráti svoju tvár k oblakom a vracia sa do obľúbeného Abu Dhabi.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Máme za sebou let do Abu Dhabi a po chvíľke hudby nás čaká pristátie na východnom Slovensku. Na Zemplíne, konkrétne v Parchovanoch.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Dnes budeme hovoriť o kaštieli, ktorý bol vo svojej dobe považovaný za jeden z najkrajších romantizujúcich kaštieľov v celom Uhorsku. Andrášiovský kaštieľ v Parchovanoch niesol v sebe prvky francúzskej, anglickej a benátskej gotiky. A aj keď dnes už žiaľ nestojí, jeho detailnejšiu podobu vieme nájsť na obrazoch významného rakúskeho maliara Tomasa Endera. Pri mikrofóne Kristýny Bertičovej hovorí regionálny historik Martin Molnár.
2: Tak na dnešnú časť som sa veľmi, veľmi tešil, pretože budeme rozprávať, si myslím, o najkrajšom kaštieli, ktorý stál na území slovenského Zemplína, ale ten kaštieľ bol považovaný za najkrajší romantizujúci kaštieľ v celom Uhorsku. Bol to kaštieľ, ktorý stál nedaleko Trebišova, obci Parchovany, a jeho staviteľom bol pán gróf Emanuel Andráši.
3: Tak poďme sa teda pozrieť najskôr k Andrášiovcom, vďaka ktorým tento kaštieľ v Parchovanoch stál.
2: Ako som spomínal, kaštieľ postavil gróf Emanuel Andráši a ten sa v roku 1855 oženil s Gabrielou Pálfiovou, sestrou Jana Pálfio. Bol to taký chýrny, romantický rojko, majiteľ bolnického zámku. Čiže z takejto rodiny mal vlastne svoju manželku. Emanuel a Gabriela mali spolu 7 detí. Z toho niektorí z nich sa narodili práve v Parchovanoch. Aj podľa rodenia tých detí, kde sa miesta narodenia, vieme, že asi približne v ktorých rokoch v tých Parchovanoch žili. V Parchovanoch bývali prevažne v rokoch 1858 až 1864. Novopostavený kaštieľ považovali Andrášiovce za svoje hlavné rodinné sídlo. Neskôr členovia rodiny bývali najmä v Budapešti a Parchovany sa stali letným domovom, do ktorého zrejme prichádzali už len ojedinele. Samotný Emanuel Andráši zastával rozličné politické funkcie, okrem iného aj úrad zemplínskeho župana, čiže najvyššieho predstaviteľa zemplínskej župy. Bol tiež zanieteným cestovateľom, navštívil Afriku, ale aj napríklad Čínu. Pokrokové zmyšľanie priviedal grófa až k podnikaniu, angažoval sa hlavne v železiarstve a banickom priemysle, investoval tiež do výstavby železníc. Na druhej strane tento príslušník rodiny Andrášiovcov patril k významným zberateľom a mecenom umenia. Nadobudnuté zbierky, mnohé z nich však mali obrovskú umeleckú hodnotu, postupne sústredil vo svojich kaštieľoch v Betliari, v Parchovanoch a v paláci v Budapešti. Ak by sa teda parchovanský kaštieľ i so svojím vzácnym inventárom zachoval, určite by patril najnavštevovanejším pamiatkám na Slovensku, podobne ako Betliar. Po smrti železného grófa kaštieľ v Parchovanoch zriedil jeho najstarší syn Gejza Andráši. Ten sa v roku 1882 v Prahe zosobášil s Eleonou Kaunic. Ich deti Mária, Gabriela, Karol a Emanuel sa narodili v rozmedzi rokov 1886 až 1892. Ani jedno dieťa však neuzrelo svetlo sveta v Parchovanoch. Dokonca ani tí mladšie sestry Gejzu, ktoré sa v Parchovanoch narodili, v miestnom kaštieli nebývali. Samotný Gejza, v šľachtických kruhoch známy ako chovateľ plnokrvných koní a vášny vyhráč konského pola, sa s rodinou zdržiaľ hlavne v Budapešti a vo Viedni, menej v Betliari, a parchovanský kaštieľ slúžil už len ako letné sídlo, respektíve ako poľovnícky kaštieľ.
3: A vieme z historických prameňov, ako tento kaštieľ vyzeral, keď spomínate, že patril medzi najkrajšie kaštiele nielen na Zemplíne, ale v celom Uhorsku.
2: Áno, začiatky výstavby tohto honosného sídla s využitím prvkom francúzskej, anglickej a benátskej gotiky môžeme datovať iba približne. Určite vieme len to, že v roku 1860 bola postavená kaplnka, ktorá tvorila súčasť areálu kaštieľa. Samotný kaštieľ bol dokončený niekedy po roku 1855. Rozhodujúci impuls v výstavbe nového rodinného sídla dal zrejme sobáš Emanuela Andrášiho so šľachtičnou Gabrielou Pálfiovou. Detailnejšiu podobu kaštieľa nachádzame na obrazoch významného rakúskeho maliara Tomasa Endera. Krásu parchovanského kaštieľa tak mohla vďaka umelcovi a jeho mecenom od septembra 1863 do januára 1864 obdivovať i široká verejnosť na výstave Uhorskej umeleckej jednoty v Budapešti. Zviditeľnenie kaštieľa malo za následok aj to, že v uvedenom období, v čase rozvoja fotografie v Uhorsku, sa táto honosná budova stala častým námetom fotografií, ktoré boli uverejňované v súdobých novinách a časopisoch.
3: No a prečo vlastne tento kaštieľ bol pokladaný medzi najkrajšie v celom Uhorsku? Čím bol taký jedinečný, ojedinelý?
2: Tak svojou architektúrou my poznáme taký stručný opis kaštieľa. On mal tvar písmena L. Poznáme, že na ktorom poschodí čo bolo, čo tam bolo. Bola tam nádherná zimná záhrada, kde boli krásne kvetiny, boli tam rytierske sály a množstvo ďalších miestností. Napríklad máme fotografie aj z kuchyne toho kaštieľa, pretože podarilo sa nám skontaktovať potomka jednej pani, ktorá v tej kuchyni bola hlavná kuchárka. Čiže už len tá kuchyňa bola takým architektonickým skvostom. Čiže vôbec celá tá architektúra toho kaštieľa bola úžasná a má ozaj taký romantizujúci podtón.
3: A spája sa s týmto kaštieľom aj nejaká historická udalosť alebo legenda alebo niečo, čo sa zachovalo?
2: Áno, súvisí to s vyhorením kaštieľa. On bol potom opravený, ale v roku 1901 kaštieľ, kaplnka a skleník vyhorel a dodnes sa objavuje niekoľko zaručených verzií, ako sa to stalo. Dokonca zo založenia požiaru bola obviňovaná manželka grofa Gejzu Andrášiho, grofka Eleonora Andrášiová, rodina Kaunic. A aký mohla mať dôvod? Parchovanský kaštieľ bol vnímaný hlavne ako centrum veľkolepých poľovačiek a honov na líšky. Psov i psovodov si páni zabezpečovali až z Anglicka. Bol to vnímané aj miesto bujarých zábav, kde si každý hos údajne vyhodil z kopytka. I samotný pán kaštieľa bol často prezentovaný ako rozptýlenie vyhľadávajúci muž s výnimočným talentom pre organizovanie výbornej zábavy. Na tomto mieste je vhodné parafrázovať významného slovenského popularizátora histórie Pavla Dvořáka, ktorý napísal, možno to bolo tak, možno to bolo inak. V každom prípade poľovačky a s tým spojené zábavy patrí medzi obľúbené kratochvíle poprednej uhorskej šľachty. Ako teda vypukol požiar kaštieľa, respektíve kto založil oheň? Na túto otázku zrejme už nikdy nedostaneme pravdivú a uspokojujúcu odpoveď. Práce na obnove kaštieľa však naplno rozbehli ešte v tom istom roku. Ich vedením bol poverený budapešťanský architekt František Jablonský. Čiže kaštieľ bol v podstate zrekonštruovaný a obnovený do svojho pôvodného stavu aj po tom veľkom požiari.
3: No napriek tomu sa tento kaštieľ nezachoval. Čo sa teda s týmto kaštieľom stalo a prečo už dnes nestojí?
2: Definitívny koniec kaštieľa podľa staršej literatúry, ktorú vydávajú pamiatkári, znamenali udalosti druhej svetovej vojny. Je však viac ako pravdepodobné, že dodnes sa zachovali základy, ba možno aj zasypané pivnice či zvyšky pôvodnej tvaroslovnej výzdoby v sutinách pod terénom. Archeologický výskum môže tiež potvrdiť existenciu staršieho kaštieľa na tomto mieste. Navyše, podľa zachovaných akvárov a fotografií bol romantizujúci kaštieľ postavený na vyvýšenej bastionovej plošine, čo môže naznačovať jednak charakter staršieho objektu, jednak poukazovať na močaristý terén priľahlého okolia.
3: Historické dokumenty nám dokazujú ale aj to, že pri kašteli bol krásny park.
2: Áno, tu chcem povedať, že pred pár rokmi som písal knihu Rady a kaštele Zemplína na historickej fotografii a fotografiách a pohľadniciach. Ani k jednému kaštieľu som nemal toľko obrazového materiálu, ako práve ku kaštieľu v Parchovanoch. A ten park pri kašteli bol tiež výnimočný. Tento park bol založený v 19. storočí ako anglický park. Ide o taký druh parku, ktorý štylizovanie napodobňuje prírodu. Oživujú sa tu tiež drobné stavby, jazierka či skupiny cudzokrajných drevín. Nachádzalo sa v ňom jazierko s ostrovčekom uprostred a Manu kanál, Mano je Emanuel, ktorý privádzal po východnom kraji obce do jazierka vodu. Cudzokrajné stromy tu boli vysádzané pravdepodobne od 19. storočia. Išlo o dreviny listnaté, ale aj ihličnaté. Park sa vyznačoval aj bohatým výskytom krovín. Celková výmera Parchovanského parku v 70. rokoch 20. storočia predstavovala 6,5 hektára. Zistených tu bolo tiež 12 druhov stromov, 8 listnatých a 4 ihličnaté. Z domácich drevín si mimoriadnu pozornosť zaslúžia najmä dve mohutné exempláre duba letného. Obvod kmeňa majú 582 a 632 cm. Ich vek sa odhaduje na viac ako 300 rokov a v roku 1996 boli vyhlásené za chránené stromy. Zaujímavosťou parku sú aj kultivári domácich druhov buka lesného, jasenia štíhleho a vrby bielej.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: počasie.
1: Ako bude dnes a ako zajtra? Na túto často kladenú otázku nám dá odpoveď Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Ten dnešný deň bude už príjemnejší. Teplota maximálna pre východné Slovensko dnes bude popoludnejší hodina zhruba od 22 do 27 stupňov. A bude menej oblačnosti, viacej slnka, len ojedinele zväčšená oblačnosť v tej severovýchodnej časti Prešovského kraja. Z rána ešte v údolia sa ojedinele môže vyskytovať hmla. Oteplí sa nám aj hora, vo výške 1500 metrov bude na úrovni 14 stupňov, no a vietor bude fúkať väčšinou slabý až mierny, prevažne južný. Vzhľadom k tomu, že do našej oblasti už dnes začína prenikať od juhozápadu teplejší vzduch, ten sa dostane zajtra aj na tú východnú časť nášho územia, teda aj nad východné Slovensko, a preto aj noc, aj ten zajtrajší deň bude málo oblačný a teda cez deň slnečný a bude aj teplejšie, či už v noci alebo aj počas dňa. Ranné minimum alebo teplota v noci najbližšiu poklesne zväčša na 14 až 9 stupňov, len v údoliach môže byť v tej severnej časti predovšetkým o niečo chladnejšie, okolo 7 stupňov, no ale to maximum teploty zajtrajšieho dňa by malo byť už zhruba na úrovni od 25 až do 30, prípadne 31 stupňov, a to hlavne teda v tej južnej časti alebo teda na dolnom Zemplíne. Takže naozaj ten zajtrajší deň bude už taký letný, taký aký by mal byť, alebo teda ako si ho väčšina z nás predstavuje. Nebude to mimoriadne ešte horúce, ale už to bude letné.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.

0: rozhlasu.
1: Bratislavská Devínska Nová Ves už 8 rokov nie je napojená na kamerový systém mestskej polície. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň 22 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Tento rok sa rodičia po prvý raz prihlasovali do materských škôl cez nový elektronický systém. Prihlášku podali za takmer 50 tisíc detí. Materské školy ponúkli viac ako 67 tisíc voľných miest. Časť rodičov sa po zverejnení výsledkov ešte odvolá, hovorí riaditeľka materskej školy Nový Smokovec Elena Dolinková.
2: To je trošku taký paradox, pretože sa nám odvolali rodičia, ktorí boli vlastne prijatí, lebo sa im buď zmenila rodinná situácia, čiže vlastne tie deti, ktoré boli prijaté, sa odvolali voči prijatiu, že teda nechcú byť prijaté a idú do inej škôlky. Rodič nebol celkom informovaný, že to poradie škôl, ktoré zadáva v prihláške, je smerodajné ku prijatiu.
1: Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Mestská časť má vlastné kamery. Ak jej pracovníci zaznamenajú incident, musia o ňom informovať mestskú políciu. Takýto model podľa mestskej polície môže príchod hliadky predĺžiť. Vedenie mestskej časti to odmieta, hovorí starosta Devínskej Novej Vsi Darius Krajčír.
3: Príklad, my keď sme začínali s dohľadovým centrom, tak dojazdy boli nad 20 minút, niekedy aj pol hodina a viac, dokonca aj také 3/4 hodinové máme a teraz sme niekde okolo 11 minút. Čože je to dávané do súvisu, ako my sme mali pobočku mestskej polície, ktorá vlastne nie je mestskou políciou a nie je to tak.
1: Mestská časť však za to zaplatí peniaze navyše. Podľa starostu sa to oplatí, pretože kriminalita a škody na majetku výrazne klesli. Podľa magistrátu je napojenie na systém mestskej polície výhodnejší, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Z pohľadu mestskej polície je priame napojenie na mestský kamerový systém efektívnejšie, pretože umožňuje rýchlejšie vyhodnotenie situácie a aj efektívnejšie zásahy hliadok. V súčasnosti v Bratislave nefunguje žiadna iná mestská časť na rovnakom princípe ako Devínska Nová Ves.
1: Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladinu váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou je mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia, pokračuje pltník Juraj Operta.
5: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margita a Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Cez deň hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
6: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás. Aby sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
1: Po letnej prestávke sa dnes začína 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20:30 duel Podbrezovej s Michalovcami. Na Slovensku je aktuálne poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahorná doma inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Galnica a Rožňava. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Pokračujeme vo vysielaní predpoludnejšieho víkendového vysielania a programu. V tejto hodine nebudeme cestovať po svete, ale ostaneme pekne doma na našom krásnom východnom Slovensku. Najskôr bude reč o jednej veľkolepej košickej svadbe spred 400 rokov a potom navštívime románsko-gotický kostol vo Svinici. Nebudeme sa však venovať len histórii, pretože vás zavedieme aj na denný tábor tanečnej školy Frimarc Prešova. Užite si sobotnejšie predpoludne v pokoji a v pohode. To vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Na východ, unikáty východného Slovenska.
1: Je leto a mnohí si toto obdobie volia na svoju svadbu. Nuž a pred 400 rokmi, teda v roku 1626, sa v Košiciach konala svadobná hostina, na ktorej sa zúčastnilo až 2000 ľudí. Ženil sa vodca protihabsburských povstaní, sedmohradský knieža Gabriel Bethlen a jeho nevestou bola švagrina švédskeho kráľa Katarína Brandenburská. Miesto ich svadobnej veselice bol Levočský dom, ktorý mimochodom funguje nepretržite ako hostinec už 500 rokov. Viac Slavke Ivančovej porozprávali archivári a historici Peter Anna a Dana Kušnírová. Tak teda, je pravda, že nevesta Katarína Brandenburská po ceste do Košíc na svadobnú hostinu vážne ochorela?
2: Že vraj si to ten Gabriel iba vymyslel, aby tam proste neprišlo k stretu hostí a reprezentantov cisára s ďalšími, s tureckými reprezentantmi, lebo oni boli všetci prítomní na tej svadbe, ale podľa viacerých svedectiev naozaj ochorela na osýpky a teda musela chvíľu počkať.
3: Ale už po ceste sa jej to stalo, nie? Odkiaľ išla a kde mala tú nútenú pauzu?
2: Šla z Berlína, pretože tam mali po svadbu ako taký obrad oficiálny, kedy si aj vymenili obrúčky, ale tam toho sa Gabriel Bethlen, sedmohradské knieža, nezúčastnil osobne. On poslal Juraja Rakociho ako svojho vyslanca, to bolo bežné. V tom čase aj kvôli vojnám, aby sa nemuseli presúvať a tak ďalej. Takže oni sa vlastne prvýkrát stretli, až keď Katarína z toho Berlína došla tu do Košíc, po ceste ešte teda ochorela. Veľmi sa napríklad báli, že či teda, lebo ona bola známa, že bola veľmi pekná. Až sa báli, že či teda tie kiahne nejako nezanechali na nej stopu, aspoň teda jeden zo spoločníkov Bethlenových to vo svojich spomínkach spomína.
3: A zanechalo?
2: Vraj nie. On tak zúľa že našťastie nezanechalo. Takže teda išli z toho Berlína, bola to ako niekoľko týždňová cesta. No a my máme našťastie viacero písomných svedectiev z tejto svadby. Aj z tej nemeckej strany, aj z tej maďarskej strany, takže vieme si vytvoriť aspoň, myslím si, že celkom dobrý obraz o tom, ako to celé mohlo prebiehať.
3: A svadba sa konala v Košiciach v Levočskom dome?
2: Áno, v Levočskom dome. Je to viacero dôvodov, prečo to bolo. Tak jednak Levočský dom bol v tom čase určite top na ubytovanie zahraničných hostí. On sa nachádzal vedľa, alebo susedil s Kráľovským domom, ktorý stal na mieste dnešného premonštrátskeho kostola, keď teda, aby sme sa zorientovali, kde sme na hlavnej ulici. Takže kde je dnes divadlo, tam bola radnica. Takže stále, keď niekto prišiel niečo vybaviť do tých Košíc, tak najlepšie mu bolo sa ubytovať v Levočskom dome, lebo všetko bolo blízko, aj trhy a podobne. Tento Gabriel, on mal veľmi rád Košice. Vtedy tu bola vážna väčšina protestantského obyvateľstva, takže tu bol taký vítaný, on bol teda protestant, aj Katarína, takže bol tu stále vítaný, vždy sa tu rád vracal, aj vlastne v roku svojej smrti písal, že teda už nevládze cestovať, ale že keby trvalo, tak do tých Košic proste príde vždy, že teda naozaj mal vrúcný vzťah ku Košiciam.
4: Tak týždenná svadba sa konala v marci roku 1626. No a vtedy Gabriel Bethlen, sedmohradské knieža, si vzal za ženu Katarínu Brandenburskú, ktorá pochádzala z Nemecka z jedného významného rodu. No a v tejto svadbe sa súčastnili stovky pozvaných hostí z celej Európy. Boli tu aj zástupcovia jednotlivých krajín, delegáti kráľov a táto svadba bola aj na veľkolepá akcia, ktorá sa odohrala práve v priestoru Levočského domu a v rámci celého mesta Košice.
3: Pred Levočským domom som sa v centre Košíc stretla aj s Milanom Kolcunom.
5: Tento aristokratický párik, ktorý sa ale nikdy predtým nevidel, vzájomne sa pokladali za dobrú partiu a tak si dali dátum sobáša 22. februára. Katarína však cestou na sobáš z Berlína dostala osýpky a zdržala sa v Ružomberku. Svadba sa teda nemohla konať v stanovenom dátume a tak ju v Košiciach posunuli.
6: Katarína do Košíc neprišla sama, ale spolu s ňou aj sprievod, a to v neuveriteľnom počte. 255 osôb na 340 koňoch, niektoré z nich ťahali 39 kočov. Za brehom Hornádu ich privítalo 600 betlénových jazdcov, 1500 uhorských pandúrov a 500 nemeckých mušketierov. Tam sa snúbenci stretli 1. marca úplne prvýkrát a odobrali sa do Levočského domu.
7: Nasledovala tanečná zábava. Nevesta to teda vôbec nemala ľahké. Musela tancovať so všetkými významnými hostiami. Svadba trvala týždeň. Počas toho sa konali dostihy, tanečné zábavy, ľudové veselice a rôzne maškarády.
3: Kde všade boli potom ubytovaní, lebo až asi také priestory tam neboli?
2: Tak to je tiež veľmi také zaujímavé, lebo tí nemeckí písatelia sa sťažovali, že oni si tu nevedia nič kúpiť v tých Košiciach, že vedia jesť iba to, čo im dajú v tom Levočskom dome, čo im nevždy chutilo, lebo že všetko je vypredané, všetko je obsadené, hej, akože Košice dali do toho zrejme všetko, čo mohli a mali. A ešte to boli aj veľmi ťažké časy pre Košice, teda máme tu reformáciu proti reformáciu, turecké obliehania, proti habsburské povstania, sem tam nejaká morová epidémia do toho, takže akože to naozaj krajina zrujnovaná, zničená a teda tento Gabriel si tu teda usporiadal túto týždeň dlhú svadbu, vraj aj nezaplatil všetky dlhy, ktoré mal, takže je to veľmi zaujímavé, ale teda určite bolo každé jedno voľné miesto v Košiciach využité a niektorí sa dokonca aj sťažovali, že v tom Levočskom dome, že to zase ako nebolo, aj keď to bolo to ubytovanie, tak možno, že nie úplne podľa tých nemeckých štandardov, že niekde tam na slame niektorí museli možno spať a tak, takže musel to byť pre nich exotický zážitok pre tých nemeckých hostí.
3: Ale môžeme čakať, ak sa teda svadobná hostina konala v Levočskom dome, tak ten sa spája aj s pivovarom, takže sa tam podávalo dobré pivo?
2: No to je veľmi zaujímavé, že a to som bola aj prekvapená, že v tých zápiskoch sa nikde špeciálne pivo nespomína. A to vieme s určitosťou, že tam pivovar vtedy bol, takže oni ho museli určite podávať na tej svadbe, ale tí Nemci sa skôr sťažovali na to, že to víno je také akože všelijaké, hej, že sa z neho ľahko opijú, zrejme bolo silné, a možno že im aj tak nechutilo ako aj, ja neviem, keď tam boli niekde v Nemecku zvyknutý a možno, že na nejaké talianské a podobne, tak opäť kultúrny šok. Aj na jedlo teda, ako som spomínala, že teda nebol to až taký zážitok kulinársky, ale čo je veľmi zaujímavé, tak na záver tých zápiskov z tej svadby ten jeden Nemec poznamenáva, že všetci, ktorí sa vracali do Sedmohradska, že boli takí smutní, že opúšťajú Košice, lebo že tam v tom Sedmohradsku, že majú slabé pivo, že nikto tam akože nechce ísť. Takže asi nakoniec to pivo možno, že bolo naozaj dobré, ktoré sa varilo.
5: Prvýkrát sa vtedy v Košiciach objavili aj maškary a maškarné tance. Obchodníci, čo vtedy žili v Košiciach, chceli zarobiť i na tom a tak mysleli si, že ľudia od zábavy zblbnú natoľko, že si nevšimnú, že pozvyšovali ceny. No, všimol si to ale magistrát mesta Košice, ktorým to zatrhol a stanovil netrhové ceny.
6: Knieža neľutovalo nákladov v záujme toho, aby početný zástup hostí zaopatril bohato a s patričným leskom. Zásoby kniežacej kuchyne rozšíril o mnohé kulinárske kuriozity, lahodné pokrmy a nápoje. K prepichovému prestieraniu nakázal zaobstarať súpravy zo zlata, striebra i benátskeho skla. Na prípravu odevov a všakovakých dekorácií zakúpil nepreberné množstvo drahých látok. Na nákup svadobného daru a v záujme toho, aby sa všetko jagalo zlatom a drahými kameňmi, utratil rozprávkový obnos.
0: Unikáty východného Slovenska.

0: Východ, unikáty východného Slovenska.
1: Aj v ďalších minútach venovaných unikátom východného Slovenska zostaneme v blízkosti Košíc, konkrétne vo Svinici. Dominantou abolskej obce Svinica je románsko-gotický kostol z polovice 12. storočia, ktorý sa zachoval do dnešných dní aj s dobovými freskami. Z jeho múdnej veže sa naskytá krásny panoramatický výhľad na Slanské vrchy. Dejiny, unikáty aj okolie tohto stredovekého kostola, zaradeného do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, priblíži v nasledujúcej reportáži Danuša Reginová.
2: V tejto chvíli sme prešli 100 schodov, ktoré vedú ku historickému kostolu, ktorý sa považuje za románsko-gotickú perlu Abová, stojí nad dedinou Svinica na kopci. Lokalita sa volá Nahore a sprievodkyňu mi robí...
3: No som farárka reformovanej cirkvi tu v cirkevnom zbore vo Svinici, kde patrí aj nižná kamenica. A som Mariana Slavíková.
2: My teraz už o chvíľu vstúpime do priestorov a zdaj najvýznamnejšej sakrálnej stavby tejto obce a jedného z najstarších gotických kostolov v Košickom kraji, však áno.
3: Áno, je to románsko-gotický kostol z 12. a 13. storočia, ktorý má svoju atmosféru a myslím si, že naozaj spája kresťanov rôznych vierovýznaní, pretože tým, že to je budova, ktorá začala vznikať v tom 12. a 13. storočí najskôr ako románsky kostolík jednoloďový a postupne sa rozširovala ako gotická stavba, takže sa tu vystriedali kresťania rôznych vierovýznaní a to dnes spája kresťanov, ktorí prídu. Tak sa tu cítia, verím, že všetci ako doma, tak sme radi.
2: Chvíľu nám trvalo, kým sme sa sem dostali kvôli spomínaným 100 schodom, ale snažíme sa v tejto chvíli dostať dovnútra.
3: Keby ste tu boli, tak by ste videli aj naše dve ovce, ktoré tu žijú a robia nám prírodné kosačky.
2: Možno nás prídu pozdraviť.
3: Tak prosím.
2: Ďakujem.
3: O chvíľku sme pred dverami, ktoré sa veľmi špeciálne otvárajú. Keby ste tu boli, tak by ste to aj videli. Nie je tam žiadny špeciálny kľúč, ale na dverách je taký hlavolam, ktorý si všetci návštevníci skúšajú zistiť, ako to funguje.
2: Dokázali sme to. Čo teda môžeme vidieť hneď pri vstupe?
3: Hneď pri vstupe vlastne vidieť výstavu, ktorá ukazuje tú cestu rekonštrukcie tohto kostola v 70. rokoch, ale hneď keď vojdete dovnútra, tak vnímate tú atmosféru. Jednak vidieť znaky románskeho štýlu hneď v tej kopuli, ktorá ukazuje všetko, čo potrebujeme vidieť, ale aj okna. Okna sú tu kombinované, sú tam románske okna, aj vlastne gotické a okolo tých okien je to špeciálne, čo tu v tomto kostole máme, tak je tu tá byzantská freska, ktorá je veľmi vzácna. Predpokladá sa, že je to obraz posledného súdu. Hneď nad dverami vlastne vidieť archaniela Michala. Po pravej strane má obraz neba a po ľavej strane má obraz pekla. A práve v tom nebeskom priestore vidieť niečo je dobre vidieť, niečo veľmi málo, ale veľmi dobre je vidieť postavy troch patriarchov, Abrahama, Izáka a Jakoba, ako majú v náručí zachránené duše a potom je tam aj obraz Márie s dieťaťom.
2: Kedy boli vlastne postavené základy tohto kostola?
3: No v 12. storočí. Tam je to práve vidieť na tej výstave ako jednoloďový románsky kostolík. To je tá prvá časť a vidieť to aj na podlahe. Keď sa dívame na tú podlahu, tak vlastne svetlou farbou je ukázaná vlastne ten rám toho románskeho kostolíka. Takže to bolo to 12. storočie a potom to rozširovanie. Vidno na tých obrazoch tiež.
2: Spomínali sme už tieto veľké románsko-gotické okná a hlavne unikátne fresky.
3: Áno, tá freska je veľmi zaujímavá, pretože je to taký obraz, aký mal stredoveký človek o pekle a o nebi. A práve možno obraz pekla je tu dosť taký morbidný. Vidieť tu obrazy ľudí, ktorí sú trestaní na nejakej šibenici za údy, ktorými hrešili. Je to veľmi smutný obraz a musím povedať, nie biblický obraz, ale stredoveký obraz, ktorý človek mal v tej dobe, v tom 15. storočí, takto človek premýšľal a je to obraz dejín.
2: Čo ešte pozoruhodné tu môžeme vidieť? Na čo by ste upriamili našu pozornosť?
3: Tak možno fakt viac na ten obraz neba, na tej freske, pretože tie postavy Abraháma, Izáka a Jakoba sú veľmi zaujímavé, pretože často podľa biblického obrazu sa zobrazuje Abraham a lono Abrahámovo so zachránenými ľuďmi a tu je to aj Abraham, aj Izak a Jakob. Takže vlastne tí, ktorí sú spomínaní v starom zákone, aj ako predstavovaní je hospodin.

0: ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, tak je to veľmi zaujímavé. A možno aj to, že tie zachránené duše vyzerajú ako ženské postavy. A ešte na tejto freske je zaujímavé niečo, keď trošku podideme ďalej, tak vlastne vidíme tam aj obraz vzkriesenia. Je tam človek, ktorý stojí akoby v hrobe, otvorenom a má biely plášť cez seba a díva sa hore, kde vidieť trochu obraz aniela, aj tú trúbu aniela, že je to obraz jednak neba a jednak vzkriesenia, čo je veľmi zaujímavá kombinácia a nebýva to takto spolu celé, takže aj to vzkriesenie je tu zaujímavé a možno práve tá gotika vyznieva aj na Madone s dieťaťom. Ježiš je zobrazený, jeho tvár je dospelá. Ako keď na to pozeráme, nie je to tvár bábetka, takže naozaj tam vidieť práve tú súhru a mnohí ľudia, ktorí tu prichádzajú, tak tú spojitosť románskeho a gotického štýlu, tak aj na tomto vidieť. Hej. Je to čiastočne románska stavba, čiastočne gotická. Myslím si, že tu na východe naozaj je málo takýchto stavieb a tak sa z toho teším. A je tu zaujímavé aj to, že keď sa dívame, tak napríklad je to stavba veľmi múdro stavaná, že keď sa pozrieme na severnú stranu tej budovy, tak žiadne okno tu nevidíme. Všetky okna sú na juh. Naozaj, múdro urobené, aj veľmi to dobre vyzerá, no. Tie tiene, ktoré vrhá to svetlo, tak tu vytvárajú veľmi zaujímavé obrazy.
1: Unikátna je aj tunejšia gotická empora.
0: Áno, to tiež. To keď sa presunieme do tejto časti, kde je veža. Veža je tu veľmi vysoká, to ste určite počuli, tak má okolo 40 metrov. Bola stavaná na viackrát. Vraj tu bol aj požiar roku 1890 a vtedy spadla tá veža a z tej veže sa urobila tá hradba okolo kostola a sa stavala nová. Znovu, takže má to taký svoj príbeh, aj tá veža kostola.
1: Vy ste boli v tej veži?
0: Áno, samozrejme. Tak ľudia tam chodievali, teraz už je to možno nie až tak úplne bezpečné, ale je tam krásny výhľad, no. Krásny výhľad na dediny okolo.
1: Zvony tam už asi nie sú?
0: Nie, zvony tam nie sú. Tie si myslím, že sa dali preč kvôli v tej rekonštrukcii 70. rokoch a sa dali preč asi kvôli stabilite tej veže. Takže jeden z tých zvonov je aj u nás v kostole, v tom dolnom novom kostole. A keď otvoríme ešte jedné dvere, tak tu je vstup z tej západnej strany a pri tom vstupe mnohí, ktorí tu majú sobáše, tak si tu robia fotografie.
1: Spomínali ste, že v kostole sa konajú sobáše, možno nejaké kultúrne podujatia, koncerty.
0: Áno, áno. Máme ich v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva, tu bývajú koncerty, ale aj počas ekumenických slávností, ktoré tu máme. Máme tu veľmi dobré vzťahy medzi farármi rôznych vierovyznaní a myslím si, že to je vidieť, že keď tie ekumenické bohoslužby robíme, tak prichádzajú ľudia nielen z obce, ale aj z okolia, pretože tým, že ten kostol v tých dejinách postupne vznikal a tvoril sa, tak si myslím, že ľudia tu naozaj zažívajú tú atmosféru miesta modlitby.
1: Áno, môžem potvrdiť, že genius loci tohto miesta je naozaj veľmi silno cítiť, takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma ním sprevádzali aj za tento výklad.
0: A ja ďakujem veľmi pekne a nech aj vám Pán Boh pomáha v tom, čo robíte.
2: Unikáty východného Slovenska.

0: Od histórie k horúcej súčasnosti, tak by sme mohli nazvať nasledujúce chvíle nášho vysielania, a to doslova, keďže sa od unikátov na našom území spred niekoľkých storočí presunieme na tábor tanečnej školy Frimart z Prešova, ktorý sa konal tento týždeň. A kým sa tam dostaneme, pokojne si aj vy zatancujte na hudbu, ktorá dovtedy zaznie.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som zosilňal v hrudi, ale v mojich žilách stále.

svet mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

0: tábor plný pohybu, tvorivosti, výletov a priateľstiev. Aj taký je denný tábor tanečnej školy Frimant z Prešova, ktorý si zamilovali rodičia aj deti. Tento tanečno-kreatívny tábor vedú už niekoľko rokov manželia Lucia a Dušan Frimerovci. Nič v tomto tábore nevzniká len tak, o tom sa presvedčila aj Martina Poláková.
1: V tejto chvíli nestojím priamo na tanečnom parkete, ako by mohol nahovárať naozaj názov tohto detského prázdninového tábora, ale nachádzam sa v ekoparku v Prešove, pretože dnešný program tohto niekoľko turnusového tábora pokračuje programom práve tu. Ale bez tanca to isté nebude, možno to počujete už v pozadí, viac mi už napovedia ale Dušan a Lucia Frimerovi, vedúci tábora, neviem ako sa správne hovorí profesionálnym tanečníkom, ktorí počas leta robia naozaj letné tanečno-kreatívne tábory. Pokoľkýkrát si teda tie vaše deti môžu v Prešove užívať tento váš letno-tanečný kreatívny tábor a teda aj dnes vidíme, že nie je to len o tanci, lebo bez neho to asi nejde. Tak aký je program tábora už koľkokrát?
2: No, my už 6. sezónu organizujeme denné tanečné tábory a tešíme sa veľkému záujmu. Program máme vážne rôznorodý a pestrý. Každý deň máme rôzne kreatívne dielne, tanec, výlety, animácie, takže majú si čo vybrať z tábora. Myslím, že každé dieťa sa v tom nájde. Počas celého týždňa deti zbierajú rôzne také diamanty, to je vlastne také táborové platidlo. A v piatok vlastne máme taký výmenný obchod, kde deti si môžu kúpiť, čo sa im vlastne bude páčiť a vymieňajú si tie diamanty.
1: No ale včera vyrábali aj veľmi zaujímavé veci, aké? A to súviseli s tancom.
2: Áno, dievčatá si vyrábali tanečné sukne stylu a chlapci si vyrábali z flisu kravaty a vlastne všetky tie kreatívne veci, ktoré vyrobíme, budeme v piatok používať na vystúpení, pretože aj rodičia budú môcť prísť a pozrieť do našej tanečnej školy.
1: Tancujú dnes deti rady? Alebo napríklad taká etiketa? Sú to veci, ktoré deti rady príjmajú a učia sa?
3: Decká, ktoré chodia k nám do tanečného tábora, sa tanec učia hravou formou, to znamená všetky tie animácie alebo tanečné choreografie, ktoré ich učíme, tak učíme práve tou hravou formou. Tým ich ten tanec určite zaujme. Sme tanečná škola, ktorá učí hlavne spoločenské tance, takže v tých choreografiách sa nájdú aj základné prvky spoločenských tancov. A etiketa v tomto hlavne zohráva úlohu v tom, že decka vlastne sa k sebe majú správať slušne, spolupracujú navzájom a máme choreografie, kde chlapci, dievčatá spolu tancujú s partnerkami alebo dievčatá spolu ako dvojice, takže myslím, že tá spolupráca je veľmi, veľmi potrebná.
1: Prečo možno ako bývalí profesionálni aj úspešní tanečníci by ste odporúčali tanec ako pohybovú a spoločenskú aktivitu?
2: Tanec mne osobne dal do života veľmi veľa. Nie je to len správne držanie tela a sebavedomie, ale aj nejaké to vystupovanie a ja si myslím, že každý tanečník možno aj trošku vyžaruje a má možno takú inú optiku na ten svet, lebo tanec nám dáva aj to pozitívne.
1: Čo je pre vás ako vedúcich animátorov takého tábora možno dôležité?
3: Veľmi dôležité je pre nás to, aby sa decka hlavne cítili dobre v našom tábore, aby každý deň bol pre nich iný, aby mali rôznorodé aktivity, ktoré vlastne v našom tábore ponúkame a hlavne, aby rodičia vlastne nám po tých rokoch verili a myslím, že každoročne tým, že decka k nám sa aj vracajú, sme veľmi radi, že rodičia vlastne si vyberajú práve náš letný tábor.
1: Ja som si stihla popočúvať a pozrieť sa na nich, čo už všetko vedia a naozaj vedia toho dosť. Predo mnou sú napríklad Tánička, Bianka, Emka, Dianka, Jazminka, Peťka, ale aj Johnny, Tobiáš, Bráňo a ešte veľa, veľa detí, ktoré verím, že sa neurazia, keď nepoviem všetky mená a všetky chcú rozprávať. Pokračovať budem práve s tými, ktorí sú mi najbližšie. Tak napríklad, kto vás prihlásil do tohto letného tanečného tábora a ste tu prvýkrát?
4: Mňa tu prihlásila mamka s ockom. Dostala som to ako darček za vysvedčenie.
1: Takže vysvedčenie bolo perfektné?
4: Áno, bolo perfektné.
1: Čo je na tomto tábore také najlepšie? Johnny veľmi chce odpovedať, tak bude odpovedať teraz Johnny, že čo je najlepšie na tomto tábore?
5: Kamaráti.
1: Kamaráti. A tanec?
5: Aj tanec, aj trenéri, čo nás učia tancovať.
1: Vieš si predstaviť, že by si bol taký profesionálny tanečník?
5: Asi, hej.
1: Čo myslíte, dievčatá, je dôležitý tanec v živote? Peťka.
6: Áno.
1: A prečo je tanec dôležitý?
6: Lebo učí nás vystierať. Áno. A učí nás to tancovať a usmievať sa.
1: Presne tak, tak to je skvelé.
7: Mne sa páči na tábore, že tancujeme a nové kroky sa naučíme.
1: Tanička.
8: Páčia sa mi tu aj moji kamaráti, ktorými som sa aj niektorými aj prihlásila, aj som si tu veľa našla nových kamarátov.
1: Takže mnohí ste tu prišli aj so svojimi kamarátmi, alebo ste si ich tu na novo našli? To mi povedzte, to je dôležitá otázka.
9: Našli sme si ich na novo, nových kamarátov.
1: A prišla si sem sama?
9: Áno.
1: No, tak čo myslíte, tento tanečný tábor bude pre vás posledný, alebo budete radi ešte chodiť do táborov, Sofia?
10: Budeme ešte radi chodiť do táborov.
1: Tak my vám držíme palce, pretože vás čaká ešte aj na konci jedno veľmi dôležité vystúpenie. Ako bude končiť tento tábor? Kto vie povedať, ako sa skončí tento tábor? Tobiáš.
10: Tento tábor sa skončí vystúpením na konci týždňa v piatok.
1: A máte aj svoj obľúbený tanec? Lebo ja som tu počula, že kričia, čo to oni kričali pred chvíľočkou?
11: Daj,
1: daj, alebo ešte niečo.
12: Golden,
1: to je to správne slovo, golden. Čo je golden, povedz mi, Esterka?
12: To je taký tanec, ktorý sme si vymysleli.
1: Čiže to ste si vymysleli sami. No takže vyzerá to tak, milí poslucháči a moji milí kolegovia, že tento letný tanečno-kreatívny tábor Freemart učí deti aj slušnosti, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Učí ich správať sa k sebe, učí ich etikete. Takže toľko odo mňa z Ekoparku, ja si idem zatancovať a vy pekne vysielajte. Príjemné počúvanie.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.

Tak ja dúfam, že nikto z vás neplače a ak, tak len pri krájaní cibule. Čo by nebolo vôbec čudné, pretože mnohí z vás isto pripravujú sobotnejší obed. A okrem toho uzatvárame hodinu venovanú zaujímavostiam z nášho regiónu a aj my sa vyberáme do kuchyne, hoď len do tej rozhlasovej. Dúfam, že v nej môžeme počítať aj s vašou spoločnosťou.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri rekonštrukcii námestia v Poprade odkryli základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor. Najlepší strihači oviec súťažia na medzinárodných majstrovstvách pri Kamenici pod Vtáčnikom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň 22 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Študentom, dôchodcom a najnovšie už aj rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorí si privyrábajú brigádou, sa zvýšia odvodové úľavy zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Ak si ich uplatnia, v čistom zarobia viac. Zmeny začnú platiť od budúceho roka, spresňuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Čiže ak niekto od nového roka zarobí na brigádu, povedzme 300 eur, tak tieto odvody budú očistené od dôchodkových odvodov do sociálnej poisťovne. Ak niekto zarobí viac, povedzme 500 eur, tak sa odvody do sociálnej poisťovne vyrátajú z toho rozdielu, teda z tých zvyšných 200 eur.
1: Novinku víta pracovníčka na dohodu z obce Halič pri Lučenci, Alexandra Gondová.
3: Tak ako sama mamička si myslím, že je to super, lebo to znamená, že budem mať o trošku viacej peniažkov. Myslím si, že je to super pre nás. Robím dva víkendy v mesiaci plus každý deň od pondelka do piatka.
1: Košická mestská časť KVP začne prvú etapu obnovy chodníkov a ciest od pondelka 27. júla. Práce na úsekoch budú sprevádzať dočasné zmeny v organizácii dopravy, informoval hovorca mestskej časti Viktor Wurm.
4: Práce budú zrealizované v dvoch po sebe idúcich etapách a ukončené budú do mesiaca. V rámci prvej etapy sa najprv zhotoviteľ pustí do prác na oprave chodníkov na Wurmovej a Denešovej ulici. O týždeň neskôr, teda od pondelka 3. augusta, nastúpia mechanizmy cestárov aj na vybrané úseky ciest. Na uliciach Čordákova a Denešova opravia celkovo 4450 metrov štvorcových.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiadny nález pri stavbe nepoškodili.
5: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
6: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextíliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: Pri Kamenici pod Vtáčnikom si až do 14. hodiny merajú sily najlepší strihači oviec na medzinárodných majstrovstvách na Slovensku. Strihači sa pokúsia zlepšiť slovenský rekord času strihania jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande. Súčasťou je aj výstava hospodárskych zvierat organizovaná zväzom chovateľov oviec a kôz. Projekt Európska Route 66 je bližšie k realizácii. V podbrezovej časti Lopej sa stretli motorkári z Poľska, Maďarska a Slovenska, ktorí dnes prejdú severnú časť slovenského úseku pripravovanej medzinárodnej trasy. Tá má v budúcnosti spojiť Baltské more s Jadranom a podporiť cestovný ruch v regiónoch. Hovorí prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
7: Predpoklad je, že do konca roka Poľsko, Maďarsko je otvorené, tam s niekoľkými klubmi komunikujeme na báze zmluvy a Chorvátsko je v rokovaní, ale je tam veľký záujem, najlepšie na tom Poľsko. Poľská trasa súčasne bude najväčšia, možno 800 až 1000 kilometrov. A z Poľska očakávame príliv turistov a návštevníkov Slovenska, teda zo severu na juh.
1: Na Slovensku je aktuálne poloblačná alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť za 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Záhorná, Doma inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Galnica a Rožňava. Radar vám zmeria rýchlosť v Birovciach pred kruhovým objazdom smerom na Košický Klečenov. Dávajte si na cestách pozor, želáme vám veľa pohody za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
8: Presúvame sa do rozhlasovej kuchyne, v ktorej sú dnes šéf-kuchármi Marián Bačo a Iveta Vaculová. A z akých ingrediencií vyskladáme dnešné menu? Najskôr vám ponúkneme reprízu rozhovoru s vysokoškolskou pedagogičkou, autorkou rozhlasových zamyslení, filozofkou Adrianou Jesenkovou. Zistíte, že má okrem filozofie blízko aj k vareniu a k pečeniu. Uhorkovú sezónu potom spropagujeme prípravou letného jedla, ktorého súčasťou budú práve tieto plodiny a napokon vám o využití uhoriek porozpráva šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc Marek Mrús. Vychutnajte si sobotnejšiu pohodu plnými dúškami.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Roky sme sa s vysokoškolskou pedagogičkou, filozofkou Adriánou Jesenkovou stretávali v rozhlase pri nahrávaní jej zamyslení. No nikdy neprišla reč na to, aký má vzťah k vareniu a k pečeniu. Preto ma veľmi potešila jej rýchla a radostná reakcia na ponuku nahrávania práve k tejto gastronomickej téme. Napokon to nadšenie budete počuť aj v samotnom rozhovore. A tak, ako je mojím zvykom, začali sme spomienkami na jej detstvo v spojení s jedlom.
2: Takže detstvo, no, je to zvláštne, lebo teraz naozaj jem dobre a rada a chutí mi a je to moja obľúbená činnosť, ale v detstve to istý čas so mnou nevyzeralo veľmi dobre, ja som bola chudokrvná, chodili sme neustále na odbery krvi a kým sa nerozhodlo, že budem musieť ísť do ozdravovne, tuším, že som bola v Ľubietove, niekde na strednom Slovensku, lebo ja pochádzam zo stredného Slovenska, z okresu Rimavská Sobota a v tej ozdravovni si pamätám, že po nejakej ťažkej, namáhavej túre som prvýkrát z chuti zjedla kuracie stehno. To bol asi zázrak, pretože ja som dovtedy nechcela vidieť meso, neznašala som fazuľovú polievku zo zelenej fazuľky. Jednoducho chcela som jesť najmä sladké a málo. To, čo mi chutilo. Takže bola som dieťa, ktoré malo svoje chute a nie veľmi zdravé. Takže tá ozdravovňa a tie túry na tom čerstvom vzduchu mi skutočne pomohli a nejak som sa rozjedla potom.
1: A malo to aj ten efekt, že ste sa začali zaujímať o tú gastronómiu a že ste občas nakúkli, ako sa čo pripravuje, prípadne pomohli?
2: U nás doma to ani nebolo možné sa nezaujímať o to, čo sa varí a pečie, pretože moja mama je vyučená v odbore kuchár-čašník, ale všeobecne aj moja mama a najmä moja stará mama boli a sú teda už len mamka, bytosti, ktoré milujú a majú vzťah k vareniu i pečeniu a k tomu priučali aj mňa. Ja si pamätám, ako moja starka vždy vravela: Adinka, no poď, ideme piecť, zober si zásterku, skontroluj si, aby si nikdy nemala vlasy, ruky si umy a ideme piecť. To bolo niečo, s čím som vyrastala, takže som veľmi rýchlo musela k tomu pričuchnúť, ako sa hovorí, kulinárskému umeniu.
1: A mali ste k tomu aj vzťah, alebo ste to robili na silu, že no, tak ma volajú, tak musím ísť, ale radšej by som robila niečo celkom iné.
2: Mňa to baví. Pre mňa je pečenie a varenie niečo ako kúzelnická činnosť. Nikdy presne neviete, ako to dopadne, ale keď to robíte s láskou, keď vás to baví, tak viete byť pritom aj tvorivá, viete si aj vymýšľať, viete aj niečo niečím nahradiť, viete niečo doplniť, viete sa pritom realizovať a to je skvelé, takže pre mňa to varenie a pečenie má svoje naozaj také čarovné momenty, ktoré ma nesmierne bavia. Ja sa teším z toho, keď kúpili sme už, keď som mala vlastnú rodinu, rúru so sklom, že som mohla vidieť, čo sa v tej rúre deje, tak to sa mi neskutočne páčilo, to som pritom čupela a sledovala som celú tú polhodinku, kým sa piekol prvý koláč a prvé cesto napúčalo a čo sa tam deje. A mám to rada doteraz, že si to môžem kontrolovať. Toto sa mi páči. Páči sa mi miešať veci, vylizovať hrnce, ochutnávať, pridávať a premýšľať. Nie som sklamaná, keď niečo nemám nutne, pretože hľadám možnosť, čím to nahradiť. Myslím si, že môžem povedať veľmi zodpovedne, že mám pozitívny vzťah, aj som vždy mala k tomu, keď sa varí a keď sa pečie.
1: To, aby človek mohol nahradzať suroviny, si vyžaduje isté skúsenosti, takže už to svedčí o tom, že máte k tomu vzťah a že to viete. Spomínali ste tú rodinu a keď prídu do rodiny deti, tak vtedy človek, či chce, či nechce, musí začať variť. U vás to teda nebolo, že musím, lebo ako ste hovorili, máte to rada, ale predsa len, keď človek varí každý deň, tak je to asi trošku iné však.
2: Áno, keď som bola na rodičovskej dovolenke, tak som naozaj ako musela variť viac. Iné je to cez prázdniny, ja som v učiteľskej profesii, učím na vysokej škole, takže to leto je také, že sa varí viac, pretože cez pracovný týždeň variť naozaj nestíham, keďže už mám vysokoškolákov, synov. Každý z nás sa stravuje individuálnym spôsobom. Tí, čo sú doma a nemajú práve výučbu, tak to, čo doma nájdu. My ostatní pracujúci a študujúci, tak v školských jedálniach alebo akýmsi aj iným rôznym spôsobom, čo čas nám umožní a priestor. Ale cez ten víkend víkend sa vždy už snažím navariť naozaj takéto kvalitné, dobré jedlo, čo by bolo po chuti, aby to aj zdravé bolo.
1: Čo sú také obľúbené jedlá vo vašej rodine? Čím najčastejšie uľahodíte svojim trom chlapom?
2: Závisí to aj od času a priestoru, aké sú možnosti, ale my máme radi klasickú kuchyňu a keďže ja pochádzam z juhu stredného Slovenska, tak máme radi paprikáš, kurací, hribové polievky máme radi. Ja ich robím na ten spôsob typicky pre ten juh stredoslovenského kraja, ovplyvnený maďarskou kuchyňou, takže zatrpávam mliekom, lebo to je zdravšie ako smotanou. Naše žalúdky už by nezvládli smotanu, tak tie zatrpané omáčky, toto máme radi. Ale predstavte si, máme radi aj také klasické vysokoškolské internátne jedlo špagety. To majú chalani radi. Majú radi aj risotto. Tá talianska kuchyňa, v ktorej je veľa zeleniny a sú tam kvalitné cestoviny, tak to máme tiež radi. U nás sa málo vypráža. Nemám to rada, lebo je to aj prácne, takže takto zneužívame staré mami, že keď ideme na návštevu a pýtajú sa, čo vám máme pripraviť, tak tie rezne padnú za obeď tam. A čo ešte? Rozmýšľam. V lete veľa zeleniny, a najmä cuketu, veľa paradajok, milujem paradajky a všetko, čo je z paradajok. U nás ide paradajková polievka, paradajková omáčka, šopský šalát, aj ryby máme radi, šaláty s tuňakom a obľúbila som si, a aj chlapci tomu prišli na chuť, cícer v kuchyni. Máme ho radi aj v šaláte, rada robím humus, pretože na školskom internáte som mala spolubývajúcu z Jemenu, takže som sa priučila niečo aj z arabskej kuchyne, konkrétne ten humus cicerový, je to jednoduché, rýchle a zdravé jedlo. Strukoviny tiež máme radi, polievka zo suchého bôbu, zase na ten náš južanský spôsob, zatrpaná mliekom, šošovicová omáčka, šošovicová polievka.
1: Myslím, že kto potreboval zo pár tipov na to, čo v najbližších dňoch navariť, tak ich mohol vo výpočte obľúbených jedál, o ktorých hovorila Adriana Jesenková, nájsť hneď niekoľko. Po pesničke však ešte dáme slovo tejto vášnivej kuchárke a pekárke, ktorú ste doposiaľ poznali z nášho vysielania len ako filozofku.

0: Dnes o jedlách filozofujeme s filozofkou Adrianou Jesenkovou, vysokoškolskou pedagogičkou a autorkou rozhlasových zamyslení. A od varenia sa teraz presunieme k pečeniu.
1: Rada pečiem rýchle. Rýchle dezerty, takže hrnčekové koláče. A teraz posledné razy to boli s makom. Dva hrnčeky, polohrubá múka, z toho sa snažím byť akože zdravo piec, takže jeden hrnček bude špaldová múka, potom hrnček cukor, necelý, aby sme opäť boli zdravší, hej. Hrnček mlieko, pol hrnček olej, prášok do pečiva, dve vajíčka. Keď im mám viac a z domu od babky, tak pridám aj to tretie a k tomu som pridala

0: zúčastniť tej priam až takej mystickej seansy za veľkým okrúhlym stolom v kuchyni a môcť ťahať štrudlové cesto a potom ho posypávať strúhankou a postupne buď tvarohom alebo makom, pridávať jablka, pridávať hrozienka, poliať maslom, zatáčať to aj s obrusom, dávať pozor a prenášať to na pekáč. Tak to sú úžasné aj zážitky, aj chute, ktoré mi teraz prišli na um. A potom mám rada všetko, čo je s orechami, mám rada makové, jablkové. Posledne chlapci prišli na chuť zákuskom, ktoré na Slovensku kolujú s dvojitým názvom Tatranské alebo Londýnske rezy. Také hnetené cesto s lekvárom na vrchu a potom s orechovou cukrovou penou. Tak toto je tiež ako výborné, to všetci v rodine milujú. A mám rada koláče, ktoré sú nielen rýchle, ale ktoré dlho vydržia. Takže bez krémov, nie krémové. Ale zase nechám sa rada pozvať na tie krémové, lebo tie sú prácne, takže to opäť prenechávame na mamku, teraz už starú mamu. No.
1: No a ako ste hovorili aj o tom, ako ste ťahali štrúdľu s mamkou a so starou mamou, tak mi hneď napadlo, že nielen spoločné stravovanie pri spoločnom stole vlastne zbližuje rodinu, ale že tie veľké spomienky sú aj na tú spoločnú prípravu jedla. A vy ste si dokonca sem do štúdia doniesli aj dve úžasné knihy. Jedna je teda klasická kniha a druhý je zápisník s receptami. Trošku nám o nich povedzte, lebo by bola škoda to obísť.
0: Keď už som si založila vlastnú rodinu, tak som okrem všelijakých darčekov do domácnosti dostala aj rôzne kuchárske knihy. Jedna z nich je od mojej mamky. Je to kuchárka, ktorú ona dostala ako cenu za prvé miesto v okresnom kole učňovského dorastu Zenit v školskom roku 1971-72 v profesii čašník, venované v Rimavskej sobote 15. marca 1972. A to je rok, v ktorom moji rodičia mali svadbu a ja som sa potom v novembri narodila. Je to úžasná kniha, v ktorej sú založené aj všelijaké zožltnuté stránky a listy s receptami ďalšími, rôzne písma, ktoré už ani neviem komu všetkému patria, ale majú svoju históriu, nepoznanú. A je to taká kniha, ktorá vo mne vyvoláva nostalgiu a teším sa z toho, lebo viem, že ju držali v rukách ruky žien pre mňa dôležitých v mojom živote. No a táto druhá, ten zápisník, ktorý tiež vidno, že je používaný, ja som na to hrdá, lebo je aj fľakatý, aj zamastený. Ten moja stará mama, ktorá pred dvomi rokmi nás opustila, dožila sa úctyhodných 90 rokov, tak už posledné dva roky pred smrťou prepisovala z iných zápisníkov recepty, ktoré nosila po vreckách a mala ich všelikde odložené pre mňa. Takže je to vlastne taká kniha, ktorá mi ju pripomína, taký zápisník. Je tam všetko, to je písmo, ktoré dodnes mám odložené aj na pohľadniciach, ktoré mi ju pripomína. Mám tu počiarknuté recepty, ktoré mi ju pripomínajú aj so všetkými gramatickými chybami, napríklad závin s tvrdým i. A aj dôležité pripomienky, tento určite vyskúšaj, tento je dobrý, tu pridať dve lyžice múky a podobne. Takže mám tu všeličo a mám z toho veľkú radosť, že takéto spomienky môžem mať na spoločné pečenie a varenie.
1: Určite aj vy máte, rovnako ako vysokoškolská pedagogička, filozofka Adriana Jesenková a samozrejme aj ako ja, odložené kuchárske knihy svojich rodičov s povkladanými ručne písanými receptmi a strážite ich ako najväčší rodinný poklad. Robte to tak aj naďalej. Ako ste počuli, má to veľký význam.
2: Z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.

Uhorka, ktorá bude kráľovať v dnešnej kuchyni, má nízky počet kalórií, ale vysoký obsah vody až 96%, veľa vitamínov a minerálov. Dôležitou účinnou látkou v uhorkách je erepsín, enzym štiepiaci bielkoviny. Uhorka obsahuje vitamíny C a K, kremík, železo, mangán, meď, draslík, jód, vápnik a zinok. Uhorková šupka skrýva prekvapujúci podiel vitamínu A a vysoký obsah kremíka. Uhorka je vraj výborný pomocník pri chudnutí, zlepšuje využitie bielkovín v organizme, prečisťuje črevá, má mierne laxatívne a detoxikačné účinky, posilňuje imunitný systém a sliznice čriev, je výborný antioxidant, skrášľuje pokožku i vlasy, zmierňuje problémy s očami a pomáha pri úpale. Aj pre toto všetko sa oplatí o uhorkách hovoriť a hlavne ich jesť. Ja pohostím svojich kolegov a šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc Marek Mrus poskytne veľa zaujímavých receptov na využitie uhoriek v kuchyni.

0: Rádio Regina Východ.
1: Vítajte v mojej kuchyni.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.
1: Opäť vás srdečne vítam vo svojej kuchyni a hneď na úvod vám položím otázku, ktorá má podľa mňa jasnú odpoveď. Komu by sa chcelo v lete dlho a komplikovane variť? Odpoveď je jasná, zrejme nikomu. Dnešnou surovinou sú uhorky a ja tak trošku poruším tradíciu, ktorú som zaviedla ešte pri vzniku tejto rubriky, pretože nepripravím jedlo podľa receptu, ktorý som ešte nikdy nerobila, ale použijem ten, ktorý z času na čas robievam, pretože som hľadala na internete nejaké zaujímavé recepty a postupy, pokiaľ ide o uhorky. Popravde, žiadny z nich ma neoslovil a tak som si povedala, že pripravím jednoduché, ale skvelé caciky a k ním upečiem kuracie stripsy podľa receptu Nigeli Lawson, ktorý poznám roky a ak niektorí z vás nie, tak vám veľmi vrelo odporúčam, aby ste ho vyskúšali. Je to jednoduché, rýchle, ale hlavne veľmi chutné. Na caciky očistím uhorky a nakrájam ich na plátky. Spomínala som v úvode ten čas, ktorého sa nám nechce tráviť veľa v kuchyni počas horúcich letných dní. A tak si aj ja celý proces urýchlim tým, že použijem elektrický krájač, ktorý veľmi rýchlo všetky uhorky naplátkuje. Teraz uhorky posolím a nechám ich na sitku, aby z nich odtiekla prebytočná šťava, pretože caciky si vyžadujú, aby boli uhorky čo najsuchšie. No a do ďalšieho, ešte hustejšieho syta dám hustý jogurt, pretože ak je aj v ňom nejaká prebytočná tekutina, tak ju týmto odstránim. Nechám teraz pôsobiť zemskú príťažlivosť, ktorá vytiahne všetku zvyšnú tekutinu z jogurtu aj z uhoriek a idem sa pustiť do prípravy mesa. Kuracie prsia nakrájam na také malé stripsy a ponorím ich do misy s jogurtom. Tam pobudnú takú pol hodinu až hodinu, aby skrehli. Mäsko je naložené v jogurte a ja si idem pripraviť to, v čom ho budem obaľovať, kým pôjde do rúry. A nepoznám naozaj jednoduchší spôsob, pretože len v mixéri rozdrvím slané krekry. Kým si mäsko odpočíva v jogurte, dokončím caciky. K uhorkám a jogurtu primiešam aj trošku kyslej smotany, trošku horčice a potom už len korenia. Ja použijem už namiešané korenie na caciky, ale pridám tam ešte trošku sušenej mety, trošku viac kvopru, granulovaného cesnaku a trošku limetkovej šťavy. Ja občas varím, ako keď psíček s mačičkou pripravovali tortu, tak som si teraz povedala, že troška čierneho korenia tomu určite nemôže ublížiť, pridám aj to. Caciky preložím do chladničky, aby sa všetky chute prepojili. No a čaká ma už len obalenie kuracích stripsov, ktoré budem vyťahovať z jogurtu, namáčať do rozmixovaných krekrov a upečiem ich v rúre. A teda na dnešný obed, taký ľahký, lebo prílohu k nemu žiadnu ďalšiu robiť nebudem. Som nepoužila žiadny olej, takže to nebude ťažké jedlo. Je skrátka na leto ako stvorené. Kým začnem obaľovať kuracie kúsky, tak si zapnem rúru. Na plech položím silikón na pečenie. A kuracie kúsky budem vyberať z jogurtu. Nechám nech jogurt odtečie a potom tie kuracie kúsky obalím v krekroch a poukladám na plech. Neviem vám povedať čas, ako dlho sa to bude piecť. Treba tie kúsky kuracích prs sledovať a keď sa začnú farbiť tak do zlata, tak ich treba poutáčať a dopiecť ich aj z druhej strany. A to je všetko. Uvidím, kto sa dnes stane v práci obeťou mojej ochutnávky a bude sa vyjadrovať k tomu, ako mu toto jedlo, v ktorom sú zakomponované uhorky, bude chutiť. No už viem, kto sú tými obeťami. Sú to Andrea Feciková, Tonka Dešková a Marian Bačo. Maroško, pri tebe sa musím pristaviť, pretože to má pôvodný príbeh, keď sme pred mesiacom spolu túto reláciu vysielali a tiež v nej bola nejaká ochutnávka, tak ty si sa ma cez komando z režie opýtal, že prosím ťa pekne, akým spôsobom sa človek môže prihlásiť na takúto ochutnávku. A ja som povedala, že takým, že stačí, že o tom viem a ťa na budúce zavolám a ty si sa dokonca obetoval a vrátil si sa do rozhlasu z domu. Tak dúfam, že sa ti oplatilo.
2: Pre mňa to nebola obeť prísť naspäť na jedlo, ktoré bolo ešte aj dobré. Caciky ma veľmi prekvapili. Vynikajúci uhorkový šalát. Ten mi veľmi chutil. Veľmi taký fresh, no ale to dobrý. A prekvapili ma aj rezne, bez vajíčka, oleja, vynikajúce.
1: Andrejka?
3: Mňa zaujala tá kombinácia, že caciky také mierne s výraznou chuťou a naopak to mäsko úplne lahvotkové. Čo bolo asi najväčšie prekvapenie a dôvod tej lahodnosti toho mesa je to, že je obaľované v slaných krekrách. Pritom tú soľ až tak necítiť. Čiže pečené kúsky kuracieho naozaj pre mňa, vzhľadom na to, že to je jednoduchá príprava, tak super letné jedlo a caciky sú vždy dobrá voľba na leto, takže teraz je sezóna uhoriek podľa mňa perfektné. Keď sa nechcete trápiť v kuchyni a tráviť dlhý čas v týchto horúcich dňoch, tak nič lepšie ako strčiť niečo do rúry a nastruhať, myslím, že taká 20-minútová príprava. Ja oceňujem jednoduché jedla, super.
1: Ako keby si ma počula, keď som ráno doma hovorila, že komu sa chce v lete tráviť dlhý čas v kuchyni. Tonka.
4: No, ja som to dnes mala dosť ťažké, pretože tesne predtým, ako si naservírovala túto hostinu, som zjedla približne pol kila cestovín z smotanovej omáčke.
1: Bolo ich oveľa menej.
4: Takže som tak decentne a striedmo konečne dnes ochutnávala, že skutočne jedna lyžica tu všetkého a tri kusky toho meska výborného. Caciky ja mám rada, pretože ja mám rada všetky zeleniny a všetky šalváty. Keď si menovala, aké suroviny si do toho dala, tak vtedy ma to trošku prekvapilo, pretože ja dávam iba tie tri základné, ale sú výborné a odporúčam. No a to mesko samozrejme, ja som sa 100-krát chystala urobiť tieto stripsy v rúre, len sa k tomu nikdy nedostanem, pretože väčšinou to stroskota na tom, že nemám krekry. Ale raz ich určite urobím, pretože je to výborný recept.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.

0: Rádio Regina Východ v kuchyni s Marekom Mrúzom.
1: Pán Mrúz, ako si najlepšie vychutnať šalátové uhorky, respektíve uhorky ako také a vyťažiť z nich počas sezóny maximum?
2: Najlepšie využijeme šalátové uhorky, čerstvé, sezónne, štandardne do rôznych šalátov s prídavkami ako sú semiečka a syry. Veľmi dobrá kombinácia pre zdravožijúcich ľudí sú rôzne smuty, avšak takisto ako pri studenej polievke uhorkovej, treba vybrať jadierka, tú striedku a takto mixovať.
1: Tak poďme k tým smuty najskôr. S čím najlepšie zmiešať uhorky, lebo nepredpokladám, že len zmixujeme uhorky a budeme to piť. Asi niečo treba dodať.
2: Tak ja by som pridal uhorky, strúčik cesnaku a určite zelené jablko očistené. Šupka je väčšinou horká, aj keď obsahuje najviac vitamínov, ale zvykne horknúť.
1: Teraz tie šaláty, každému možno zíde na om, čo treba vymýšľať pri šalátoch, však stačí klasický uhorkový šalát a tam ma zaujíma ten nálev. Bude smotanový alebo bude sladkokyslý?
2: Keďže ja som vyrastal s mojimi súrodencami v rodinnom dome, uhorkové šaláty sme mali pravidelne. Pravidelne sa striedali sladkokyslý nálev a smotanový nálev, takisto sladkokyslý. Takže za seba môžem povedať, je to 50-50. A jeden aj druhý mám veľmi rád. Samozrejme, pokiaľ je správne alebo dobre vychutený a chuť cukru a octu je vyvážená.
1: No, ale uhorky pridávame predsa aj do rôznych iných šalátov. Najznámejší je možno šopský, ale nie je jediný, takže na aké šaláty môžeme ešte uhorky využiť?
2: Známy je ten uhorkový šalát bez smotany, to znamená len s klasickou sladkokyslou zálievkou. Ku rôznym šalátom iným, napríklad ten známy alebo najznámejší šopský šalát, hej, čo sme sa naučili v Bulharsku alebo v Chorvátsku, tak potom je ešte grécky šalát, kde sa pridávajú zelené olivy, neochutené, len olejové. Toto je celkom známy šalát a jeden z takých obľúbených šalátov je tzv. Mix šalát, kde viete použiť jednak listový šalát, uhorky, paradajky, papriku. Samozrejme, najideálnejšia možnosť je, pokiaľ je to vlastná produkcia. Keď máte doma malý kvetinač, kde v jednom máte šeri paradajky, v druhom kvetinači máte papriku, tú uhorku si už kúpite na Dominikánskom námestí, zamiešate šalotku, cibuľu a trošku olivového oleja, jemne soli, alebo niekedy sa pridávala preosiatá vegeta. Je to úžasné.
1: A čo caciky? Ako ich pripravíme a k čomu je najlepšie ich použiť?
2: Caciky v podstate kyslá smotana, kôpor, zase cibuľa, trošku horčice klasickej, plnotučnej, tak samozrejme je bielý jogurt a cesnak. Avšak cesnak, keď ho rozpučíme, tak trošku necháme odvetrať, aby nebol taký palivý a až tak ho zamiešame do celej hmoty. A veľmi sa hodí ku letným jedlám a ku grilovaným mesám.
1: Treba tie uhorky predtým zbaviť nadbytočnej šťavy?
2: Uhorky, šalatovky sa žmykali vždy len vtedy, pokiaľ boli horké. Hej, lebo stane sa, že je uhorka horka. A nieraz nám donesli aj z vlastnej produkcie a tie uhorky, keď sme očistili, to znamená, že nie len z kôry, ale boli očistené a tá dužina bola horká, keď sa spravil ten uhorkový šalát, tak tú horkosť zbavíte tým uhorku, že ju posolíte, necháte postať, v podstate vyžmykáte. Keď je to veľmi, veľmi tragické, tak necháte ju vo vode, tak ju vyžmykáte a robíte sladkokyslý nálev, či už vodový, alebo smotanový.
1: Spomínali ste mi, že uhorky je možné použiť aj do studenej polievky, respektíve polievky na studeno. Ako sa pripravuje a neviem, či by som sa podujala ju ochutnať. Vám chutí?
2: Áno, pravidelne robíme každý rok pre Patrika Hermana a jeho deti. Studené polievky, myslím si, že na poslednom varení minuloročnom bola uhorková polievka s jablkom. Tá polievka sa pripravuje tak, že uhorky sa očistia, lebo kôra je horká, rozreže sa na 4 časti po dĺžke, semiačka sa vydlabajú, lebo to neviete sprocesovať, rozmixovať. No a toto by bolo tiež horké a nechutné. V tej polievke by vám vadili tie semiačka, rozmixuje sa to s jablkom, no a pridáva sa smotana, kôpor, zase tá cibuľa, sol, biele mleté korenie, nechá sa to zachladiť, odstať a môže sa to podávať.
1: Ktoré suroviny a ktoré korenie asi najlepšie rozumejú s uhorkami a podporia ich chuť?
2: Kôpor je veľmi dobrá kombinácia, citrón, meta, je aj také korenie na caciky, ktoré sa dáva do nielen postruhaných uhoriek, ale aj je také caciky korenie, takže toto je veľmi dobré. No a cesnak.
1: Spomínali ste aj tú metu, aj ten citrón a možno toto by sme mohli použiť aj na limonádu, o ktorej som zatiaľ len čítala, ešte som ju nikdy nepila a používajú sa tam aj nakrájané uhorky.
2: Áno, zase uhorky je potrebné očistiť. Očistia sa, zase sa vydlabu, nakrajujú sa na tenko, aby tá chuť bola tej šťavy alebo tej limonády čo najintenzívnejšia. Do toho sa vyžmýka citrón, limeta a dajú sa dať aj plátky citrónu a limety, ale je to v podstate menšie množstvo, nejakých 20%. Ostatné všetko sú tie uhorky. Kohútiková voda dochutí sa po prípade nejakým sirupom, no a potrebné je, aby sa nechalo v chladničke vychladiť ideálne hodinu, aby sa vyluhovali tie uhorky a aby tá chuť uhorková bola intenzívna.
0: V kuchyni s Marekom Mrúzom.

0: Uhorkové inšpirácie ste dúfam načerpali a snad niektoré z nich aj využijete. A ak vám môžem poradiť, navarte niekedy aj svojim kolegom. Radosť budú mať nielen oni, ale aj vy z ich pochvál. A zároveň spolu prežijete pekné chvíle v práci, ktoré ale nebudú mať pracovný nádych. Ja som zvedavá, čo si o tom myslí môj kolega, s ktorým dnes vysielam a ktorý bol aj v ochutnávke, teda Marian Bačo. Tak Maroško, čo si myslíš? Je to tak?
1: Samozrejme, súhlasím s tým. Je to dobré, je to poteší to vždy kolegov, keď sa niečo také urobí, ale možno niekedy by bola dobrá aj reciprocita, že naspäť vrátiť niečo takéto prekvapenie. Nie samozrejme za každú cenu, ale aby to potešilo, lebo človek má radosť a lepšie vždy chutí, keď je viacej ľudí, ako keď človek je sám.
0: To je pravda, ale nemusíš navariť, lebo ty ma vždy pohostíš nejakými sladkosťami. Takže dúfam, že aj v tvojom mene môžem ja, Iveta Vaculová, zaželať našim poslucháčom krásny víkend.
1: Krásny víkend.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku, kde budú pomáhať v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi. Rumunsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore už druhý dron počas 24 hodín. Popoludní bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 30 stupňov. Pokojné sobotné poludnie praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Juh Európy naďalej bojuje s lesnými požiarmi. Najhoršia situácia je vo Francúzsku, kde pre šíriace sa plamene muselo svoje domovy opustiť už viac ako 140 tisíc ľudí. Premiér Sebastien Lecornu priznal, že požiare takéhoto rozsahu krajina ešte nezažila. Podrobnosti má Katarína Ulická, ktorá prišla do štúdia.
2: Francúzska vláda včera večer krízovo zasadala. Prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády. Francúzske úrady v noci na dnes rozhodli o preventívnej evakuácii ďalších obcí v metropolitnej oblasti mesta Bordeaux, ktoré majú dokopy približne 170 tisíc obyvateľov. Niektorých sa evakuácia týka len čiastočne. Paríž požiadal o pomoc aj Európsku úniu, ktorá do krajiny pošle 3 špeciálne lietadlá. Pomáhať francúzskym kolegom včera odišli aj slovenskí hasiči a tiež napríklad aj hasiči z Chorvátska či Portugalska. Francúzsky minister vnútra Laura Nunes vysvetlil, prečo je tento požiar tak ťažké dostať pod kontrolu.
3: Požiar mení smer vďaka vetru a začal postupovať smerom na oblasť Bordeaux. Čelíme úplne bezprecedentnému javu. Požiaru s tzv. Pyrokumulom, hustým oblakom dymu, ktorý spôsobuje rozptyl žeravých uhlíkov na pomerne veľké vzdialenosti. Preto musíme tento požiar hasiť pozemnými prostriedkami.
1: Okrem Francúzska sužujú extrémne požiare aj Španielsko. Aká je situácia tam?
2: V Španielsku v okolí Madridu tiež hasenie komplikuje vietor, ktorý by dnes mal zosilnieť. Pôvodne dva oddelené požiare sa tam spojili do jedného. Domovy muselo opustiť približne 60 tisíc ľudí. Pre požiare museli evakuovať aj zariadenie NASA, určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu. Španielska vláda vyhlásila vôbec poprvýkrát celoštátny stav núdze a tiež požiadala o pomoc Európsku úniu, ktorá rovnako posiela na pomoc lietadlá. Už len dodám, že požiare zúria aj na juhu Talianska, v Kalabrii a na Sicílii a takisto v Grécku a v Tunisku.
1: Zo štúdia informovala Katarína Ulická. Myšlienka spájania konzervatívnych strán sa v poslednom období objavuje najmä v debatách opozičných politikov. Prieskumy zároveň ukazujú, že podpora takéhoto zámeru sa mení v závislosti od toho, o akom konkrétnom spojení strán je reč. Analytici upozorňujú, že za tým môže byť rozdrobenosť konzervatívnych voličov aj osobné ambície stranických lídrov.
4: Možnosťou spájania sa konzervatívnych strán sa už zaoberalo niekoľko prieskumov. Staršie merali najmä všeobecnú ochotu voličov podporiť spoluprácu strán. Najnovší prieskum agentúry SANEP pre TA3 však testoval konkrétne modely. Kým vznik širšieho konzervatívneho bloku by podporilo takmer 24% opýtaných, spojenie KDH, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie by volilo zhruba 11% respondentov. Marketér Pavol Minár pripomína, že podpora všeobecnej témy v prieskume ešte neznamená podporu konkrétnych strán, ktoré ju zastupujú.
5: Vždy môže mať niekto pozme nejakú inú predstavu o tom, že čo to je v tomto prípade konkrétne, že konzervatívny blok, keď sa im dajú nejaké konkrétne strany, tak povedzme niektorá im nemusí až tak veľmi vyhovovať. Akože je celkom možné, že ľudia si pri tej všeobecnej otázke, do akej miery podporujete vznik širšieho konzervatívneho politického bloku na Slovensku, možno že si mysleli na strany, ktoré potom neboli menované v tých ďalších ako alternatívach.
4: Konzervatívni voliči sú podľa riaditeľa agentúry ako Václava Hřícha na Slovensku dlhodobo silnou skupinou, avšak čoraz viac sa rozdeľujú medzi viaceré strany.
6: Napokon Slovenská národná strana, prakticky aj Smer. Máme tu trahnutie Slovensko, z ktorého vychádzajú aj demokrati. Nie tam pán Heger, ktoré by tie ešte tu myšlienky sú mu blízke. Ako keby zošednieva tá téma. To je problém. Tak sa stráca unikátnosť a potom aj tie čísla klesajú.
4: Politológ Juraj Marušiak hovorí, že úspešné spájanie strán sa na Slovensku podarilo najmä vtedy, keď jedna politická sila pohltila alebo vytlačila menších partnerov.
7: Ťažko sa tam predstaviť naozaj spájanie porovnateľne veľkých strán práve s mimoriadne ambicioznými lídrami, ktorí sa nevedia nejakým spôsobom obetovať svoje krátkodobé záujmy v prospech záujmov dlhodobých.
4: Konzervatívne strany musia podľa politológa potlačiť osobné ambície, dohodnúť sa na spoločnom postupe a vystupovať pod jednou značkou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: České ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že všetkých 11 zahraničných občanov vrátane jedného Čecha, po ktorých pátrali indonéske úrady, sa podarilo nájsť. Plavili sa na lodi, ktorá včera nedorazila do svojho cieľa, prístavu Marisa na ostrove Sulawesi. Rumunská stíhačka F-16 zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Jeho pôvod zatiaľ nie je známy. Ide už o druhý zneškodnený dron v krajine počas 24 hodín. Pri ruskej vojenskej leteckej základni Engels 2 v Saratovskej oblasti v noci vypukol požiar. V areáli sú umiestnené aj ruské strategické bombardéry vrátane lietadiel TU-95. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Americký prezident Donald Trump sa zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu. Pôvodnú večeru prerušila v apríli streľba pred hlavnou sálou a prezidenta vtedy evakuovali. Vo svojom prejave prezident najprv zvolil zmierlivý tón, neskôr však kritizoval médiá svojich politických oponentov a vrátil sa aj k voľbám v roku 2020, ktoré považuje za zmanipulované. Jemenskí povstalci Husíjovia podporovaní Iránom oznámili, že raketovým útokom zasiahli saudsko-arabské mesto Džizán, kde mali vzniknúť požiare. Riad tvrdenia nepotvrdil, civilná obrana však vydala varovania pre obyvateľov Džizánu aj mesta Janbu. Napätie medzi Saudskou Arábiou a Husíjami sa vystupňovalo po včerajších útokoch saudsko-arabskej koalície na vojenské ciele povstalcov. Zemetrasenia vo Venezuele na konci júna spôsobili podľa odhadov Svetovej banky priame materiálne škody vo výške 17 miliárd 210 miliónov eur. Takmer polovica z nich pripadá na obytné budovy, nasleduje infraštruktúra a nebytové budovy.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenský singlista Marko Mirgorodský skončil na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome v kategórii C1 tesne pod pódium. Bol štvrtý, od bronzovej medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
9: Trošku to škrie, lebo proste v tom športe je to štvrté miesto také možno trošku nevďačné, ale štvrté miesto na majstrovstvách sveta je skvelý výsledok, čiže nechcem sa na to pozerať, takže to je neúspech. A teraz ma to bude škrieť, pretože bolo by to možno zbytočná taká dehonestácia toho výkonu.
8: Zlato si vypadloval Španiel Miguel Travé. Medzi ženami obsadila Zuzana Paňková šiestu priečku, o striebro ju obrala dvojsekundová penalizácia za dotyk na poslednej bránke. Po letnej prestávke sa už dnes začne nový ročník futbalovej Nike ligy. Titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý za 9. majstrovskou trofejou v sérii povedie nový tréner Jaja Touré. So zmenami vstúpi do sezóny aj trnavský Spartak, ktorý opustilo 12 hráčov, 9 nových prišlo, dopĺňa športový riaditeľ Martin Škrtel.
10: Máme nejaké možnosti, tie možnosti nejakým spôsobom chceme využiť čo najviac, ale ľudia si musia uvedomiť to, že tu je Škrtel, neznamená, že sa mu dochodiť hráči z Arsenalu, Liverpoolu. V nejakých možnostiach, ktorých pracujeme, sa snažíme vždy doniesť čo najlepšie a čo najhodnejšie, čo si myslíme, že to mužstvo a ten klub potrebuje.
8: Trnavčania nastúpia dnes doma o 18:00 proti Skalici. V rovnakom čase sa rozbehne aj stretnutie medzi Trenčínom a Komárnom. Od 20:30 hráči Podbrezovej privítajú Michalovce. Hokejový útočník Branislav Rapáč ukončil kariéru. 33-ročný bývalý kapitán Spišskej Novej Vsi sa tak rozhodol pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Jan Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 metrov. Obaja atleti zabehli v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici čas 10,27 sekundy. Jan Volko tak na domácich majstrovstvách triumfoval už 11. krát v sérii. Ženský titul v šprinte patrí Viktorii Forster výkonom 11,26. Našich basketbalistov do 18 rokov dnes čaká prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy. Už od 13. budú čeliť Srbsku. Tréner Danilo Rakočevič.
11: Vieme, ako hrajú, vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne a tak ak mentálne budeme nastavení, môžeme byť nepríjemný super.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na R1 a v Nových Zámkoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. V Nových Zámkoch na Šurianskej pri kruhovom objazde smerom na 3 mosty sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 501 pri obci Osuské smerom na Jablonicu havaroval motorkár. Prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Opatrnosť zvyšťa aj na ceste číslo 581 za Sobotišťom, smerom na Podbranč. Prebieha tam cez cestu Vysoká Zver. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmecíková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Ibaže raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, podrž výťah. Čakám.
2: Vďaka. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmuť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
2: Neviem sa dočkať.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Adran. Božské more. Celú dovolenku by som preleňošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy stávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: No, sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranú prechádzku po primori. No a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No,
1: tak tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobre. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase? To je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám!
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
3: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
1: V podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pogled. Ne mogu živieti bez tebe. Ty si moja sudbina.
3: Som hladný. Odchádzam.
1: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
3: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhli. Vtedy si ju i tak nikto nevšiml.
1: Koho?
3: No, fontánu.
1: Aha.
3: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
1: Ďalšiu obuv.
3: Och, že sa pýtam.
1: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
3: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
1: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý? Možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
3: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
1: Karol, mám posledný deň na kúpu topánok.
3: A práve v tomto obchode?
1: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
3: Ktoré je ich plný výklad?
1: Tie čierne, kožené.
3: Také isté si skúšala dnes aspoň 4-krát.
1: Ale kdeže, sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
3: Je to tvrdíš?
1: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
4: Dobar dan, želite?
1: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
4: A koji cipele? Ove?
1: Nie, tie celkom dolu.
4: Ove?
1: Nie, vedľa, ale tam tie.
4: A ove crno?
1: Hej, tieto čierne.
4: Dobro, i koji broj noge imate?
1: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
4: Vaša veličina stopala. Numero noge.
1: Aha, 37.
4: A 37.
1: Áno, 37. Máte?
4: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
1: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaretu.
1: Keď dofajčíš, príď.
3: No tam chceš byť tak dlho?
1: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
1: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ďalšia nedofajčená cigareta.
4: Žao mi je, i mám toliko 36.
1: No to nič, vyskúšam si ich.
4: Molim, samo probajte.
1: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No,
4: ovo je super hit sezóne.
1: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
4: Želíte i 38?
1: Želím. Chcem ho vyskúšať.
4: Dobro. Držite, idem vidieť, je samli.
3: Dana, 38 ti budú predsa veľké.
1: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
4: I mám. Molím, ovo sú 38.
1: Hvala.
3: Sú ti veľké?
1: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: Ako myslíš, kúpiš si ich?
1: Asi, hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
1: Počkaj, molín, koľko stoja?
4: Koľko koštajú? Vrlo sú je v týni.
1: Koľko kuna?
4: 799.
1: Až toľko? To sú drahé. To je skupo.
4: Majka moja, ne skupo. Ovo je ovok dišný model. Itália.
1: No i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
1: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: Ďalší pokus a nič. Dána, vykašli sa na to, pánky.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak, kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka provízie?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: No, určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakuknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: Kto by to bol povedal? Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy, muži, dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohla prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Ježby, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Ach, Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. A tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem. Zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schodie.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: No akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, iba že oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Bohapusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť do vonky pekný darček a má zaň zaplatiť Mailand.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok?
1: Bol. Tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ove crne cipele.
1: Hej, ove crne.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Kako želite. Cipele imate tamo.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte. No. Vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cítia aj na diaľku.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ mi.
1: Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: Dobre, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36 vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komu nie, drady, ako chceš.
1: I ľavá je v pohode.
0: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Zašto? Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi z teba tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. No je veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete ili neuzmete veci pele?
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatváram.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No, sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.
1: Karol, som taká šťastná.
0: A ja na hranici kolapsu.
1: Ale čo, koniec dobrý, všetko dobre.
0: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
1: Prepáč, no, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
0: V to dúfam.
1: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
0: Čo s tými škatulami? Berieme ich do izby?
1: No, ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
0: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápchám na diaľnici.
1: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak. Na pamiatku, ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťuvka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

0: Hudobné pozdravy.
1: Sme takmer v polovici leta, teplo striedajú oblaky, niektorí už máte dovolenky za sebou a iní sa na tie svoje ešte len pripravujete a odpočítavate dni do odchodu. Ste v očakávaní. Mať očakávania je prirodzená ľudská vlastnosť. Ideálne je, ak sa naplnia, no čo s pocitmi, keď príde sklamanie. Vtedy je dobré pripomenúť si, koľko očakávaní sa nám už v živote naplnilo, koľkokrát sme sa cítili šťastní a verce, že to chvíľkové sklamanie prejde rovnako rýchlo ako letná búrka. Dnešné očakávania oslávencov sa pokúsia naplniť sprostredkovaním hudobných pozdravov tvorcovia Adriána Jenčová, Marián Bačo a Martin Gnip. Máme pred sebou 12 zastávok, prvých 7 bude vo Vyšných Hladičkovciach, Nižnej Myšli, Drienove, Klokočove a v Babí. Pred pár dňami svoje okrúhle jubileum oslávila pani Mária Gavaľová z Vyšných Hladičkoviec a dnes si pri tejto príležitosti rozbalí ešte rozhlasový darček od najbližších. Milá naša mamka, babka a manželka. Je ťažké nájsť správne slová, ktoré by dokázali obsiahnuť všetko, čo pre nás znamenáš. 22. júla si oslávila svojich krásnych 60 rokov, no pre nás si stále tou istou mamkou, ktorej ruky nás chránili, keď sme boli malí a ktoré nás držia pokope aj teraz, keď sme už dospelí. Ticho si nás učila milovať. Bez veľkých slov, bez podmienok a bez nároku na vďaku. Vždy si myslela viac na nás, než na seba. V tvojich očiach sme našli odpustenie a v tvojom objatí lásku a istotu. Ak vieme, čo pre nás znamená domov, je to preto, že si ním bola ty. Prajeme ti pokoj v srdci, veľa zdravia a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Všetko najlepšie ti praje manžel Milan, ktorý zároveň ďakuje za 40 rokov manželstva a milované deti s rodinami, vnúčatá Karolínka, Viktorka, Marko, Bianka, Peťka a najmenšia Rebeka posiela sladké bosky. K blahoželaniu sa pripája sestra Ivetka s rodinou. Ľúbime ťa.

Šťastnú sedmičku si vo veku dvakrát píše oslávenkyňa pani Anna Mencelová z Nižnej Myšle. Milá Anička, dovoľ nám blahoželať si k 77. narodeninám a aj meninám. Čas plynie ako kvapka vody, ktoré sa spájajú v rieku života a ani si neuvedomuješ, koľko si toho zvládla. Osud ti písal príbehy raz veselé, inokedy smutné. Nech teda kniha tvojich osudov má len strany radosné. Nech ti život plynie v zdraví, šťastí, láske a Božom požehnaní. To ti z celého srdca prajú Hela, Števo a Alenka.

Zaslúžený oddych a oslavu významného jubilá si, veríme, užíva pán Milan Polák z Drienova. Drahý náš oslávenec, 70 nie je len číslo. Je to súčet tisícov dní, príbehov a rozhodnutí, ktoré z teba urobili človeka, akým si dnes. Keď sa dnes obzeráme späť, vidíme cestu, ktorá nebola vždy ľahká. Život ti neraz postavil do cesty prekážky a ty si musel prejaviť poriadny kus odvahy a vytrvalosti, aby si všetko zvládol. Tvoj život však nebol len o povinnostiach, ale aj o vášni ku psom a špedícii. Prajeme ti, nech ťa humor neopúšťa, nech si stále v pohode, veď najlepšie sa cítiš v priateľskej slobode a pohode. Sme šťastní, že ťa máme, a prajeme ti, aby ťa v ďalších rokoch sprevádzal už len pokoj a nekonečná radosť z nás všetkých. To všetko ti s láskou prajú. Manželka Mária, ktorá pri tebe stojí v každej chvíli, dcéra Lenka s rodinou, pre ktorých si vzorom a oporou, syn Marek so snúbenicou Jankou, ktorí si vážia tvoju životnú múdrosť, a vnučka Karin, ktorá ťa za všetkých objíma.

do Klokočova už mierí pozdrav s cieľom jasným, potešiť oslávenca pána Štefana Forgáča. Drahý manžel a synku, k tvojej 60-ke blahoželáme. Pekné slovo posielame. Čas plynie ako kvapky vody, ktoré sa spájajú v rieku života a tvoj život je ako more, po ktorom pláva loď. Raz je v rozbúrených vlnách, inokedy na tichej hladine, ale ty znášaš všetko v pokoji, ktorý dávaš aj nám. Ďakujem ti, drahý Števo, za všetku opateru a lásku, ktorou ma zahrňaš a preto ťa veľmi ľúbim. Tvoja Alenka. Za starostlivosť, ktorú mi dávaš s láskou, ti ďakujem, synku, a ja, mama. K pozdravu sa pripájajú aj bratia Miro a Jaro s rodinami. Prajeme ti všetci veľa zdravia, šťastia, lásky a všetko naj k tvojej 60-ke. Ľúbime ťa veľmi.

svokra. Dnešný deň v kalendári možno obyčajne znie, no pre nás výnimočný je. Pred 70 rokmi sa začal tvoj životný príbeh plný lásky, práce a obety. Života neskúšal vždy jemne. Niekedy bol ťažký dosť, no ty si v ňom vždy našla silu aj radosť. Po tvojom boku stál náš otec a dedo Milan verne, v dobrom aj zlom kráčali ste spolu denne. Stehala snou, postavili ste dom a smiech syna Milana a céry Emílie ozýval sa v ňom. Dnes sa tešíš z vnúčat Milana, Emy a Nelly. A hoci každé svoju vlastnú cestu má, tvoja nežná ruka ich stále sprevádza. Drahá naša mama, babka a svokra, ďakujeme za tvoje ruky starostlivé, za slova láskavé a srdce dobrotivé, aj za každé rady dobre mienené a koláče voňavé s láskou upečené. K jubileu prajeme ti dnes, nech zdravie, pokoj a Božie požehnanie sprevádzajú každý tvoj deň. Nech ťa teší blízkosť rodiny a úsmevy vnúčat. Syn Milan s manželkou Janou a vnukom Milanom.

Milá kmotra, 70 rokov života je krásne jubileum, kedy sila človeka sa neskrýva vo veku, ale v srdci. Napriek tomu, že veľa vecí už musíš zvládnuť sama, stále kráčaš životom s obdivuhodnou silou. Si žena, ktorá aj napriek životným skúškam rozdáva úsmev, ochotu pomôcť a svojou pracovitosťou ide príkladom tým mladším. Mnohí by si v dôchodku už len oddychovali, no ty ešte stále ochotne vypomáhaš a ukazuješ všetkým naokolo, čo znamená byť silnou ženou. 70 rokov života je nádherné číslo, plné spomienok, skúsenosti, lásky, ale aj odvahy. Prajeme ti do ďalších rokov pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti, lásky blízkych a mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech ti humor, elán a chuť do života vydržia ešte mnoho rokov. Všetko najlepšie prajú kmotrovci, krstné deti Vladimír, Ondrej a Jana s rodinami.

Nasleduje aj tretí avizovaný pozdrav smerujúci do Babia, k pani Kvetke Hankovej. V obci Babie na hornom konci, na kopci, stojí dom a Kvetka naša býva v ňom. Vždy nás privíta s úsmevom, ani sa nenazdáme, kávičku a koláči chutnáme. Jej obetavosť nemá hraníc. Kým my ešte spíme, Kvetka naša skoro ráno vstáva a na dolnom konci o kravičky sa stará. Kvetka, úprimne ti ďakujeme za tvoju nezišnú pomoc, ktorou si nás veľakrát milo prekvapila. Milá Kvetka, prajeme ti pevné zdravie, radosné srdce a rodinnú pohodu. Nech ti život prináša veľa radosti a šťastia. S láskou, Jurčovci.

Veríme, že všetky očakávania, ktoré oslávenci od pozdravov mali, sme naplnili. A že tomu bude rovnako aj u oslávencov z Medzian, Hažlína, Chlmca pri Humenom, zo Záhora a z Vyšného Žipova. Zlatú svadbu si včera pripomínali a dnes pri pozdrave z rádia oslávia manželia Margita a František Kijovský z Medzian. Milý ocko, milá mamka, pred 50 rokmi ste si pred oltárom sľúbili vernosť, lásku a úctu v dobrom i v zlom. Odvtedy kráčate životom bok po boku, spoločne prekonávate prekážky, delíte sa o radosti i starosti a vytvorili ste domov plný lásky, porozumenia a bezpečia. Nie vždy bol váš život jednoduchý. Boli chvíle radosti, ale aj obdobia, ktoré preverili silu vášho vzťahu. Vy ste však všetko zvládli s pokorou, pracovitosťou a vzájomnou oporou. Práve preto ste pre nás príkladom toho, čo znamená skutočné manželstvo a oddanosť. Dnes sa tešíte z vnúčat a celej rodiny, ktorá je dôkazom vašej celoživotnej lásky. Pri príležitosti vašej zlatej svadby zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, Božie požehnanie a ešte mnoho spoločne prežitých rokov. Vaše deti s rodinami a vnúčatá.

Len málo koho život obdarí úctyhodným vekom, aký 23. júla slávil pán Andrej Surgen z Hažlína. Ďakujeme Pánu Bohu za dar života pre nášho milovaného ocka, ktorý sa dožíva 96 rokov. Drahý náš oslávenec, váš život je pre nás všetkých tou najväčšou inšpiráciou. Boli ste vychýreným stavbárom a dnes vaše deti bývajú v domoch, do ktorých ste vložili kus svojho srdca. Vždy, keď sa pozrieme na tie steny, vidíme vašu obetu a lásku a v každej cehle navždy zostane váš pot a nekonečná starostlivosť. Ďakujeme vám, Otec, za vaše pohľadenie, pouzbudenie a teplé slovo. Vaše oči sú pre nás tým najhrejivejším slnkom, ktoré nám svieti na cestu života. Do ďalších rokov vám želáme najmä pevné zdravie, veľa síl a Božieho požehnania. Vaše veľké a štedré srdce nech bije ešte veľmi dlho pre 10 vnúčat a 10 pravnúčat, ktoré vás nadovšetko milujú s veľkou úctou. Vaše deti, Ondrej, Milana a Euka s rodinami vás majú veľmi radi a sme hrdí, že práve vy ste naším otcom. Nech vás Boh žehná po celé roky.

Chomci pri Humenom už oslavu chystá pani Magdaléna Ivanišková. Drahá mama, čas opäť nezabudol pripísať ti ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Už je to krásnych 70, človek sa ani nenazdal, tvár ti už zdobia vrásky a ty si môžeš povedať, že život zmysel má. Hoci boli chvíle clivé i prekážky prišli, ty si ich zvládla statočne, cestou dobra sa zišli. Nech každý deň, čo ti pán nadelí, je pre teba slávnostný a úsmev nezmizne ti z tváre a ostane radosný. Oči nech nebudú slzami zarosené, ale srdce celé láskou ostane otvorené a naplnené. Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky, nech sú ľahké a veselé na ceste životom tvoje kroky. Pozdvihnime teda čaše, zaspievajme pieseň, ktorá v danej chvíli i nebo na zem znesie. To ti zo srdca prajú syn Martin s manželkou Jankou a vnučkou Diankou, syn Jozef s manželkou Evou a dcérou Alexandrou, svatovci Burdovci, svatka Macková a všetci gratulanti.

Do Záhora k pani Anne Perduľakovej nasledujúci pozdrav letí. Blahoželať jej v ňom chcú vďačné deti. Drahá naša mamka a babka, pri tvojom krásnom výročí slzy sa cisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Do tvojich spomienok sa už veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Poďakovať ti chceme za lásku, ktorú nám dávaš a za oporu, ktorú v tebe máme. Aj keď ti život priniesol nečakané a bolestivé chvíle, cez ktoré si si musela prejsť, vždy si tu pre nás bola. A aj cez bolesť v srdci, ktorú si mala, nám nadalej rozdávala lásku, ktorú v sebe máš. Mamička a babička naša, žiť dlho ešte medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. K 60. narodeninám ti prajeme veľa ďalších rokov, veľa dobrých vecí, želáme ti všetci. Synovia s manželkami, Radoslav s Ľubicou a Ján so Silviou, céry s manželmi, Ivana s Jánom a Adriana s Marekom, vnúčatá Timejka, Janík, Jakubko, Karolínka, Tadeáško, Tamarka a Natálka posielajú babke veľkú pusu.

Záverečný pozdrav si adresátku nachádza vo Vyšnom Žipove. Je ňou pani Magdaléna Knapiková. Drahá mama, 70 rokov je kniha plná vied, v každej je múdrosť, skúsenosť i cit. Životy písal kapitoly pravdivé, plné práce, lásky a chvíľ poctivé. Nech zdravie zostáva ti verným priateľom, nech dni plynú v pokoji a s úsmevom. Bolesť nech každá sa ti zahojí, ten, kto v nej žije, vie, že bolí, no najviac tá, ktorá ukrytá je v duši. Milá naša mamka a babka, zlož ruky do lona, počúvaj pieseň, dnes ju len pre teba Vánok sám nesie, že ešte mnoho rokov životy chystá, láska tvojich detí, no najmä vnúčat je čistá. Všetko najlepšie k dnešnému jubileu ti prajú deti. Syn Peter so Zuzanou, céry Erika s Marekom, Lenka s Rasťom, Tatiana so Stanom a za všetkých babku objímajú vnúčatá Martin, Erik, Lucka, Tobias, Leuška a najmenší Matúško, babku boskáva na líčka.

Hodina sa minula, dnešné pozdravy sme rozdali, veríme, že sme aspoň jedno oko radosnými slzami zmáčali. Ďakujeme, že ste boli dnes opäť s nami. Tešíme sa na vás aj zajtra od 13. hodiny s dvojhodinovou nádielkou emócií a vľúdnych slov. Nem.

0: Rádio Patria.
1: Príjemné pobyťa, drohé jubilanté, milé sluchačky i sluchači. Hodinky vkazujú 14 hodín a to časkolí Slovackého rozhlasu Štúdio Košici Rádia Patria i dnes prichodíme ku vám našim drohým jubilantám. Že by sme vám predali srdečné blahoželania, ktoré i dnes sme poskladali do muzičnej bukety s písem, ktoré nám do redakcií na dnešní deň písali vaše najbližšie. My budeme radi, keď nasledujúcu hodinku zistanete s nami. Príjemné sluchania vám želajú od zvukového pultu Stanislav Hurdych i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Dnešnú reláciu muzičných pozdravov rozpočíname pro drohých jubilantiu Pavla Verbu i z Brezničky, Helenu Kurtovu i z Karoša, Tatianu Dyničovu i Šariského Jastrabia, manželiu Máriu a Jana Žuravčíkovych z Ruskoj Voli nad Popradom a Boženu Pančakovu z Humennoho. S tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme naše, blahoželania pro našeho jubilanta Pavla Verbu i sela Breznička posielame. Náš jubilant 9. júla si dožil krásnych Bohom blahoslovených 70. rokov. Prekrásny tovík a my, Hospodu Bohu, ďakujeme, že s tobou tvý jubilej oslaviti môžeme. Milej mužu, ňaňku i ditku, nadošla to krásna hodinočka, keď si pri tobi schodiť celá naša rodinočka. Ja tvoja žena Irena ďakujú ti za spoločných 47 prežitých rokov i za každú chvíľu, čo nás provádzala. Dovidne sme vychovali troje ditej, ktoré na nás nezabývajú i vsej svojima rodinami ku nám prichodžajú. Ňaňku náš ľubej, ma tvoji deti Paľo so ženou Luciou, Peťo so ženou Tereskou i divka Martina s mužom Janikom, ti chočeme silou srdca ku tvomu jubileju poželatý zdravia, šťastia, ľubvy i Božoj blahodaty. Neznáme vera ani jaké slová pohľadatý, ktorými by sme ti chotili za všetko, čo je pro nás robil, poďakovatý. Detku náš ľubej, žij dlho medzi nami, my ťa bac ľubíme i radi do tebe prichodíme. My tvoji vnúčata Adam, Sofia, Timotej i najmoločej Jani, ktorej ťa najvecej rozveseluje, detka micno objímať i na obidvalička ciluje. Mnohaja i blahajalita, jubilante náš, tobi všetko želáme.

Naša najmilšia mamka Helena Kurtová z Karoša privítala svoj krásnej 75. jubilej. Čítame už nasledujúcej gratulácii. Ďakujeme Hospodu Bohu za drohocinný dar. Mati takú mamku, i ký tvoje žitia prineslo i boliače chvíli, svoje terpíňa ty na sobi nikda nedávala znaty. Vse je všetko nesla s pokorou, terpezlivosťou i s pomočou presiatoj Bohorodici. Tvoja hlboká víra privela ťa do služby v Božím chrámi, ktorá je pro tebe žerelom duchovnej radosti posily, hoč neraz je i nelehka. Dar živoj víry, ktorej te prijala od svojej drohoj mamke, predávaš i nám svojim štyrom divkám. Dnes ti srdečno ďakujeme za to dar, bo ďakovati tobi stávame sa lepšími ľuďmi. Ty jest pro nás príkladom dobroty, žetvenosti i ľubvy. Včiš nás, že davati je vecej, jak di stávati. Dávaš nám silu i nádiju ich tohdy, koli už ne vládžeme. Prosíme ťa o prebačenia za každý raz, koli sme ťa našima slovami alebo činami zasmutili či ukrivdili. Z celého srdca ti ďakujeme za tvoju celoživotnú starostlivosť, žrtvu robotu, mudré rady, žrtvené ruky i láskavé srdce. Budeme sa vše starať, byť tobi oporou, pomáhať ti i pamätať na tvoji slova. Sanujte i hľadajte to, što vás spájať a ne to, što vás rozdieluje. Ku tvojim krásnym 75. narodeninám vyprošujeme ti od presiatoj Bohorodici Bože blahoslovenia, veľo zdravia, radosti v srdci i štyrých Božích milosti na mnohaja i blahaja lita. S ľubovou vaše divky Eva s mužom Milanom, Maria s mužom Radkom, Veronika i najmoloča Števka s priateľom Jankom. Veľké objatia posiela vnuk Kristián a Nikolás. Najceločie pocilunk posiela vnučka Vaneska.

Milá jubilantko, divko, ženo, mamko, babko, sestro, druhá Taňo Dyničová i Šeriskoho Jastrabia. 17. júla prišla to tá chvíľa, keď Česka pred nulu sia postavila. Prišol to čas, keď na tvoje zdravia pripijame zajs. Drybné kaplí maličkosti zdravia šťastia. Ci prežet možnosti každej dalšej deň, tak jak šepoče, to by sen. Sietočni vykroč pered, jak to robíš už mnoho rokyju. Nelem hneska i chočeme ti vinčuvati lásku, zdravia, šťastia, naj na každým tvojim kroku rosne. O ničím plánem najsieti ani len nesnívať a radí s tvojim srdci na len se prebovať. Známe, že sia vďačnosti ledva doznajde za roke starosti vo chvíli každoj, za šťastia dožečené, za roke láske, ruk vroblené, za všetko morščke, aj tak príjmi dnes od nás buketu veľkoj poďak. Všetko najlepšie vám želajú mama Anna, muž Michal, dievka Michaela s mužom Ľubomírom, Tatiana s mužom Marekom i vaša sestra Anna s rodinou. Vnúčatá Ninka, Nelka, Ryško a Natálka babku micno objímajúť a Nalička solotko cilujúť. Mnohaja i blahaja vám lítá.

A teď už ku rádiám zaprošame jubilantiu manželiu Máriu a Jana Žuravčíkových z Ruskoj Voli nad Popradom. Milá babko a milé dítku, 23. júla ste oslavili svý cinnej deň, vašu diamantovú svadbu, 60 rokov lásky, porozumenia i spoločnej dorohy v jedno životom. Ste pro nás príkladom, što dopravdivá láska dokáže prekonať všetko. Ďakujeme vám za vaše veľké srdce, žrtvu i všetko, što ste nám dali. Naj vás Pán Bih každý deň sprovádzať, choroniť i dožučiť vám mycné zdravia, šťastia, spoky a ešte veľo šumných spoločných chvíľ. To vám ešte do srdca želajú vaše tri dity Viera, Helena i Slavomír. Ku blahoželaniu všetkoho najlepšieho si a pridávať i vašich 13 vnúčat s rodinami i vaš najmenší pravnúčik Tomáško. Micno vás objímame i ľubíme, jubilante naše.

humením naj nás už teper slucháť dorohá jubilantka pani Božena Pančáková. Pred 80 rokami si ja v seli Krajina Poľaná začala písať knižka tvoho života. V ní si ja dočítame o tvojí molodosti, ľubvi, kur roboti, tanečnici v todešním pidukľanskom ukrajinskom národnom ansambli, o nás tvojich deťoch, ktoré je s ňaňkom vychovala, nový na žaľ pred 12 rokami predošol nás do večnosti. Čítame ďalšie o rodičoch, bratovi, ktorý je zdochovala, o tvojej sestri, ktorá nás tež opustila. Preželaj z veľo dobroho, ale i ťažko a smutnoho. Dnes sme všetká rodina i znamy, si ja tišime z tvojej prítomnosti. Ty nám vkazuješ, jaká je v tobi sila i smak do života. Mamko naša ľuba, ďakujeme za žatvu, starostlivosť, ľubov. Najti každý deň vchod slnca dávať nádej a zapad spokoj na duši. Vinčujeme ti do dalších rokov zo srdca štiroho, blahoslovenia Bože i zdravia micnoho. Sen Radko, divka Ľubka s rodinami a za všetkých vás cilujúť pravnúčata Adamko a Miška.

u druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave už Mileslovoj šumnú spivanku prinošame jubilantam. Márii Dubňanskej z Obručnoho, Heleni Katanovi i Sela Pichne, Jani Guterovi z Rokotova pri Humením, Márii Černegovi z Medžilaborec a Jozefovi Miklušovi z Malého Lipnika. I s šumnou spivankou i milým slovom už prichodíme do sela Obručné, kde svý krásny jubilej včera, 24. júla, privítala jubilantka pani Mária Dubňanská. Droha naša mamko i sestro, ku tvojmu krásnomu jubileju 70. rokov ti zo štyro srdca ďakujeme za ľubov, dobrotu, starostlivosť i teplo rodinného domova, ktoré pro nás vytváraš. Vás sen Ľubomír so ženou Majom vám želajú toto najväčšie šťastia, spokoj na duši i Bože blahoslovenia. Ku srdečným gratulácii sa pridávajú bratia Milan, Jan i svacha Mariena i Zborova. Mnohaja i blahajalita, droha naša oslavenkyňo.

Droha naša oslavenkyňo, to už čítame z dalšieho písma. Keď sa dnes popozeráš za sebe, na ruky prežete, môžeš byť dospravde na sebe horda. V kruhu svojich ditej, ktorých je z ľubvy vychovala vnúčat, ktoré majú tú najlepšiu babku i domiu, dej každej z nás srdečno vse vítanej. To sú slova z gratulácií pro pani Helenu Katanovú z sela Pichne, ktorá 22. júla privítala svoj krásnej 70. jubilej. My, tvomu mužovi, sia pri pohľade na tebe promitne celý na spoločný život, všetky dni, keď sme ruka v ruky budovali náš domiu. Je s tou najlepšou ženou, ktorá pri mi stojí i v tých najťažších chvíľach. Ďakujem ti za každú rannú kávu, za každú tvoju dobrú radu i za to, že je sebela vse tu, keď sme ťa potrebovali. Naše deti v tebe vidia nelen dobrú láskavú mamu, ale i veľký príklad láskavosti i bezkonečnej trpezlivosti. Naučila z ich, že rodina je to najcinnejšie, čo človek mať. Milá mamko, my tvoji deti, ti dnes chceme poďakovať za krásne prežité detinstvo i za to, že je zi teper nám veľkou podporou. Ďakujeme ti za všetko, čo jes pro nás robila i robieš. Tvoja žrtvenosť i materinská ľubov nás provádzajú pres celý život. Ku tomu poďakovaniu si a pridávajú i vaše vnúčatá, ktoré vás bac ľubiať. Pro nich ste tou najlepšou babkou, u ktorej sa najdú odkryté naruča. Máme ťa bac radi i sme vďačné Hospodu Bohu, že ťa máme. Všetko najlepšie ku vašem 70. narodninám vám žičať muž František, deti František so ženou Katkou, dívka Andrea s mužom Andrejom, Marek so ženou Adrianou i vnúčatá Kristina, Karolina, Adam, Jakub, Andrej, Richard, Karinka i Natálka.

Drohá naša mamko, dneska si dožívaš krásnych 60. narodenín. Čítame už z písma pro jubilantku Janu Guterovú z Roketova pri Humením. Ku tvojemu siatu ti chočeme zablahoželatý i bar skrásni poďakovatý za tvoju vrchovú ľubov i trpezlivosť. Choď je to i s nami nemala furt lehké, nič nám nechybovalo. I keď sme už všetko vyletili i z rydného domu, bar si ja tam ľubíme vrtatý a ty nás tam čekáš s rozprostertýma rukami. Teper si ja tak s ľubovou staráš o svoji vnúčata. Mamko naša droha, i z celého srdca ti žičíme mycné zdravia, veľa lásk, porozumenia i Božoho blahoslovenia. To vám želajú mu Štefan, deti, synové Marek i ženou Veronikou, Jan i ženou Radkou, i divko Štefania s mužom Petrom i Daniela s priateľom Marianom. Babku mycno by majú a solotko na ličko celujú vnúčata Oliver, Rebeka, Eliška, Sandra i Kornelia.

Zahrajte spievanku Osadné, osadné pro našu najkrašu a najdorohšiu sestru, mamku, babku Máriu Černiegovú z Medži Laborec, ktorá 23. júla oslavila svojí 70. narodenin. V naši zahrodci rozkvitla ružička, to pro tebe, Maňko, od sester i šumná spívanočka. Ku spívanky poháričok dobrohovinka, besia zešla bliska i zdaleka rodinka. Druhá naša sestričko, buď zdravá, šťastlivá, ľubená, buď se taká, jaká jes, milá, dobrosrdečná, robitná. Zavse ochotná každomu pomoči. Dnes stojíme pre tobou s buketami kvitív i s perlistým vinom na tvoje zdravia pripijame, s učnými holosami tak spívame. Žovite ľudie na blaho svita, naši sestry, mnohaja i blahaja lita. Znaj, že ťa ľubíme s silou srdca, sestro naša, z nás najmoločša. U veľký počlivosti ľubví sestr Anna s rodinou z Humenoho i Zuzana s rodinou z Michalovec.

Náš ňaňko, muž a dítko Jožko Miklu z Malého Lipníka sa 19. júla dožil životného jubileja 60. roky svojho života. Čítame u dnešnej poslednej gratulácii. Milý náš oslavenče, drohý mužu a ľubiači ňaňku. Život letí jak voda, što teče jaročkom, a ty si dožil krásnoho viku, 60. roky. Ku tvojmu jubileju ti želáme micné zdravičko Božoho blahoslovenia na každý deň, najťa Maty Boža choroniť po dalšie dlhé roky. Želáme ti, že by jes mal veľo lásky, šťastia, radosti v životi a každý deň len usmiv na líci, najsia ti vo všetkom dariť. Ďakujeme ti za tvoju starostlivosť, za krásne prežité spoločné roky života. My, deti, ti ďakujeme za všetko, čo mu jes nás naučil, za tvoju múdrosť, trpezlivosť i dobrotu. Naj každý deň ti prinosiť spokoj i veľokrásne chvíľ s tými, ktorých ľubíš. To vám z celého srdca žečieť ľuba žena Vierka, divka Barborka s mužom Peťom a Veronika s mužom Patrikom. Vnúčata Leuško, Tobiasko, Dianka a Adamko posielajú detkovi objatia a solotko pocilunke. Micno, ťa ľubíme.

Drohý jubilante, milé sluchačky, sluchači, dnešňu buketu muzičných pozdravy sme rozdali. Keď sa nám podarilo vás potišiti, sme duže radi. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spívanky, ale i od jakého spívaka si muziku ju chcete predať, keďže mnoho spívanok už dnes spívajú rizne spívaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahoželania písali takým jazykom, v jakým chcete, že by pozdrav byl odveselaný. Muzičné pozdravy z redakcií Národnostného veselania v zmysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať. Veseláme v rusínskom a ukrajinskom jazyku. Preklad textiu redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií. Ďakujúči vám za porozumenia, pro dnes ja s vami z Košeckého štúdia STVR Radia Patria Lučať i na stričo o tožden si ja tíšať Stanislav Hrdých, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žečíme mnohaja i blahaja lita. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobidia. Tak tvorili, spívali, nezabývajme.

U dnešní rubrici Tak spívali, tvorili, nezabývajme. Sobí pospomíname na jednoho z najvýraznejších interpretiv šarického folkloru, ale tak samo i rusinského, ktorého dodnes už po vyše 39 rokoch od jeho odchodu do večnosti nikto na scéni nenahorodil a naj s nimi dáte za pravdu, što ani nenahorodiť. Spravda. Či ešte sobí pamiatate na jeho sitej muskej, precitenej, zamatovej holos.

0: Keď ste podumali na meno Jozef Joško Prihoda, dospravde tak. Pravý ponedíľok 20. júla minulo 39 rokov, odkoli odešol do večnosti, no jeho holos vse žije medzi nami. Býva dodnes patriť spomínach na vyznačného slovenského folkloristu, spivaka šariských i rusinských národných spivanok. Tak samo byli zberateľom de vrazno prispievku zachovaniu tradičnej kultúry východného Slovenska, hlavno z regionu Šariš. Pochodili sela Petrovana, ktoré svojou celoživotnou tvorčosťou i pôsobiňom vrazno proslavil. Obľúbleným bol pro svoju dobrosrdečný siahdy, kde prišol. Spomínať na striču s Joškom Prihodom Mária Džoganova i Svidnika.
1: Jeden vážený i dôstojný pánko, ktorý znaša chovatý v každej situácii na každej misi. A to bol ozaj vážený pánko. Mala sam oto s ním stretnutý veci raz, neraz, bo ja chodila do Prešova do školy, tam chodili sme jak díti, a potom už, jak im skončila školu, ja tož bola v súbori, potom ja už, jak im nastúpala do roboty, ja už veľa súbor, a sme sa pravidelne na svedecký festival schodžali. Tak sme sa zešli a vy tak, jak by mu teraz videla ruke rozťahnu, Marko moja pod gumy. Také typické joho, také bompúra, také jak od ňaňa.
0: Dlho roku posobili jak veznačnej a uznávanej solista v Piduk Kľanskom ukrajinským národním ansambli v Priešovi, kde po boku svojoj spívackoj kolegyni Marike Mačeškové zdobil mnoho úspichov nelen doma, ale i v zahraničí. Okrem toho spolupracoval s ďalšími ansambliami, jak Šarišan, kde bol jeho dramaturgom i umeleckým vedúčim, dále Prešovčan, či orchester národných inštrumentov Rádio Bratislava, Oľun. Spomínať Marka Mačošková, bývala dvoričná solistka Pulsu.
2: Jožko ani spievať nemusel, jemu stačilo toto novú tak dopredu, keď z Reginou spiel Oj Maričko, čičeri, palec hory, z ručko pokovatý. Strašne bol obľúbený. Kady chodil, furt Jožka spomínajú. O Gagarinovi písni, čo spíval proste častušku. Veľká škoda, že pomer. A ja bola šťastná, že ja mohla s tým človekom robiť. Nie, že len bol vynikajúci spívak, ale pomáhal to ľuďom, ktorí prišli, sa neznali pohybovať i tak po javisku. Už bol v štátnom divadli peretom Košicoch, potom spíval vo vojenskom súbore Bratislavy, že vín prišiel už hotový spívať. Takže ja by dopriala všetkým tým mladým, do začínajú, že by takých ľudí stretávali, jakú možnosť ja mala. To teda fakt to bol charakterný človek. Ľudia na ňoho nezabili. Keres Turi v Jugoslavii, tak hovorili tam ľudia, že majú Tito a Jožko Prihoda na obrázku. Bo my sme tam spiali šarické prekáračky, no oni to rozumeli, bo oni utoria, že my sme Rusnáci, ale utoria. Takže také škoda, že Jožko takom mladom fakticky šiviku sa pominul.

Často spolupracovali s Slovackým rozhlasom, pro ktorej produktoval dakýľko relácií o živote na selách a ich zvyčajoch. Jozef Prihoda, i keď pomeru molodom 57 viku, 20. júla v 1987 roci na vse žije v spomínach svojich spolupracovníkov, spívackých kolegiu a holovnou svojich žatívnych spívankách, ktoré nám ho i po 39 rokoch od jeho odchodu do večnosti vse pripomínajúť. A ja veriu, že i dlho ešte budúť.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Úrady francúzskeho mesta Bordeaux nariadili ďalšie evakuácie. Do boja s požiarmi zasahujú aj slovenskí hasiči. Enviro Resort chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolár. Francúzske úrady nariadili v okolí mesta Bordeaux evakuáciu ďalších obcí ohrozených lesným požiarom. Bude sa to týkať 60 tisíc ľudí. V uplynulých dňoch už muselo domovy opustiť viac ako 141 tisíc ľudí. Mesto začalo zriadovať priestory pre ich dočasné umiestnenie v budove výstaviska či kongresového centra. Pokračuje primátor Bordeaux Thomas Cazenave.
3: Tento priestor sme vytvorili pôvodne pre turistov a napokon ho využíva oveľa väčší počet ľudí. Riešime rôzne situácie, sú tu aj ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, čakajú tu na informáciu o tom, či a kedy sa budú môcť vrátiť domov.
2: Slovenskí hasiči včera pricestovali do Francúzska. Po dnešnom operačnom briefingu, koordinácii so zahraničnými partnermi a určení lokality nasadili náš vrtuľník s posádkou do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia brániť šíreniu požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 kilometrov západne od Bordeaux a 25 kilometrov východne od pobrežia Atlantického oceánu. Vodu si vrtuľníky naberajú v blízkom sladkovodnom jazere Lacanau. Ministerstvo životného prostredia chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. O tomto zámere informuje minister Tomáš Taraba, nominant strany SNS na sociálnej sieti.
4: Trestný zákon umožňuje odsúdiť ľudí aj na verejnoprospešné práce, samozrejme pri tej nižšej kriminalite. A ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti dnes podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť.
2: Bývalý predseda vlády Viktor Orbán obvinil súčasnú vládu premiéra Petera Maďara, že sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Vyhlásil, že proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou TISA a jej svojvôli nemôže ďalej viesť opozičnú politiku, ale len politiku odporu. Premiér Maďar okamžite reagoval slovami, že je zbytočné zaoberať sa nenapraviteľným padlým bosom mafie. Indický minister školstva Dharmendra Pradhan dnes odstúpil z funkcie. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Narendru Modiho po týždňoch celoštátnych demonstrácií satirického hnutia Ľudová strana Švábov. Hnutie protesty organizuje v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne 2 milióny študentov medicíny. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský s Veronikou Vadovičovou triumfovali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade. Vo vzdušnej puške v ľahu sa z víťazstva tešili v novom svetovom rekorde. Dominovali aj v kvalifikácii, v ktorej takisto utvorili nové kvalifikačné maximum. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západe a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 26 stupňov, slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a uzavretá Pezinská baba. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Štefánikovej pri Jakabovom paláci, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzavretý, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na R1 na zjazde Mladý Haj smerom z Trnavy stojí v odbočovacom pruhu pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín a na viazde do Tvrdošína z Námestova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Pekné letné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú zvukový majster Gabriel Nikházy a redaktor a moderátor Milan Rendoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú Obec Zolcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné

0: Obec Olcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabiniho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môž povedať. Takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla, to takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
0: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojami. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
0: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti, ako Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala, Janské ohne, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolí.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce. S približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci? Najčastejšie boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách a neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín, nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia, na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflíka?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflík sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdu

0: V minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko, okrem cirkevných povinností, ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietavanie vlasov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava.
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami, a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel s tou harmonikou ku kamarátom a spolu potom prechádzali ku dievkám a spoločne sa zabávali všetky generácie.
0: Poďme sa teda preniesť do Olcnavy počas Sviatku Márie Magdalény 22. júla.

0: Marko, tá moja mať pravdu mali, keď hvareli, že na Máriu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kydľu bielenu.
1: No však še je jej švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecka zvoľa.

0: Ženy, dievky, zbierajte toto platno, bo už kropí.
1: A bude dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznilo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť zber žnivá obilia. No a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žnivá prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišskej Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla to už bolo dobré leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožatý. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlákovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali ku gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a dievy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a požehnanie, ktoré im Pán Boh dal.
2: Ako vyzeral váš dožinkový veniec?
3: Tak v Olcnave dožinkový veniec bol z obrúček, potom tak do pol elipsy išli krížom drevené prúty, tvorili takú pevnú konštrukciu, ktorá bola obvitá zrnom, žitom, jačmeňom, ovsom a tiež bol ozdobený kvetmi a papierovými pantlikmi.
2: Ako vyzerali dožinky po odovzdaní dožinkového venca?
3: No tak už gazdina mala pripravené pohostenie pre žencov i paholkov. Gazda sa postaral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka. A tiež bol prizvaný aj muzikant, heligonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj heligonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäti, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
1: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
2: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A s jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodory do sypanca toto úrodu pozvážali. No len gazdiň, teraz šor na tebe. Pohosti, jak še patrí to tých našich žencoch, ale i

0: No Janek, vidím, že še okolo naše hanči už dlhší čas krúciš. No ta ešte vybereme grule a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja ako dedo ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na Porvasku i na Kopanici. A veselie budete mať do vedna zúľču.

0: Česku.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
2: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka. A dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môžu povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport, pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred oltár.

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Niházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenská Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: Bolo 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako 100 pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 1963 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov.
2: 41, tak...
3: Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský, a teraz nepočúvaj prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie slovenského rozhlasu. Ty si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský. Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do záhoráckeho Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali. A tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne kolene.
2: Takže je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal: potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo i v rozhlasovej atmosfére. Odvtedy sa datuje snaha o živé kontaktové vysielanie. Vznikli blokové relácie, z ktorých niektoré pretrvali do dnešných dní. Vtedy som s redaktorom Andrejom Leňom, režisérom Martinom Hruškom a moderátormi Petrom Gažom a Jánom Kadom sme zahájili vysielanie známej a úspešnej relácie Maratón. Kolegynkou Katkou Čintalovou sme vtedy začali vysielať utorkové Dobré ráno. Súčasťou bola aj moja nová anketa o súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka Maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi, najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
0: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa z Lanáriny sem?
1: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
0: No, keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
1: Boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhardt, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hrá s najväčším gustom orchester Gustav Broma. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo populárnej hudby.
1: Áno, poznal som ich všetkých, samozrejme, pretože všetci vlastne začínali nahrávať v rozhlase. Prinášali si so sebou aj svoju tvorbu, alebo ponuky zo svetovej produkcie. Zahraničné hity sa vtedy prekladali do slovenčiny. V istom období bol rozhlas jediným producentom. Neskôr vzniklo vydavateľstvo Opus a televízia, ale aj pre televíziu sa takmer všetko nahrávalo u nás. Častými hostiami v nahrávacích štúdiách boli vtedy kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva, Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
0: A toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.
1: Mal som jednu výhodu. Nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
0: Viete, nehnevaj sa, ty to máš aj v povahe.
1: Ďakujem. Napokon, ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec. A práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
0: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili však. Ako si spomínaš na tie časy?
1: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože, ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
0: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ, si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako stovku pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
1: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Áno. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej, ale hádam, to stálo za to. A speváci?
0: No.
1: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Grúň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
0: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si rúžu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: ale ty si autor aj mnohých pesničiek a hudby pre deti. Napríklad vo filme Zázračný autobus, tvoje pesničky Mama prečo, Pán Andersen, Slávik a Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolincová, dnes Dara Rolin.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami Do zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Mm-hmm. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolincová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Uh-huh. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách. Nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľo, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tento raz to bol Janko Paľo z Oravy, konkrétne z Trstenej. Stretnutie s týmto 9-ročným chlapcom, ktorého hlas znel ako čistý zvonček, ma inšpirovalo ku komponovaniu melodických kantilén. Jeho spevácky prejav formovali melodické kostolné piesne a to som musel brať do úvahy. Nebol to meský chlapec, bol to chlapec so svojou vierou, s výrazným speváckým darom od Boha a tak to aj vnímal. Stretnutie s ním a jeho rodinou bolo pre nás s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré mám veľmi rád.

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec ma zderie, tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich do.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenard. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s Dychovkou, s Malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť dychovej hudby tak. Sám. Myslím, hral na lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Krestankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezraď nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty, no?
1: No tak iste, no tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčsky zarezonovali. Napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako sa jej hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Ale... Aj on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dceru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hey.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojim srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: za nocou, brány za...
1: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať.
2: Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve na pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
3: Vy máte až šokujúce presné informácie, normálne.
4: Z prednatálne obdobia.
3: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu, alebo čo.
4: Ale s kravatou možno.
3: Robil som tam zrejme nejakú tú show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárským rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
2: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
3: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lany Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dalo dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja neviem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Palo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
2: A v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Krížiková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlievali?
3: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty. Že to je také niečo menej, to je také len ako bokom. Seriózne a vážne umenie, to musí byť naozaj to, ako trháte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský však, Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli v tej taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a asi pobadali vo mne nejaké tie gény herecké alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom si to samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zase pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý naozaj, dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar ten učil práve ročník nad nami.
2: To on tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával do konca života. Presne tejto tak. Pozičke.
2: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
3: Alebo Julo Pántik.
1: Julo Pántik. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci. Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, to je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. A myslím, že trafil ten klinček po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Áno, showman, chlapi.
0: Áno. Hej. To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Trebišov, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel tzv. Show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci, alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No len zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti pána Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show. Samozrejme, po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase Slovensku.
0: I keď to začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrávali ju Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča,
0: Olivera
1: Stana
0: Andraši,
1: Gúrku, Olivera Andrašova, Eňu Vacvalu, Milana Markoviča, tak. Stana Štepku a množstvo ďalších, neviem, ak som niekoho v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pála Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Rodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snaď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. A myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím. Je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržitá salva smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte aj potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že veselé príhody, žartovné zážitky a komické trapasy, ktoré sám zažil, môže a nielen môže, ale aj dokáže zaujímavo a vtipne vyrozprávať, veď to je dokonca inšpirácia pre ňo. A robí to aj za honorár. Takže čo veselé sa prihodilo Štefanovi Skrúcanému?
1: No, to je skvelé, že vlastne má človek v tomto povolaní možnosť zabávať sa za peniaze. To sa mi, vidíte, to som si aj nevedel, že to sa mi na tomto povolaní páči, možno aj najviac. Ale nie, ťažko povedať teraz z fleku nejakú situáciu, ale jedna z takých, ktorá sa mi veľmi páčila, vrila sa mi do pamäte, ktorá sa stala naozaj konkrétne mne, s mojím vtedy ešte maloletým štvoročným synom Lukášom, bolo na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku. Kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, povedeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludnie bola pláž už iba naša. No.

0: Potom prišli ďalšie estrádne, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bombak Šeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť. Ja musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace po tom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal. Vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vašariová, Michal Dočolomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce. Bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3/4 roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava.
0: Ište.
1: Keď moderujem, tak moderujem ako Štefán Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnostiami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie. To znamená, aj v tom herectve nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadosťučinenie?
1: Určite je to naozaj tak široko spektrálne, že k tomu sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad. No. Keby som bol detským kránom, Bombak Šeft, Molotov Cocktail, presne. No Problem. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. No. Nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa

0: Moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo, reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, pohotový, ako vravím, svojský. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba ako tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora.
0: Ale buďte zbytočne skromný.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazí, a keď sa všetci už osprchujeme v tých vilách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programov.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výjsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať.
0: Presne tak.
1: Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva darí, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od mojho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafiána. Pod lampou v bare.

0: Časy sa zmenili, dnes je vlastne všetko biznis. Za peniaze všetko, bez peňazí nič, ani kultúra a zábava. Karel Gott o tom žartom vravieva, peníze nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív.
0: Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať aj...
0: Aj tí, čo do BMG investovali.
1: Čo už teraz majú čas o tom rozmýšľať, no.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás. Však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda. Tom... Peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy, o hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať. Myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemalo byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.
2: Tých svojich splínov.

0: Vieme o vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie je politika klopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu, do politiky vstupovať nechcem, možno trošku myslenie na Slovákov, aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je roboty jak na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas ako aj televízia by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorej budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.
0: Pod vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry, vy to poznáte. Ten s tou, tá s tým, dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale o vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto branži, je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne a mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza, nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som, zo zákona nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
0: Pán Skrúcaný, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
1: A teraz povedať 5 slov a toto som si...
2: Asi by to bolo priateľstvo, láska. Mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor. No a...
1: Napadla ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne, preboha nie.
0: Ale prečo nie?
1: Pohoda asi.
0: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko a Španielsko evakuovali pre požiare už 270 tisíc ľudí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upozorňuje na zmeny v elektronickej zdravotnej dokumentácii. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými bojuje Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali ďalšie evakuácie. Francúzske úrady hlásia 200 tisíc evakuovaných a do boja s ohňom sa zapojili aj slovenskí hasiči. Náš vrtuľník s posádkou je nasadený do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia zastaviť šírenie požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 kilometrov západne od Bordeaux a 25 kilometrov východne od pobrežia Atlantického oceánu. Španielsko hlási už 70 tisíc evakuovaných. Pracovisko Americkej národnej agentúry pre letectvo a vesmír, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu, muselo evakuovať zariadenia určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami. Lekári majú povinnosť elektronicky zapisovať zdravotné záznamy už od roku 2018. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD na sociálnej sieti upozorňuje na zmeny v systéme. Elektronická zdravotná dokumentácia umožňuje okamžitý prístup k údajom o pacientovi, pomáha predchádzať duplicitným vyšetreniam a podľa ministra kvalitné záznamy môžu pomôcť zachrániť život.
2: Jedinou novinkou je technické prepojenie záznamov v e-zdraví so zúčtovacou dávkou pre zdravotnú poisťovňu, pričom všetko zabezpečí váš informačný systém.
1: Minister lekárom odporúča, aby si do konca júla overili svojho dodávateľa, že je ich informačný systém pripravený, skontrolovať si majú aj platnosť a funkčnosť preukazu EPZP. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v prejave k maďarskej menšine v Rumúnsku vyzval na odpor voči tyranii zo strany vlády Petra Maďara. Išlo o prvé veľké verejné vystúpenie ex-premiéra od jeho aprílovej porážky v parlamentných voľbách. Súčasná vláda sa podľa Viktora Orbána nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície a tým ohrozuje demokraciu.
3: Po porážke je potrebná sebakritika, ale teraz na ňu nie je veľa času, pretože sloboda v Maďarsku je ohrozená. Úlohou Fideszu je teraz podporovať národný odpor s cieľom obnoviť slobodu.
1: Peter Maďar od nástupu do úradu presadil zmenu ústavy a zákony, ktoré výrazne oslabili šancu Orbánovej strany na návrat k moci. Prokuratúra tiež vyšetruje Fides pre podozrenie z nezákonného financovania volebnej kampane. Jemenskí povstalci Húsiovia, podporovaní Iránom, oznámili, že úspešne zaútočili dronmi a raketami na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco v saudsko-arabských mestách Jizan a Yanbu pri pobreží Červeného mora. Zároveň pohrozili, že ak na nich bude Saudská Arábia útočiť, sú pripravení rozšíriť svoje aktivity a eskalovať situáciu v najbližších hodinách a dňoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 26 až 33 stupňov, južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Novákoch aj uzavretá Pezinská Baba. Pozrime sa spolu na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc skončilo auto mimo cesty. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova je po nehode odstavené auto na krajnici. Prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzavretý. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Prešove na Budovateľskej dajte pozor na psa, ktorý prebehuje cez cestu. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Východná D1 od zjazdu v Lemešanoch smere do Košíc je uzatvorená. Obchádzka vedie po ceste 18 cez obce Lemešany, Janovík a Budimír. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
6: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
7: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
6: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
7: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
6: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
7: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
6: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšskú komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
7: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvätejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
6: Z Valle Pietri sa Leo XIV. Presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
7: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
7: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cestou bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premienia cesto sveta.
6: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
7: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
6: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
7: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietskeho satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
7: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
6: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár. Od apríla 2023 pôsobí v kenskom Nairobi ako námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem. A je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000. A potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
0: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás a z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
1: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo $200 miliónov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažérov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny. Zrazu pôsobíte na mieste v rámci data štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal. A bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho tzv. Bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval, takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko potom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
0: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
1: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ. Mama bola administratívna pracovnička v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť

tom období na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, takisto ako otca, manžela, ako človeka, lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú, bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lákadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí. Nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky. Ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Kenii sa úroda zbiera minimálne 2, niekedy až 3 krát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka 2 alebo 3 krát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hľadovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. To je samozrejme aj do veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymeniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to má o mnoho širší význam. Čiže ja sa veľmi prihováram a takisto usilujem v každodennej činnosti o to, aby sme práve čo najväčší dôraz dávali na mládež, na mladých ľudí a na vytváranie podmienok pre vzdelávanie, pretože v reálnom kontexte som to často videl, napríklad v Kenii, ale tiež v Južnom Sudáne a v iných susedných krajinách, že pokiaľ sa nám podarí zlepšiť kvalitu vzdelávania, ale takisto výrazne zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine.

0: Vy ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľka tými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme prvá je slovenčina a aj doma. Napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili, tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď ukážete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa má zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii. To sa povie Mimini, Baloziwa, Slovakia a Pakenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Keňanoch je, že sa stále usmievajú. A že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre. A to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje, vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu u nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to, že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Keni, že vlastne taký vnútorný pokoj veľakrát človeku dá práve to, keď sa mu podarí pomôcť niekomu inému, keď sa mu podarí urobiť niečo dobré aj pre iných, potom to má pozitívny dopad aj na náš vlastný pokoj alebo na naše vlastné fungovanie a možno na takú určitú hierarchiu hodnot. Lebo pokiaľ si tú hierarchiu hodnot postavíme iba na tom, čo nefunguje, no tak samozrejme budeme stále sa na niečo sťažovať, ale skúsme si to posunúť do pozitívnejšej roviny a povedať si, že čo funguje. A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom. A to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí a napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
0: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.

A my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

Letné rádio Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. V zápiskoch považsko-bystrického archeológa a zberateľa povestí Štefana Meliša som naďabil na viacero príbehov o tajúplnej grovke Baláži Gáborke. Viažu sa k hlbokým javornickým dolinám v okolí Bytče a Považskej Bystrice a prezradzajú nám čosi o tajúplnej šľachtičnej, ktorá nesedela v blahobite svojho kaštieľa, ale túlala sa po horách, viedla dobrodružný život plný poľovačiek a nevšedných zážitkov. Veľmi ma zaujala táto javornická amazonka, akú v povestiach z iných oblastí Slovenska nenájdete. Zjavne sa za ňou skrýva historická osobnosť, pravdepodobne niekedy zo 17. storočia, z grovského rodu Balašovcov, ktorým patril aj honosný kaštieľ v Orlovom.

0: Divná grófka to bola tá Baláži Gáborka. Veď si to predstavte. Majetkov máte, čo ich ani za týždeň na rýchlom koni neobcválate. Dedičných držav, poddanských dedín, opevnených palácov a letohrádkov, kde služobníctvo priam z očí vám želania číta a čo najlepšie vyplniť sa ich snaží. Ale vy nie. Vy sa zoberiete, vysadnete na koňa, vráta grófskeho sídla sa za vami zabuchnú, vycválate v ústrety noci, túlate sa lesmi, kriačie vám drahé šaty dotrhá, bodľačie nohy dobodá, spávate v lese ako divá zver na pospas temným silám noci, ďaleko od múrov svojho paláca. Striehnete na zver ako vlčica, aby ste mali čosi pod zub, kúpete sa v studenom potoku ako vodná panna. Lebo aj to vraj bola obľúbená zábavka Baláži Gáborky. Včas ráno sa zdvihnúť z machového lôžka pod košatým dubom, šaty rozprestrieť na kameň a ve vinom rúchu sa oddať kryštáľovo čistej vode papradňanky alebo ktorého si iného potoka. Potom si ľahnúť do trávy a dovoliť slnečným lúčom, aby hrejivým teplom šteklili opálené telo. Taká grófka bola tá Gáborka. Ľuďom sa vyhýbala, najhlbšiu samotu hľadala vo svojich šírych javorníckých lesoch. Len zriedka zablúdila ku ktorej si zastrčenej kolibe sťaby akási potulná žobráčka, vypýtala si kúsok syra alebo začerpák žinčice a zaplatila ligotavou zlatkou, čo vylovila odkiaľ si z roztrhaných loveckých šiat. Na jednej samote v Komiatnej doline gazdoval vtedy mladý drevorubač so svojou ženou. Chovali krávku, zo pár kôz a obrábali kúsok roličky prostred lesa pri potoku. Skromným a pracovitým ľuďom to vtedy na spokojné živobytie stačilo. Len keď sa čosi prihodilo, keď nebodaj choroba do chalupy zavítala, bolo zle. Nemali nikoho, kto by sa o nich v núdzi postaral. So všetkým si museli sami vystačiť. Nebola to choroba, čo týchto mladých na ich samote prikvačilo. Šťastnejšie trápenie sa im pritrafilo, ale nemenej hrozivé. Drevorubačová žena sa ocitla v požehnanom stave. 9 mesiacov ubehlo ako voda a nový hladný krk sa už na svet pýtal. Nuž hodil drevorubač sekeru do stodoly, kozy podojil, krave sena prisypal, aby nebučala hladom a šiel robiť pôrodnú babu. Vody do lavóra zohriať, jednou rukou ženu držať, druhou malému tvorovi na svet pomáhať, pupočnú šnúru prestrihnúť a riadne zaviazať, dieťa poumývať, do zavinovačky zabaliť a mamke k prsníku priložiť. Keď to všetko zvládol a žena i dieťa z najväčšieho nebezpečenstva šťastlivo vyviazli, začala sa patália. Veď malo pokrstiť treba. Ako by to dopadlo, keby sa mu Bože chráň nepokrstenému, čo si prihodilo? Ani meno by po ňom na náhrobnom kamienčiku neustalo. A čo horšie, jeho duša by svetom blúdila a pokojne nachádzala. Ale to nie je len tak, že pokrstiť. Kmotru mu najprv treba nájsť. Vystrojil sa teda mladý gazda do sviatočného, poboskal ubolenú ženu, pohľadom poláskal to malé stvoreniatko, čo spokojne chrnkalo vedľa nej a vykročil z chalupy kmotru hľadať. Lenže kde v tomto pustom kraji, kde len líšky dobrú noc dávajú a medvede na návštevu chodievajú? Vybral sa lesným chodníkom, hútajúc, koho zo známych dole v dedine by najskôr uhovoril. Lebo ísť za kmotra, to nie je len tak, veď to je záväzok na celý život. Vykračuje lesnou prťou pozdĺž čurkotavého potoka a zrazu sa zháči. Zastane, oči si pretiera. Čo za zvláštna bytosť to sedí na tej skale na kraji lesnej čistiny? Nebodaj lesná víla. Hriva strapatých vlasov a dotrhané šaty lemujú vetrom ošľahanú tvár. Hlboké čierne oči zlovestne prebodávajú prišelca. Pochválen Ježiš Kristus, pozdravil úctivo a radšej sa bral ďalej svojou cestou. Kamže si sa vybral, mladý pán? Zastavila ho žena strohou otázkou. Syn sa mi narodil, nož idem kmotru hľadať. Gáborka vstala zo skaly a podišla k sedliakovi. až ho vyľakal jej divoký zjav. Dokrčený odev na nej visel ako handry, strapaté vlasy až po pás, v očiach akýsi divý plameň. A máš už dajakú vyhliadnutú? Pýta sa. Už nemám, ale veď nejakú nájdem. Dieťaťu treba krstnú mater. Žena sa záľudne usmiala. A mňa by si nechcel za kmotru?
1: Vás, pani? Kokce zmetený gazda. Ale veď ja som len taký chudák.
0: Chceš ma za kmotru, či nechceš? Zarazila ho stroho. Nuž, ozve sa sedliak váhavo. A vy by ste, Vary, vráť sa do chalupy a počkaj na mňa. Prikázala žena a stratila sa v hore. Sedliak zrazu nevie, či sa mu to prisnilo, alebo mal zjavenie. Bola to víla, alebo akási lesná bytosť. Dotaskal sa domov ako opitý a húta, i žene sa zdôveril, čo ho to vlastne postretlo. Preľud? Prízrak? Šťastie či nešťastie? Zlá predtuchaním lomcovala. Nestihol sa ani spamätať, už kto si búcha na dvere. Drevorubač si opäť pretiera oči, či ho neklamú, lebo pred chalupou stojí... Nuž, kto iný? Pani grófka osobne. V elegantných vychádzkových šatách, vlasy pekne učesané, zlatou sponou zopnuté, len dohneda opálená tvár máličko pripomína to divé stvorenie, čo ráno stretol v lese. Vzali novorodenia a šli údolím papradňanky do najbližšieho kostola. Ten bol vtedy v Jasenici. Pán farár dieťa pokrstil a chudobný gazda získal urodzenú kmotru. Gáborka sa na potulkách papradňanskými horami zavše zastavila u kmotrovcov. A akýže dar priniesla malému krstňaťu? Nuž na skutku veľkopánsky. Darovala mu komiatnú dolinu, pôdu, lesy so všetkým ich bohatstvom. Darovacia listina bola napísaná zlatým písmom na telacej koži, opatrená velikánskou grófskou pečaťou. Takto chudobný drevorubačov syn prišiel k veľkému majetku.

Povesť o grófke Gáborke napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Iba ty budeš s ňou.
1: Iba ty budeš s ňou.
0: S princeznou zo svojich snov.
1: Ty, ty, ty.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín vidl-

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa pravá včela medonosná. Cítim ďatelinku? Svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: povieš? Slnečnicový nektár je... lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbierali peľu? Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej ďatelinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelíta.
2: Na včelí tanec. Áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš, aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelým tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelý tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a... pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka, pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava, teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Ó, úžasné, také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie, my pred inými druhmi hmyzu včelí tanec netancujeme.
2: A kto vlastne si?
3: Spadli ste z višňového kvetu, či čo? Takáto štíhla figúra, zatočený sosák a hlavne tieto elegantné pestrofarebné krídla môžu patriť jedine motýľovi. Vendelín Vidlochvost, teší ma.
2: Počuj, Vendelín Vidlochvost... Nájdi si iný kvet. Na tejto slnečnici pracujeme my.
3: Nepracujete, tancujete. To ja rozoznám. A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe.
2: Vierka.
3: Ó, včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš včielka?
1: Vlastimila.
3: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
3: Ó, tak to ja letím. Vendelín Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pá, pá, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
3: To je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie? A...
2: Čo ti je?
3: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
3: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
3: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
3: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
3: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
3: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej latino party, ďalší deň na technotancovačke v Trnkovom kríku a potom na papraďovej hip-hop paráde, nemáte čas jesť. Juj.
2: Nemôžeme ho tu takto nechať. Čo skoro zapadne slnko a ak sa nenaje, do rána neprežije.
1: Ale naje sa. Určite. A okrem toho, nemôžeme ho predsa vziať k nám do úľa.
2: To je nápad. Schováme ho do toho najzadnejšieho plástu. Tam ho nikto nenájde.
1: Čože? Ani náhodou.
3: Haló, Vierka, Vlastimila, či ktorá ste ktorá? Všetko som počul a súhlasím. Zachráňte ma.

0: pozor, pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
3: A čo je žltý kód?
0: To znamená, že nám niekto kradne med.
2: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
1: Dobrá otázka. Všeli strážky, ne?
0: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa, zlodej.
7: Au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi...

0: Chvíľa? A tajne!
1: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
0: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
2: Hej? Tak prečo si ma nezastavila?
0: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
2: Len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
0: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
3: Stačí! Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás, Zúľa!
4: Nie, milosť!
5: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
6: Krásne prísny, vaša sosavosť.
3: A vy poletíte tiež. Za vaše mizerné stráženie.
5: Ale kto to kedy videl, aby sa Zúľa vyrojili iba 4 včely?
6: A ešte bez kráľovnej. Čo si tam vonku počneme?
0: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
6: Prosím?
0: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Opravím celý plás, ktorý ten motýľ poničil.
3: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.

0: aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť v úli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem. A nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýl Vendelin, leď už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z vyšňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
2: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak ako každý.
3: He, ja teda letím. Škoda, mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
2: Do uľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
2: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte odkáž včielke vlasti, milé, že mi chýba.

0: Nuž, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slová vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale... Včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba. A ani nikto v ňom.
2: Naozaj? Nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Drzosť! Čo si to dovoluje?
4: Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto ví, na čo si dá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záškod... Teda vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
3: Psst, motýľ Vendelín, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
6: Čože povedala tá hnusná Vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale že si hlúpa, aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
6: Oh. No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
6: Daj si nektár, rýchlo!
1: Jaj, už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
6: Bojovať?
3: Tvári sa z...

0: zbláznila?
1: Tak, tak, už aj posilnila stráže.
0: No, nie, prosím, Vendelin, leď za ňou znova.
2: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
3: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
3: Ďakujeme.
0: Ale Vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
3: Čože povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
4: Že napadnúť?
5: Bari sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale na lačno?
5: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
3: Počkaj, a akože varovať?
1: Och, až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy a sršne.
4: O nie, sršne sú úhladní nepriatelia včiel.
5: To už prekračuje všetky medze. Keď chcú vojnu, budú ju mať. Poletíme do boja, včielky!
6: Áno, do boja!
1: Včeličenstvo, a čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
5: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá!
6: Rozkaz, včeličenstvo!
5: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
6: Rozkaz, všeličenstvo.
1: Jupi.
0: Nie, to nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre úľ nebezpečné.
4: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste chlpaté.
0: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
2: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
3: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
0: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
6: Súhlasíme.
0: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
1: Jup.

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť? Čo to? Niekto ma v plakaní predbehol?
1: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
0: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
1: Akými sršňami?
0: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
1: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
0: No určite. Neverím ti, nie som hlúpa.
1: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
0: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
1: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
0: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýbam.
1: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
0: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
2: Zase kamošky?
0: Kamošky. Škoda, že už na svitaní budeme proti sebe bojovať.
1: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
0: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
1: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
0: Ani my. A náš vojvodca Motýľ Vendelín tvrdil, že...
1: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
0: Čože? Ale veď, predsa...
3: Ten odporný klamár!
0: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame.
1: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá. Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
0: To je ono! Sme rovnaké!
1: No a?
0: Práve v tom bude naše víťazstvo. Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz, včeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda my tri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme.
6: Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
0: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
0: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
2: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vlastimila.
0: Nie, som včielka Vierka. A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
1: A nik z vás si nič nevšimol.
6: Taký podvod.
0: Úľozrada.
4: Áno. Využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
0: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
1: Kvôli klamstvám Motýľa Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
0: Motýľ Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýľ trčí, aby sa mohol obhájiť?
1: Ja si viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
0: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Roz!

0: a prezreli ste všetky plásty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
3: A navyše nám ubzikol.
4: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
5: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažraný. Bzz.
0: Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamutiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
4: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
6: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
7: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost, určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce! Pre náš úľ!
4: Pre náš

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelín Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Ema Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapralíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Tam, u nás.
4: Milo sluchači, sluchačka, vetejte kolo sluchania rusenskoj relácii i jeho dalšieho vydania, ktorý názvu ste už mohli čuti v našim džingli Tam u nás. Tam u nás je i Staroľubovňanskej múzej i skanzen Pinhradom Stará Ľubovňa. Vierte, že je to ideálny typ na výlet, ale i miste desať diznate duže informácie o našim rusenským národi, ktorý žil i žije na Severním Spišu. Skanzen i múzej u Starej Ľubovni náležet miči najnavštívovanejšie miesta u našej državy u nás na Slovakii. A vierte mi, že to nie je náhoda. Skanzen je odkrytý dosť pravdu pro všetkých a namáhať sa byty i bezbariérový. Nebudu ale bývše prozraďovatý a predbíhovatý, vetejte kolo sluchania relácií Tam u nás. Lemší dopovňu, že dnes vás od mixážneho pultu bude sprovádzať Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Štec. Príjemné sluchania.
3: Tam u nás.
4: No a my sa s ďalším vydaním relácie, rusenskoj relácie Tam u nás nachodíme u Staroľubovňanským okresí, pod hradom Stará Ľubovňa. Naše sluchači už dojedná budú znati, že sme u skanzení Starý Ľubovni. Ja už mám kolo sebe etnografku našho skanzenu tu u Starý Ľubovni Natáliu Špesovú. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: Tak poďme našim sluchačom, kde sa nachodíme.
5: No momentálne sa nachodíme v Ľubovňanskom skanzení pod hradom Ľubovňa, ktoré je súčasťou Ľubovňanského múzea, čiže v podstate Ľubovňanské múzeum tvorí hrad a skanzen Ľubovni. No a nachodíme sa na kopcu nad mestom Stará Ľubovňa, čiže hrad v podstate je takom dominantom, ktorý sa vypína nad mestom a skanzen sa nachodí pod ním. Takže v podstate vybudovatý skanzen pod hradom Ľubovňa nebola len taká náhoda, ale skoršie to bol taký zámer, pretože keď sa skanzen budoval v 70. rokách, tak sme chceli odprezentovať alebo umiestniť ho rovno pod hrad Ľubovňa, že by ľudia, ktorí tu budú chodiť, jak návštevníci, mali sobie možnosť porovnať toto život takých prostých ľudí, ľudových vrstiev so životom na stredovekom hrade.
4: Či poďme našim sluchačom, jak sa dostanú tu do skanzenu, kde treba môže odbočiť, alebo v ktorým misii sa nachádza ten skanzen?
5: To závisí od toho, z jakého smeru prichodia ľudia. Keď idú smerom z Popradu, tak pred mestom Stará Ľubovňa je za Salašom odbočka na hrad Ľubovňa. Je to v podstate vyznačené, takže ľudia nemajú všade stratiti ani kde zablúditi. A keď idete s smerom od Priašova, tak v podstate prejdete jak keby cez kruhovej alebo okolo kruhového objazdu smerom na Poprad a tam zase doprava bude odbočka na Ľubovňanský hrad, ale je to všetko označené, takže ľudia to isto nájdú. Ľubovňanské múzeum pozostáva zo skanzenu a hradu, tak najprv budem začala skanzenom. Ľudia tu môžu vidieť 27 objektív, či už sú to obytné domy alebo chyška, ale takisto aj hospodárska a technická stavba, napríklad jak je mlín, kovačská vyhňa alebo stolárska dielňa. Ľudia môžu skanzeniť tiež aj zažitý kúščok takej živej skanzen, lebo tu máme domáce žvíriata, že môžu sa s nimi pohratí, pohlaskatí, vidíti, že jak to asi bolo dakodo. Máme tu aj v skanzení atrakcii pro díti, je tu kolotoč, dereviany koník, takže môžu sa aj díti pobaviť. No až to sa hradu týkať, tak vlastne okrem toho, že sobie ľudia môžu posmotriť hrad jak takej, komentovaným vkladom našich lektoriu, tak okrem toho sú tam počas letnej sezóny pravidelní aj vystúpenia sokoliariu. Každý deň, keď teda prídu ľudia, tak majú možnosť posmotriť toto vystúpenia. Od 16. júla budeme mať taký hradný muzikál na hradi, ktorý má toho roku názov Dlhý široký bystrozraky a bude sa hral 4 razy do dňa celý týždeň. Takže je to v podstate taká rozprávka, že aj pro deti, aj pro dospelých, takže srdečne pozývame.
4: A ja znam, že ešte máte jednu vystavku, ktorá sa týka, môže aj dostať aj Ruseniu alebo rusenských
0: Excel. Je to výstavka Kožuchiu, Xerdakiu.
5: Každoročný pripravujeme aj tak sezon výstavu tu na v Skanzeni, ale takisto aj na Hradi. Čo sa týka toho ročnej výstavy, tak je venovaná kožušníctvu na Spiši, čiže máme tam prezentovanú či už dielnu takého kožušníka, ale takisto aj zbierkový predmet, teda kožuch, ktorý v jednotlivých celách na Hornom Spiši nosili ľudia v minulosti. Výstava je otvorená pro širokú verejnosť od mája do septembra, čiže tiež srdečne pozývame a v podstate nekupuješ osobitný lístok, ale je to už v rámci cenolístka, keď prídete do Skanzenu a Hradu.
0: Teprv v tým časi, keď sú to vakácie, dovolenka, koli, v jakým časi tu môžu prísť?
5: Ľudia môžu prísť každý deň, či už je to pracovný deň alebo víkend, od 9. hodiny, keď sa Skanzen otvíriat, až do 19. hodiny. Poslednej vstup je o 18. hodiny, o takú hodinku, že by mali ľudia ešte čas sobie prejti Skanzen, keďže to, takú hodinku to asi trvať.

0: у нас.
1: A my sme s etnografkou Staroľubovňanského skanzemu Natáliou Špesovou vyšli do, môžeme povisti, asi najinteresnejšieho, najstaršieho a možno takého najcinnejšieho z boku tých etnografií a tých všetkých, čo tu robia, objektu tu v skanzemi, pod Ľubovňanským hradom, a to je cerkov.
2: My sa nachodíme momentálne v grécko-katolíckej cerkvi zo sela Matisova, ktoré sa nachodí v Staroľubovňanskom okresi. Cerkov bola postavená v roku 1833 a prevezená do našeho skanzenu bola v roku 1979, no a vtedy tu stojí. V 91. roku bola vysviačená, čiže môžu šatu konatý bohoslúžby a aj ša konajú pri rôznych príležitostiach. Poslednú sme tu mali teraz, keď boli sviatko Cyrila i Metoda. No a v podstate cerkov je takom dominantom našeho skanzenu, aj jak prvý objekt tu bol prevezený. Cerkov je zasviačená sviatomu Michalovi Archanielovi, podobne jak možno aj takoto ďalšie cerkvy východného obradu na severovýchodnom Slovensku. A v podstate takým najvýraznejším objektom v interiéri je drevený barokovo-klasicistický ikonostas z druhej polovici 18. storočia, ktorý môžu naši navštevníci obdivovať. V podstate to ikonostas je vyrobený podobne jak sú aj ďalší ikonostas v cerkvách východného obradu. Okrem ňoho je ešte takom zaujímavým dominantom aj teleso, ktoré sa nachodí v sredini cerkvy a visí zo stropu. A v podstate je to dereviané teleso, o ktorom dlho ľudia neznali, že čo to vlastne je. Tak ktoré so by dumali, že je tu nejaký luster, ale nemá švička, takže luster to asi nie je. Ale potom sme sa doznali, že je to vlastne jak keby zhmotnená predstava Božoho trónu. Viaže sa ku tomu aj legenda. Jednomu obyvateľovi sela Matisova, z jakoj pochodit aj táto cerkov, sa prisnilo v podstate také jak valiace sa žeravé tileso, alebo teda podobné tomu. A keďže v toho bol mor v seli Matisova, tak vlastne toto obyvateľ sela Matisova dal zhotovitý podľa toho svojho sna, alebo to, čo mu prisnilo také teleso a umiestnil ho do srediny cerkvy a hvarič, že vraj morša z toho sela dotratil. Takže ku tomu sa viaže taká legenda, čiže možno to je aj také zaujímavé pro turistil.
1: S tom sme sa isto už aj našim podorožovaním po našich selách nestretli, odačím takým, či sme nečuli, takže do spravdy navštívnici, keď tu prejdú, tak si to isto všimnú, napríklad to vyzerá, jak ste už kazali, luster, ale nie je to luster. Je to ten artefakt autentičný, je z toho času kolibov, alebo je to už len replika?
2: Artefakt je autentičný, vyhotovený bol v roku 1633, čiže už má svoj rok a je to v podstate autentičné. Čiže je to jeden z najstarších predmetov v cerkvi a aj v celom skanzení.
1: Povíšme si, čo môžu tu naše navštívnici vidieť u vašej cerkvi. Napríklad tu na stranách vedú, že to sú dospravde také starodávne ikony.
2: No v podstate ja im hovorila o barokovo-klasicistickom ikonostasi, ktorý máme momentálne umiestnený v cerkvi, ale cerkov bola postavená v roku 1833, ale predtým stojala na jej mieste ešte staršia cerkov. Neznáme, že čo sa s ňom stalo, môže, že vyhorila, neznám presne povisti, ale v toj cerkvi bol dakod ešte staršej tabuľovej ikonostas a ikono, ktoré sa nám zachovali z toho ikonostasu, môžu to navštevníci skanzenu vidieť po štínach cerkvi. Čiže tu napríklad po mojej pravej strane máme ikonu Michala Archaniela, ktorá bola teda dakod v ikonostasi umiestnená v tom staršom. Po mojej ľavej strane je zase Ježiš Kristus, učiteľ alebo tzv. Pantokrátor, ktorý tiež nachodil v tom ikonostasi, alebo na chóri je zase umiestnený rad Dézis, ktorý bol tiež súčasťou staršieho ikonostasu.
1: Ja ale musím dopomenúť, že naše sluchači už veľa raz mohli čuť z našich relácií o ikonách a tu je to presne, môžeme vidieť, že toto staršie ikona sú akýby vecej za tom ikonospiseckým kanonom a toto novšie ikono, ktoré sú na ikonostasi, jak už ste aj vyhvarili barokovo-klasicistické, sú už vecej ovplyvnené tým západným jakby obriadom, takže toto starodávne ikony sú dospravde také ikony, ktoré môžeme vidieť aj v tých najstarších cerkvách, či takde môže na Balkáne, alebo takde vecejšina vychodí v Rusku v tých starých monasteriach. Chodiť vám tu dosť turistiu? Je to taký navštívovaný objekt?
2: Turisté chodiať, primárni idú na hrad Ľubovňa, ktorý je tiež súčasťou Ľubovňanského múzea, podobne jak skanzen, ale už keď teda idú na hrad, tak vidia aj Ľubovňanský skanzen, takže sa aj tu zastavia potom.

0: Tam, u nás.
1: My sa nachodíme v skanzemi u starej ľubovni, v drevianí cerkvi a každý návštevník, ktorý tu prvým letním časy prejde, tak dojesť na zbačiť takú veľkú knižku, ktorá je na sredení interiéru. Tá knižka ale nie je taká klasičná knižka, je to elektronečná knižka. Čo to vlastne je, odkoli to tu je a na čo to má slúžiť, tak to už nám povie človek, ktorý sa tomu venuje, napred sa nám predstavuje. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, volám sa Jozef Balužinský, jem kastelánom hradu Ľubovňa, zároveň mám na starosti projekt zameraný na debarilizáciu múzea pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím.
1: Na sredení cerkvi je elektronečná knižka. Čo to značí? A kus nám povíšte, koli vynikla to tá dúmka, že dáš to také vynikne, dáš to také zrobite?
2: Musím povistiť, že nie je to v Slovení elektronečná knižka. Elektronične knižky v dnešnej dobi fungujú úplne inakšie. Tota knižka je zvláštna tým, alebo je inakšia tým, že nemá papiery. To je asi taká tá prvá informácia o tým, že knižka bez papierov. Je to knižka, ktorá bola vytvorená pre ľudí, ktorí buď nemajú zrak vôbec, alebo majú zbytky zraku. Zaujímavá je tým, že knižka má síce strany, ale nie sú papierové a takisto sa v nej nelistuje. Strany knižky sa posúvajú. Celá konštrukcia knižky je postavená kvôli tomu tak, že by ľudia, ktorí nevidia, mali jednoduchšiu manipuláciu. Ale by sa im lepšie robilo s tom knižkom, že by to tie papiery nemuseli hľadať, len si ich odsune na stranu. Knižka je zvláštna aj tým, že sú dne informácie v Brailovom písmi, proste abeceda, ktorá bola vytvorená pre nevidiacich, ale takisto na každej strane je reliefný obraz. To znamená, že sú tam pôdorysné obrazy v trojrozmernom priestori, ktorý si nevidiači kuknúť rukami. Asi tak budem to povedať do duše. Rukami si to ohmatajú. Jak vlastne vyzerať, či ikonostas v cerkvi, alebo jak vyzerať sama cerkva ako zvonka, jaké je vybavenie cerkvi znuka. To všetko je na tých listoch, pri každej strane knižky, je tam popis v Brailovom písmi. Že by to tí ľudia, čo prídu do cerkvi, nevidiači, že by mali väčšie informácie, aj že by si lepšie predstavili, že čo vlastne na tom obrázku v tej knižke je. K tomu je vytvorený hovorený sprievodca. Odborní sa tomu hovoriť, že audiodeskriptívna sprievodná metóda. Slovami je tam popísaný priestor. Toto, čo vin vlastne rukami ohmata na tabuli, slovami mu je dokreslené alebo dovypravené tak, že by sa im zlepšila predstava, že čo vlastne to je. Hej, lebo ani cerkov cavu neobímuť rukami, že by ju mohli takto prehmatáť. To isté platiť aj o ikonostasi. Jedna vec, že to je vzácna vec, nemôžeš sa chytať rukami. A druhá vec, obrazy sú len furt dvojrozmerné. Toto oni nezistia rukami. A práve tá metóda im tie informácie dá.

0: Tam, u nás.
1: Naši sluchači to nevedia, ale knižka Ikne je taká, môže, jak sme hovorili, že listová, ale vyzerá jak normálna knižka. Keď príde tu človek, ktorý má handicap, jak sa ku ní postaviť, čo perše má zrobiť, alebo jak sa informuje tou knižkou?
2: Nechteli sme vytvárať nejakú modernú skriňu, ktorá bude hovoriva ľuďom, kde budú moči obkatávať tie veci. Knižka ako taká do cerkvi patriť, či už je to knižka na modlinie, alebo knižka, z ktorej sa čítať. A práve aj celá tá ideá tej knižky bola spojená s tým, že chtieli sme nevidiačim dať tým možnosť, aby prežívali tradíciu cerkvi aj s ostatnými ľuďmi, ktorí tu vlastne chodia, či kvôli architektúre, alebo aj kvôli náboženstvu ako takomu. Knižku sme do života uvádzali na Cyrila Metoda, a bolo to účelovo kvôli tomu, že pre nás, Rusínov, ale aj pre ľudí tohto regiónu Cyrilometodsk Švata majú veľkú tradíciu. A prišlo nám, že bolo by škoda, že by ľudia, ktorí majú ten handicap, že nevidia očami, že by prišli o tú účasť na tých programoch, tak tá knižka bola vytvorená preto, že by oni mohli byť. Knižka má schopnosť si ľudí pozvať. Je tu senzor, ktorý, keď je knižka zapnutá, je zapojená do elektrické sieti, keď vidí v okruhu pár metrov človeka, tak ho navede, pojď mu, poď bližšie, príde a takisto mu začne rozprávať, čo vlastne má robiť. Hej, že stlačiť si tlačítko a vysvetliť mu, jak sa vlastne knižka ovládať, kde sa vlastne nachádzať a čo má robiť, aby mohol celú knižku prelistovať a že by mohol si prezretiť celý skanzen. Trvá to zhruba asi 50 minút, celá tá prehľadka, ale zas múzeum ako také nikdy neobmedzovalo ľudí. Môžu tu byť návštevníci, jak dlho chcú. Tak keď bude chtiť čítať 2 hodiny knižku, tak bude čítať 2 hodiny.
1: Môžeme si to aj vkazať?
2: Môžeme.
3: Stojíte pred dotykovou knihou. Na knihe je 5 tlačidiel na ovládanie prehrávania audiokomentára. Tlačidlá sú umiestnené vedľa seba, zľava doprava v takomto poradí.
1: Čiže všetky informácie, aj ten úvodný ten nadpis je tak, aj v brajlovým písmi? Čiže...
2: Toto je napísané klasickým písmom a pritom je text preložený do brajlového písma.
4: Vítajte v starej ľubovni. Vlastne presnejšie povedané, vítajte na kopci vysoko nad mestom v skanzene pod Ľubovnianským hradom.
5: Skanzen... Národopisná expozícia v prírode pod hradom patrí k najmladším skanzenom na Slovensku a verejnosti bol sprístupný.
1: Čujeme, že vám audioknižku načítali herci Slovensku, to je pán Kovár.
5: Dodajme zhrubové obytné domy.
1: A oni podľa toho, čo čítajú, čo im ide v zvuku, tak si odkrývajú aj túto knižku.
2: Toto je všeobecná informácia o celom skanzení. To sú informácie o tým, že by oni mali predstavu, že deša vlastne nachádzajú. A potom ďalej, keď posuneme napríklad...
4: Práve ste vošli do kostola svätého Michala Archaniela a je najvýznamnejšou stavbou skanzenu. Stojíte pred dreveným stojanom, na ktorom sa nachádza kniha o tomto kostolíku. Položte na ňu ruky. Asi vás prekvapilo, čo máte pod rukami. Nie je to totiž bežná kniha. Je nezvyčajne veľká a nie je z papiera. Táto kniha je zhotovená z dreva. Je obložená v koži a jej strany znázorňujúce jednotlivé časti kostolíka sú z umelej hmoty. V tejto knihe nebudete ani listovať ako v bežnej knihe. Spolu si knihu prejdeme a pomocou slov a pod dotykom vašich rúk vám predstavíme túto vzácnu a zaujímavú stavbu.
2: Napríklad pri ikonostáši má človeka, figurku, ktorá je v také priemernej ľudskej veľkosti a zná si na základe toho porovnať, aký je veľký ikonostas. Hej, že poviem, na 2-3 výšky človeka priemerného je výška. A tu je potom ešte detail na carské vrata alebo dveri, to, na to zdobenie s viničom, s hroznom a jak sú osažené medailóny a podobné veci. Všetky takéto veci sú svojím spôsobom také prototypy. Chvíľu budeme sledovať, jak to vlastne funguje, aké majú s tým skúsenosti to tí nevidiači, aká bude reakcia ich, čím to vyhovuje. Aj napriek tomu, že pri tej tvorbi sme s nimi spolupracovali, ale je potrebný nejaký čas na overenie tých praktických vecí, že či to je funkčné, či to bude dobre. Lebo taká knižka v rámci Slovenska je len jedna. Hej. Takže potrebujeme si vyskúšať, že či to má ten správny efekt, či ľudia budú mať tie zážitky, čo vlastne potrebujú. A budeme premýšľať, jak to vlastne využiť ďalej. Múzeum už robí 7 rokov také aktivity pre rôzne skupiny ľudí, ktorí majú problémy, či zdravotné, alebo iné. Isto sme neskončili a do budúcna budeme zase premýšľať nad tým, jak dáš to nové ponúknutí takýmto ľuďom. Všetky generácie, či už to tí najmenší, ktorí tu chodia, alebo aj tí starší, musia ťa učiť celý život a mali by si všetko uvedomiť, že situácia sa môže takto zmeniť, bar zrýchlo je veľa ľudí, ktorí sa narodili so zdravým zrakom a postupne sa to meniť, že mali by sme byť dostatočne tolerantní aj voči takým ľuďom, ktorí nemajú taký prístup ku kultúre. Tam, u nás.

0: Máš pravdu, je to v podstate taká chyška, ktorú musí asi zbačiť každý človek, ktorý príde do skanzenu, lebo je môže trošku inšia, jak ostatné. Ale to len kvôli tomu, že stojí na vysokoj takoj kamennoj podmurovky, ktorá bola podpivničená, takže že tam v podstate uskladňovali ľudé krmovin pro žvíriata a takisto aj grúly. No a my vychodíme do chyšky po takých schodíkoch a chyška má kolo sebe na čelnej strane až ku bočnomu vchodu do chyška takú jak ochozu, alebo gánok sa to volalo správni. A v podstate toto možno, že nebolo také až typické pro náš región, taká architektúra chžok, ale tým, že Oriabina a potom ďalšie sela, jak Litmanová, Sulin, hraničné boli už tak, jak sme povili, že na hranici s Poľskom, tak v podstate kus tu môžeme cítiť aj tak goralský vplyv v oblasti architektúry, takže za to je možno to tá chžka taká kúšok inša, jak ostatné, ktoré tu môžeme vidieť. No a chžka je zaujímavá aj tým, že v podstate nie je v nej to zariadenia, jak nábytok, ale prezentuje tradíciu remesla drotáriu, ktoré Želia teda boli charakteristické pro región Horného Spiša, najmä zo sela, jak je Oriabina, Litmanová, Kamiunka, Veľký Lipník, Straňany, ale aj na Malom Lipníku Sulín, čiže vlastne tam drotári boli, chodili do zahraničia sobie pre vyrobitý a teda na drotárku alebo na vandrovku. A práve to tá chrška prezentuje tradíciu remesla drotáriu a môže znáte, možno, že nie, ale drotárstvo sa momentálne zapisuje alebo prebieha to proces zapisovania do UNESCO, do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a aj naše Ľubovňanské múzeum vlastne na tom procese participuje istým spôsobom.
1: My, keď prechodíme do chyšky, ideme do peršoj chyže, ktorá má sa aj nejakú svoju názvu, kde sa nachodíme?
0: No momentálne sa nachodíme v Pitvori. Pitvor bola vlastne súčasť domu, alebo budem to povila, že v podstate taká chyška v 20. storočí, alebo chyška, ktorú máme v skanzení vystavené, pozostávali z väčšia z troch prostoriu, ale ako v rusínskych selách aj z dvoch prostoriu. Bola to izba a pitvor, a to tretí bola komora, ktorú ale ne každá chyška mala. Táto chyška ju mat, tu na vlastne za týma dveriami, a pod ňom, konkrétne v tej chyške, bol v podstate ako kúrnik. Tu môžeme vidieť rivno do izby, a kde je, jak už spomínala, vystavka drotárstva. Čiže môžeme tu vidieť nástrojisko, teda ktoré drotári používali pri svojej roboti. Takisto môžeme vidieť aj produkt, ktoré teda vyrobili, hej, čiže drotári sa venovali tomu, že či už plátali hornci alebo teda hlinený riad, ale takisto aj vyrábali kuchynský riad z plechu.
1: Takže môžeme vidieť v tej perednej chrži vystavku a tu v tých síňoch alebo pitvori je aj taká fotografičná vystavka oriabinských dretariu. Máme tu jakýby pas alebo občanské preukaze. Neznám točne, že čo to je. Čo sa tu diznať navštívnik, ktorý tu vejde?
0: Tak v prvom rade navštívnik to môže vidieť aj paru fotografií, jak asi vyzriali drotári z Oriabiny. Ale takisto tu sú vystavené aj doklady, ktoré potrebovali na to, že by mohli tí trebárs do Maďarska, do Rumunska, do Chorvátska, Serbska, že chodili vlastne do Švita. Čiže na to, že by mohli i tí do Švita potrebovali aj v podstate nejaký doklad, jak dáš to také, jak občiansky preukaz, alebo v podstate nejaké také osvedčenia, že hej, že vlastne ide za tom robotom.
1: My tu na tí taký nástenky vedeme rodinu, starodávne fotografii v oriabenských krojoch, drotár Jakub Kormanik s rodinou, potom dokument, dozvol a šliaké fotografie holovní dritariu. Máme aj jednoho drotária, ktorý má aj taký jak robočí fartuch z Kyrianej, na tým má to tú kasňu drevianú, na ktorým sníz materiál na drtovania a na opravu horciu a toho všetkoho. Takže aj toto je história nelen chyžok, ale aj to je robot našich rusením z toho vašeho regionu, staroľubovianského.

0: Tam, u nás.
1: Tam sa kus rozpadalo skanzení, ale my akurát prechodíme kolo kolotoča, ktorý je miesto tých hlavočok, má také košaro, to je pro dity, aj sa tam voziať?
2: Je to pro dity, robil nám to hráčkár, ktorý teda vyrábia tie dreviané hráčky a v podstate je tu tiež celú sezónu tot kolotoč, dity sa môžu na ňom voziť kus, tak so by tiež spriemnitý tot pobyt v našom skanzení.
1: Jak im už hovoril, kus sa nám rozpadalo, taký litný doč, no lenže my tu máme samú chyšku, takže máme sa deskrty a oni sú aj odkrty pro návštevníky, a nielen pro návštevníky, ale aj pro nás. A tu takový veď taký krásny syno-bílý vzhľad a na ním červená tkan za holovka, perina. Kotri chyšky sme, kde tak šumní súšať sobí perina?
2: No momentálne sa nachodíme v chyšky z Jakubian. Zo sela Jakubian, hej, možno, že tako tri ľudia znajú z Jakubian. Je to v podstate taká krásna, razovitá obec, kde ľudia sobí ešte utrimujú tradícii, aj na veľké švata chodia v ľudovom odevi, teda v krojoch a v podstate snažia uchovávať svoj tradície aj pre ďalšie generácii. No a chyška z Jakubian pochodí z prvej polovici 20. storočia a v podstate je v nej prezentovaná dôležitá udalosť zo života celej rodiny a to sú chrestiny. U nás to máme tak v skanzení, že snažíme sa, alebo v každej chrške máme prezentované dáš to inšie. Tak sme sa to snažili urobiť tak, že v jednej chrške máme také jak znázorní na smerti alebo pohrybu, v druhej máme, že vešila, v ďalšej máme chrestiny, potom máme, že roždestvo, čiže prestretý styl na roždestvo alebo na veľkdeň. Čiže trošku je to takým zaujímavým spôsobom zrobené. Tak môžeme ísť aj dovnútra.
1: Tak sa poďme pozerať na jakubianské chrestiny, tak? A vyšli sme do chyšky, ktorá už je krásne zariadená a krásny interiér a vedeme tam aj malenké ľaľo, ktoré asi ešte len teper prinesli z cerkvy, tak?
2: Tak, presne tak, ešte len teper ho prinesli. No a v podstate v interiéri chyšky môžu návštevníci vidieť poštil, nad ktorom je zavisená kutná plachta. Neznám, že či ľudia znajú, čo to vlastne taká kutná plachta alebo kutnica je, ale v podstate v minulosti sa to robilo tak, že keď žena porodila malú dietinu, tak jak 6. nedielka ešte musela byť vlastne za tom plachtom, hej, že nevychodili bar zvonka, v podstate, lebo ľudia sobí dumali, že to, tá dietina aj žena sú ešte v podstate pod vplyvom nejakých zlých síl, alebo dačo také, ich chtili vlastne choronity od toho, takže žena sa zdržiavala v podstate v doma a nechodila bar zvonka a za tom kutnom plachtom sa aj rodilo, čiže bolo to také v podstate, že ju to oddielovalo od zvyšku domácnosti aj chyže, lebo známe, že v minulosti ľudia aj dakoľko generácií bývali v jednej chyži. Takže to v podstate mala tam v podstate také svoje súkromie. A tá kutná plachta je na koncoch zdobená takou červenou tkaninou. A to bolo kvôli tomu, že ľudia verili, že keď do tej kutnej plachty dajú teda ešte červené, alebo teda budú teda nejaký červený vzor a ešte do toho napichajú aj nejakú ihlu alebo dáš to také, takže ich to bude chronilo pred zloma silami.
1: Krásny interiér jakubianskoj starodávnej chyšky. Okrem toho, že tu prochodit, keď tu prejú návštevníci ten chrest, že dítvák prešol z cerkvy, je tu kutná plachta, tak samo sobou tu môžeme vidieť aj dervianú lavk pod murami, sviaté obraze na stinách a všetko, čo náležalo do takoj normálnej našoj rusenskoj a nelen rusenskoj národnej chyšky, tuši vedeme v jednom kuti kastu alebo ladu, neznám, jak sa tu u vás varilo.
2: Varilo sa aj lada, i kasta, závisí do toho, že z jakého sela je pochodiť tá kasta alebo lada. Lebo napríklad v Šarískom Jastrebi varia, že lada, ale už v kamionky varia kasta. Čiže závisí to od toho.
1: Každý má svoju názvu, môže naši sluchači tež si teper spomňanuli na ich názvu a pod vyhľadami máme šejnú mašinu a tu v rohu murovanú kamianu pec, na ktorý sa varilo. Všetko sa prehotovovalo a hlavne sa aj hrilo.
2: Tak máte pravdu, v podstate môžeme to nazvať také jak topenisko, keby sme chceli povisti aj teda správni alebo odborní. Topenisko bolo umiestnené väčšinou, jak je štína s pitvorom a prechodilo ešte aj do pitvora, čiže v podstate má tu také jak ústie, alebo tak, keď to môžu nazvať. Teda v 20. storočí a teda ešte asi aj skrše bola taká tradícia, že diagonálne od topeniska so by ľudia umiestňovali také jak švatý kut, ktorý mal takú reprezentatívnu alebo reprezentačnú funkciu, estetickú funkciu, aj kultovú funkciu a do toho kúta soby ľudé dali styl, lavici, stoličko a tiež aj ikonko, hej, ktoré majú povyšané na štinách, alebo dajakú keramiku povyšali, horčko, no proste tak, že by to soby tak kús vzdobili a pro nich to malo takú magickú kultovú funkciu a tiež aj reprezentatívnu, že vlastne sa tam barz veľo tých udalostí zo života odohrávalo v tom švatnom kúti. Takže a bol diagonálny oproti tomu topenisku. Čiže to bolo taká tradičná alebo tradičné rozmiestnenia toho jednotlivého nábytku v rámci chžok.
0: Tam u nás.
1: No a poďme ďalej. Vyslúchate reláciu Tam u nás. My sme vás dnes vzali do skanzenu u Starý Ľubovni pod Hradom, ktorým vás sprovádzať jeho etnografka Natália Špesová. Što bolo pro mene duže interesné je to, že muzej i skanzen sa namáhať debarierizovatý ich vystavkom, to značí, že by boli pro všetkých i tých, ktorí majú nejaký handicap. Elektronečná knižka u cerkvi alebo QR kód na každý chrštci.
3: Na každý chyšky, predtým, jak vejdete do chyšky, tak si môžete vidieť aj označenia. Tu je napríklad 11, chyška z Jakubian, ale na ní je aj taký ten QR kód napísaný. Čo to značí? Čo to je?
2: U nás v skanzení sa snažíme teda naše objekty, ale aj celý skanzen debarierizovať. A nie je to len pre tých, ktoré teda majú zrakový handicap, ale ktoré majú aj sluchový handicap, čiže pro nepočujúcich a v podstate hluchonemých ľudí. Keď príde nejaký taký návštevník do našeho skanzenu, tak je mu k dispozícii v podstate taká tablička, na ktorej je QR kód, alebo QR kód, ktorý sobie môžu naskenovať do mobilu, keď majú teda Android alebo iPhone, alebo teda keď majú taký mobil, ktorý to umožňuje, a keď majú čítačku QR kódu, tak sobie môžu naskenovať a ich to presmeruje automaticky na stránku, kde vlastne máme vytvorené alebo umiestnené videá pro ľudí so sluchovým handicapom a teda v podstate prostredníctvom videa človek vysvetlí to, čo ľudia môžu vidieť v skanzení v posunkovej reči, že by to bolo aj pro nich zrozumiteľné.
3: Takže skanzen aj vôbec celý areál skanzenu tu Starý Ľubovni je sa snaží byť debarierizovaný, jak ste už kazali, čiže či v cerkvi, či v chyškách sa namáhate, že každý tu mých prejti a každý čutí.
2: Tak.
3: Alebo vidíte.
2: Pri každej chyšky ešte máme aj malú, takú jak 3D maketu každej chyšky, kde soby ľudia môžu ju teda matom ohmatať a predstaviť soby, že jak asi vzria, to je zase pro to, ktorí majú to zrakový handicap a čiže tam aj popisok v brajlovom písmi.
0: Tam u nás. Smakuje vám.
1: A jingle nám prozradil, že po našim podorožovaniu treba ešte spojistý. Dnes si povíme recept na pečené halušky. Dávajte, zapisujte, čo treba. 5 kg polohruboj múky, 1 jajce i síľ. Hotujeme. Do miska dáme múku, do toho 1 jajce, síľ a dolieme vodu. Tak vymysieme kistom, také, že by sa dalo rozkačať. Krúhle 5 cm kolečka vkrojme, ktoré rivno pečeme na platni. Napečené také placočky narižeme na menšie smužky. Kolo toho si porychtujeme vodu s cukrom a tou cukrianou vodou. Vpečené halušky, už narizané na smužky, zalijeme, že by sa tou vodou naboutali. Jedlo prosté, ale duže smačné i solotké. Tak naj vám, dorohé sluchači, smakuje.
0: Tam u nás.
3: No
1: No a my ideme po takým kamianí stežci tu od jednej chrške ku druhý a od toho Jakubianskoj sme prešli ku chrške, kde je napísané Národná škola Hromoš. V rámkach skanzemnú majete aj takú chršku, ktorá vkazuje na seľské škole, jak byli, jak sa učili naše, dakolí, môže dido pradido. Takže ja už poviem, že sme u školy z Hromoša. Hromoš ale nie je rusinské selo, či je?
2: No v podstate je tu síce tablička, ktorá hovorí, že je tu Národná škola z Hromoša, ale reálni chrška, do ktorej teraz vojdeme, pochodiť zo sela Udol, ktoré už je rusínske selo. A môžeme iti aj dnuka, že by sme sobíku mohli porozprávať a predstaviť, že jak to tu asi vzriať. V podstate toto chrška, v ktorej sa nachodíme, teda chrška zo sela Udol, je taká kus modernejšia, jak sú ostatné, ktoré máme v skanzení, lebo je už štvorpriestorová, čiže už mala takod aj kuchňu, v ktorej my teraz stojíme. No a v podstate my sme sa rozhodli práve v tej chršky zrobiť expozíciu škol z roku 1918, čiže zo začiatku vzniku prešej Československej republiky. Takže tu nám môžeme vidieť v podstate jak triedu, kde sú to dereviané lavici, dajaké školské pomôcky, tabuľa, stôl pro učiteľa, hej, takisto máme tu skriňu, topenisko, map, takže môže to trošku tak vkázať, že jak asi vzriala taká ľudová škola tako do minulosti, teda konkrétne po roku 1918. No a potom je škola spojená aj s bytom pro učiteľa, ktorým sa nachodíme teraz. No a ešte mal aj taký malý skladík na školské pomôcky, hej, ktoré používali žiaci pri jak sa učili. Ale v podstate je známe, že dakodo bola škola považovaná jak za takú rušičku poľnohospodárskych prác. Lebo rodiče barz akože nechodili, že deti tak chodili do školy, lebo od jary do jeseni v podstate museli robiť deti doma a pomáhať aj s poľnohospodárskymi prácami. Čiže ne všetko deti chodili pravidelne do školy a teda keď už aj prišli, tak potom zase neprišli, čiže to bolo také, že jak kod, aj keď bola teda povinná školská dochádzka. No a keď napríklad chodili v zimi do školy, tak každé decko sobie prineslo so sobom derevo alebo polínko, hej, na kuriňa, že by bolo teplo. Takže keďže takto ľudia nemali, tak možnosti, jak máme dneska, takže každý sobie so sobom prinús v podstate polínko na kuriňa.
1: Može ty pre ditva, ktorí nasluchajú, tak si to neznám predstaviť, ale dakoli pro dity bol krajší ten čas v školi, jak dakde na roboti. Ty pre môže školári radšej choťať byť dakde vonka, jak v školi. Ten klas je krásny, zariadený, sú tu lauk, grifik, tabla, vidro, je tu pes samo sobou, hori máme ešte dokince obraz Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý bol prvým prezidentom prvej Čechoslovenskej republiky a tu vzadu je ešte aj veľká mapa Slovenska, kde vedeme aj Podkarpatia, ktoré ešte naležalo aj do prvej Československej republiky, takže je tu dosť pravda taká starodávna atmosféra tej prvej Československej republiky a tu, keď ste ešte nám spomenali, že je tu aj kuchňa, tak tu samo sobou žil učiteľ, ktorý tu bol, tu má aj ancúk, má tu postiľ, má tu stíľ, taký robočí, aj priestor. Takže toto učiteľe dakoli na selách boli také považané, že asi sa o nich aj tak starali. A my sa ľúbiť, že je to tak autenticky zrobené, že za to, že tuši môžeme vidieť na kasni učiteľovú vobigľovanú soročku s gareľami, ktoré sa dakoli zdali vymiňatí. Vedeme tu aj taký big lies na šparheti a dokonca aj skirni z koriana a ši aj také nariadža na to, ja si to pamätám, že tuši mal aj dido, ktorým asi vlastne vytihovali a vzúvali toto skirni. Takže keď tu človek prejde, tak môže tu dosť pravdu vidieť, aký by sa tu zastavil čas za to, že tu všetko tak zrobené, jak to bolo dakoli.
2: Každý toto objekt, ktorý tu máme, chršku sme sa snažili zariadiť, takže by mala svoju vypovednú hodnotu v podstate, že by dáš to odovzdala tým ľuďom, ktorí tu prídu posmotriť, že by ich to proste aj zaujalo a mali z toho zážitok. Čo

0: Там, у нас. A my sme sa aj z Kanzenu pomalenko presúvali do expozícií, ktoré sa venujú i rusenský tradičný kultúry do Pidhradia. Pičas toho jem kuso vyspovídal molodú etnografku, ktorá sa po rusensko navčila bisidovati až u Bratislavy. Čerez striči molodých rusenív i rusenok, kde odkryla i svoje rusenské koriňa. Ostatí ale v Bratislave etnografka z Kanzenu nechotila. Ďalej prodoužuje Natália Špesová.
1: No u mene to bolo tak, že ja jem sa pred cca troma mišacmi presťahovala z Bratislavy domu, do Staroj Ľubovny, do mojho rodiska, alebo do mojho rodného mesta. A v podstate ja im v Bratislavi študovala im úplne dašto inšie, jak teraz robiu. A 2 roky im robila v jednom občanskom združení. Ale popri tom jem tancovala v súbori, tak kus jemša začala venovať tej tradičnej ľudovej kultúry. A mňa to až na toľko zaujalo, že jem sobi povila, že žurnalistika, ktorú jem študovala, asi nie je úplne tot správny odbor, ktorému bym sa chtila celý život venovať a že asi nejakým inším smerom sa bude uberal môj život. Tak jem to proste skúsila. Jem bardzo vďačná, že v podstate moje šesto mi dalo šancu to vyskúšať a ďalej sa aj vzdelávať a vlastne pracovať v tom odbori. Tak ja vieru, že to bude dobrý a ja akože sa budu snažila zrobiť maximum, pretože by to bolo dobrý, tak asi tak.
2: Ja ale musím dopomnieť, že vy ste tu teper etnografkou, ale tak samo aj byli ste, tancovali ste, aj tancujete v našom rusenským súbori Rutenia, je tak?
1: Presne tak. Keď jem bolo žila v Bratislavi 7 rokov, tak jem tam tancovala. Samozrejme, keď sa ešte dást, alebo bude dalo, tak im pomôžu vždy na vstupiniach, hej, to zvládnu. Ale momentálne už aktívne nepôsobujú v Rutenii, lebo ša to nedá zno. Ľubovňa od Bratislavy je bar zdaleko, takže asi tak.
2: Tak by sa príkladom toho, že naše rusene, naše ľudé neostávajú všetko na západe, ale prechodzajú dakotr aj nazad do regiónu. Dúmate si, že je to interesné, že by sa malo do naše aj rusene vertali do našho kraju?
1: No ja sobie dúmam, že je to bars dôležité, že by sa malo do ľudé vertali do svojho rodného kraju, lebo kto inšej ne, keď ne malo do ľudé to tu pozdvihne kúštok, bude ďalej smerovať pozitívnym smerom a vesti. Takže podľa mene je to bardzo dôležité a jem rada každomu človeku, ktorý sa tu verne, tak podobne jak ja a ďalšie ľudia z mojho okolia.
2: Tak my vám trmelujeme palci u vašej roboti, že by ste tu mali šo najväcej navšimnekiu a vy, že by ste mali šo najväcej informácie a šo najväcej chuti do tej roboty aj tu, u vašim domašním regióni.
1: Ďakujem, bršimni. Tam, u nás.
2: No a my sme prišli ešte do jednoho depozitária tu u Skanzení a môžeme poistiť v areáli hradu Staroj Ľubovni. My sme ale v takým prostori, kde sú, môžu poistiť také úriadne kancelárii, direktor tu sedieť.
1: Je to v podstate kašiel, v ktorom bývali posledným majiteľom hradu Ľubovňa, teda rodina Zamojských, šavovali, bol to poľský šľachtický rod a v podstate Jan Zamojský, poľský grof, sobie žal za manželku Izabelu de Bourbon, španielskú princeznu a oni v podstate, keď kúpili celé toto pánstvo, tak už nebovali na hradi, ale tu v kašteli, ktoré bolo v podstate na taký život v 20. storočí už lepšie vybavené.
2: A čo je také krásne, že my sme v depozitári, ktorý ste sa rozdúmali odkrytý pro návštevníkov a ja si dúfam, že ostatním časí múzea by mali robiť takú robotu, neskrývať toto, čo nazberali za tento rok, ale vkázať to, pochváliť sa, že by to ľudia aj videli. A vy ste sa tak rozdúmali, vy ste to zrobili. Ja ale musím našim sluchačom poistiť, že dašo také šijem, ja v živote nevidím, vyzerá to jaký vdáky krojárky. Takže folkloristi a ľudia, ktorí ľubia folklór a národný lach, tak tu by si prišli na svoje za to, že tu datiko ktoré sú plno prepolnené krojami všetkých druhých, všetkých súčastok tu vašej dolene.
1: V našom depozitáru ľudového odevu, ktorý je otvorený pro verejnosť, čiže keď budú také folkloristi mať záujem, tak samozrejme môžu sobie pri tým posmotriť a kus zrobiť taký malý výskum, keď budú potrebovať. No a my v podstate v našom depozitáru máme ľudový odev z Horného Spiša, čiže silou to je našej doliny, ktorá tu je. A nie je to len Rusi sínskej ľudovej odev, ale takisto aj goralskej. A okrem toho, že tu máme prezentovaný ľudový odev, tak je tu ešte prezentovaný meštianskej a liturgický odev. Takže v podstate je to také spojenia všetkoho, čo sa muzejníkom na Ľubomňanskom múzeu podarilo zozbírať za 10 ročia. No a keby sme začali možno, že z toj strany, tak máme tu prezentovanej alebo uloženej ľudový odiel z Vyšných Nižných Hružbách, kde vlastne žili a žijú gorali. Potom ďalej je tu Nová Ľubovňa, to je tiež goralské selo, ale potom je tu tiež aj Šambrón, Jakubiane tu máme, máme tu Kamiunku, Ohriabinu, Litmanovu, takisto aj celú tú dolinu, čo je severovýchod, teda, alebo severovýchodná dolina Spiša, kde sú sela jak Malý Lipník, Udol, Čirč, Šarické Jastrebie, Legnava, Starina, Sulín, Hajtovka, Matisova, čiže vlastne z toho. No a máme tu prezentovanú, alebo teda uloženú každú časť toho ľudového odevu, či je to už vlastne, či sú to teda spodné časti, alebo takisto aj sukni, oplecka, alebo opliča, jak po našomu, alebo teda košuli, lajblik, takisto je tu mužskej, ženskej a tiež aj detskej odev. No ale takisto tu môžeme vidieť tí chološní, kalap, teda kapci, teda aj obu mužskú. No a keby sme teraz prešli do tej ďalšej miestnosti, tak tam zase máme čisto obu. Čiže či už sú to skirni, alebo sú to v podstate kerbci, alebo tak topánka, hej, čiže obu na každú príležitosť a Daša povistý, hej, že z toho 20. storočia.
2: Sú tu krásne artefakty, môžeme tu vidieť tí starodávni bočkor, skirian, ktoré sa vyviazovali s oňucami až Pitkolina, potom tu máme starodávni šliakých fareb skirni, ale aj zvoln, že to boli robené, potom už môže z nového času pivo topánka, takže všetka šeliaká obu, ktorá sa dopasovala, ktorá sa nosila ku krojam, tak je tu vystavená a vyzerá to tu jak nejakým luxusným butiku, za to, že si to človek môže posmotriť, popozerať, vidieť, môže aj pospomenáť. Čo je interesné, že tu nemáte len národní stroj alebo národní kroj, ale máte tu napríklad aj mešťanský alebo míský, je to tak?
1: Je to tak, jak hovoríte, čiže vlastne okrem toho národného alebo teda ľudového odevu, tu máme, alebo obuvy, tu máme prezentovaný aj kroj ľudí, ktorí žili v misti.
2: Je to zrobené tak, že sú vo vitrínach napríklad vystavené lajblik, ako časti krojú, čipci, kapeľuch, rušnik, tkanen, chustka. Ale my keď zejdeme nižšie, tak tu máme také šuflík, také šifonér, ktoré môžeme vyťahnuť. A tu sme napríklad vyťahli a je tu plný šuflík fartuchy a ja sa nebojú, keď ich môžu aj porachovať. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 a 23 fartuchy len v jednom šufliku, takže to by ste oblekli jeden veľký súbor. Asi to nie je jediný šuflek, ktorý obsahuje až tiko tých súčastok.
1: Nie. Máte pravdu, že vy ste narachovali v jednej zásuvky 24 fartuchy iba zo sela, môže to, že je to Malý Lipník, alebo vlastne tá dolina, kde sa nachodí Malý Lipník, ale v podstate v depozitáru máme momentálne uložených 2813 častí odevu.
2: Takže dobrý ste čuli, 2813 len súčastok lách, národných lách, kroju, ktoré sa nosili tu v Staroľubomňanskej doleni. Je tu šo vidíte a je to interesná zbírka aj z toho boku za to, že kýbo už dako treselo tu v tým regióne Staroľubomňanským neznalo, jaký mať uselí kroj, tak ja si dúfam, že by si tu našli toto svoje selo a ten svý kroj a by ste im dopomohli, môže aj na novo zrekonštruovať a všetky ich kroj také, jak mať byty.
1: Keby bol záujem, isto, by sme znali pomoči aj v tom smeru, keď sa teda tako dostane, že ľudia by neznali, jak vyzrial kroj z konkrétneho sela na Hornom Spišu, tak znajú prity, posmotrity, my im vyhľadáme, že to potrebujú, teda je konkrétne aké selo, jakú súčasť odevu, takže vôbec nie je problém, čiže sú to ľudia vítané, keď teda majú záujem a chcú prity, sobie možno zrekonštruovať pôvodný kroj zo svojho sela.

0: Tam, u nás.
1: Dnes sme vám v relácii Tam u nás chotili v kazati i predstavety tak čeres rádio Múzej i skanzenu Starej Ľubovni, ktorý sa náchodeť byť Staroľubovňanským hradom. Vieríme, že sme vás môže inšpirovali i na výlet byť čas vakácií dovoleniok. Je to dospravdom místce, kde môžete v kazati i vašim ditvakom, kto sme i što nás charakterizuje, za to, že už duže ričí na našich selách, znekať i ťažko ich vidíti. Milé sluchači, sluchačka, krásne vám ďakujeme za vašu úvahu a vieríme, že ste s nami prežili taký fajný čas tam u nás. Od miksážneho pultu sa s vami prošťať Stano Hurdech a reláciu zapísal redakčno vyhotovil i prehvarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Patria.

Amare kučeráňa letherajale. Mi štávľan tešunala maro romano magazínos sa vojela adagive spalet dar. Amari témajala o romane hororová chárne leka vypená sa veavle avri andro kher. E firma sa videla vri romani literatúra u sa vybešel prahate andro čechiko. Miro navhin Erika Godlová. U adagive som tumenca prekalkadiek ora. Manga v tumenge lačo šuniben. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho dnešného rómskeho magazínu, ktorý bude o strachu. Áno, dnes sa budeme spoločne báť pri počúvaní rómskych hororových historiek, ktoré zozbierali a vydali v pražskom vydavateľstve Care. Volám sa Erika Godlová a nasledujúcu hodinu vám od mikrofónu budem robiť spoločnosť. Prajem vám príjemné počúvanie.

Ker je viac než len slovo. Ker je po rómsky dom aj izba. V modernej rómčine nadobúda aj iné významy, ako je napríklad úrad, sídlo, inštitúcia. Od roku 2012 je Ker aj vydavateľstvo rómskej literatúry, ktoré sídli v Prahe. Vzniklo ako snaha o dlhodobú podporu tvorby, propagácie a rozvoja literatúry Rómov nielen v Českej republike. Redaktorky vydavateľstva sú na pospol absolventky romistiky, ktoré viedla ešte Milena Hipšmanová. Ich ambíciou je šíriť povedomie o existencii rómskej literatúry v spoločnosti prostredníctvom autorského čítania v kaviarniach, knižniciach, v školách, na rozličných festivaloch po celej Českej republike. Práve vydavateľstvo Ker sa postaralo o ľahkú dostupnosť kníh rómskych autorov v knihkupectvách, v knižniciach, v školách a iných inštitúciách. Usilujú sa dostať rómsku literatúru aj mimo výhradne národnostné médiá, do tých majoritných, tak aby obohacovala českú literatúru, ako je stále viac samozrejme súčasť. Vydavateľstvo Ker tak posilňuje hlas Rómov, vytvára knižnú rozmanitosť, tvorí literárnu tradíciu a kánon pôvodne orálneho spoločenstva. Takto sa vydavateľstvo Ker predstavuje návštevníkom svojej webovej stránky. Od publikovania poviedok rómskych autorov na internete sa posunuli k vydávaniu klasických tlačených kníh. Jednou z prvých bola v roku 2019 zbierka hororových poviedok s názvom Omulo, poviedky o duchoch mŕtvych. V predslove zbierky z pera uznávanej rómskej autorky Evy Danišovej sa píše: Zvláštnou kapitolou našej tradície je rozprávanie o muloch, o duchoch mŕtvych, ktoré odrážajú vieru Rómov v posmrtný život. V tradičných rómskych rodinách bolo narodenie aj smrť súčasťou každodennej existencie. Úcta sa prejavovala rovnako živým, oslavou nového života, tak aj mŕtvým, vartovaním. Vydavateľstvo Ker zverejnilo výzvu pre rómskych autorov a autorky, ktorí by sa chceli zapojiť do písania príbehov s témou duchov. Výsledkom je zbierka poviedok 20 autoriek a jedného autora. Ich poviedky dokazujú, že ústna slovesnosť je stále živá. Viera v posmrtný život, v duchov a možnosti komunikácie s nimi nezmizla aj napriek tejto modernej technologickej dobe. 10 autorov písalo po rómsky, 3 poviedky sú po slovensky a 7 po česky. My si dnes vypočujeme 2 poviedky v rómčine a 1 v slovenskom jazyku.

V ponuke vydavateľstva Kher momentálne nájdeme 30 kníh, ktoré vydali v uplynulých 6 rokoch. Tieto tituly môžete nájsť aj na pultoch bežných kníhkupectiev, čím si Kher naplnil svoj cieľ – dostať rómske literárne diela a dielka do spoločnosti.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, poďme sa chvíľu báť aj po slovensky. Moja kolegyňa Erika Godlová, ktorá vás dnes sprevádza našim hrôzostrašným magazínom, sa do výzvy vydavateľstva Care tiež odvážne zapojila a redaktorkám do Prahy poslala svoju poviedku. Je jednou z dvoch, ktoré vyšli v zbierke po slovensky a dnes si ju vypočujete aj vy. Hororku s názvom Šepkajúce tetovanie číta Kamila Galiuš.
1: Erika Godlová, Šepkajúce tetovanie. Tri ulice na kopci za mestom tvorili miestnu rómsku štvrť. Tradične sa o tomto mieste hovorilo ako o cigánskej ulici alebo o malom Egypte. Malé, menšie a väčšie domčeky sa tisli vedľa seba po celom svahu až po jeho prudký zráz, pod ktorým dávnejšie akýsi miestny podnikateľ postavil tehelňu. V celku to bolo príjemné usporiadanie, kde raz viac a inokedy menej mieru milovne žili vedľa seba slovenskí remeselníci, hlavne murári a údenári a rómski hudobníci Lavutara. Narodila som sa tam, v jednom z tých domčekov na temene kopca uprostred našej ulice. A tam som aj vyrastala, v tom našom zvláštnom malom meste, kde bolo veselo a bezpečne. Ako deti sme sa hrali na ulici, pri studni aj pod starou hruškou, alebo v dávno nepojaznej prastarej škodovke Oktávii, v ktorej jeden z olašských susedov kedysi prevážal košky. Pravidelne sme si z nej domov nosili kopec zážitkov, pach starých koží a sem tam blchu. Matky nás hrešili a vystríhali pred starou Oktáviou, my sme ale vedeli svoje, veď sme s ňou prešli celý svet. Spomínam si, že na našu ulicu vždy svietilo buď slnko, alebo hviezdy, alebo mesiac. Alebo ju zahaľovala snehová perina. Myslím, že tam nikdy nepršalo a nebolo tam sichravo. Tak si našu ulicu pamätám ja. Rástli sme, až sme už neboli celkom deti, ale ani dospelí. Chlapec z našej bandy prišiel raz v lete celý zmenený. Hrdý, frajersky nadšený. Nadvihol si rukáv na tričku a tam sa mu na ľavom bicepse vynímalo tetovanie. Nepamätám si už, čo presne zobrazovalo, ale bola približne polovica 80. rokov, takže to pokojne mohla byť aj morská panna, alebo lano a kotva. Alebo aj niečo iné. Viem však, že sa mi to veľmi, veľmi páčilo. Nevidela som na to prestať myslieť a rozhodla som sa, že si tetovanie určite dám urobiť. Doma som to len tak medzi rečou spomenula. Babka sa zdesila. Nikdy si nedáš urobiť tetovanie. Kto ti také niečo povedal? Kto ti to ukázal? Opováž sa. Nechápala som, čím som ju tak nahnevala. Zvyčajne sa takto nesprávala, ale teraz rozhadzovala rukami a kričala na mňa. Keď som sa pýtala, čo je na tom také zlé, neodpovedala mi. Iba mi prikázala, aby som už viac nevyzvedala. Ale ja som chcela vedieť. Dobiedzala som teda do mami. Tá sa napokon posadila a porozprávala mi jeden príbeh. Keď bola moja mama ešte malá, po našej ulici behala iná partia detí. Medzi nimi bol aj chlapec menom Šani. Ako mnohí iní, aj on mal svoje sny a nádeje. Šani rástol a stával sa z neho silný mladý muž. Dievčatá sa za ním obzerali, mohol si vyberať. No on sníval o niekom dokonalom, o dievčati, ktoré by bolo také, že by nedokázal mysliť na žiadne iné. Napokon si našiel dievča. Pekné, milé, veselé. Vyzeralo to, že si s Elzou rozumejú. Trávili spolu veľa času. Dokázali sa rozprávať a smiať celé hodiny. Šani mal 18 a musel ísť na vojnu na celé 2 roky. Poslali ho do Čiech. Mama si už nespomínala, kam presne. Elza mu sľúbila, že ho počká, keď sa vráti, zoberú sa. Šani odišiel a dostal sa do úplne iného prostredia. V jeho jednotke bolo mnoho chlapcov zo všetkých kútov republiky. Najprv sa skamarátil s jedným chlapcom z Moravy. Raz sa mu Šani zveril, že sníva o tom, že jedného dňa predsa len stretne svoju ideálnu ženu. Jeho kamarát sa vypytoval, aká by mala byť, ako by mala vyzerať. Šani mu ju do detailov opísal. Moravan sa zamyslel a začal sa hrabať vo svojej skrinke. Vybral odtiaľ staré púzdro, v ktorom bolo niekoľko fotografií. Jednu z nich vytiahol a ukázal mu ju. Máš na mysli túto ženu? Šani sa pozrel na fotografiu a nechcel uveriť vlastným očiam. Mladé dievča vyzeralo presne tak, ako si predstavoval svoju ideálnu krásku. Veľké mandľové oči, hrdzavé vlasy po pás, plné pery. Bola to ona. Kto to je? Odkiaľ je? Kde ju nájdem? Kamarát mu povedal, že to bola sestra jeho otca. Bola to veľmi krásna a talentovaná maliarka. No zomrela mladá, mala iba 17 rokov. Nikto nevedel presne, čo sa stalo a otec o tom nikdy nechcel rozprávať. Mladý Moravan po nej zdedil výtvarné nadanie, bol vynikajúcim kresliarom. Privyrábal si tým, že kamarátom robil tetovania, aké si len zapýtali. Tentoraz ho o tetovanie požiadal Šani. Chcel, aby mu na hruď, nad srdce, vytetoval podobizeň tej ženy s krásnou, vážnou tvárou. Jeho priateľ súhlasil a dal si na obrázku mimoriadne záležať. Tetovanie bolo verným portrétom pôvabnej, dávno mŕtvej maliarky. Po nejakom čase sa Šani začal cítiť akosi zvláštne. Spočiatku sa mu zdalo, že počuje hlas, ktorý sa mu prihovára. Niekedy sa v noci zobudil na to, že sa ho niekto dotýka, nežne ho hladí po čele. Ale nikto tam nebol. Začal mať problémy so sústredením, často nechápal rozkazy, nepočul, čo mu kto hovorí. V hlave stále zreteľnejšie vnímal ženský hlas, ktorý ho volal, čoraz naliehavejšie sa dožadoval jeho pozornosti. Šani si viac a viac uvedomoval, že nie je sám. Jedného dňa sa pozrel do zrkadla a uvidel tvár svojej krásky. Usmievala sa na ňo a rukou mu naznačovala, že má ísť za ňou. Preľakol sa a zrkadlo rozbil. Keď večer unavený ležal v posteli, za zavretými viečkami sa mu rozplýval obraz jeho snúbenice a menil sa na tvár, ktorú nosil vytetovanú na hrudi. Počul hlas neznámej. Šepkala mu, že ho ľúbi tak, ako on ju, že budú spolu navždy, že patria jeden druhému. Vrátil sa domov z vojny, no bol celý zmenený. Elza si myslela, že je možno iba unavený alebo viac dospelý a verila, že zas bude všetko tak, ako predtým. Chvíľu tomu verila aj Šani. Mama hovorila, že zmenu si všimli všetci. Šani chodil ako bez duše a rozprával sa sám so sebou alebo s niekým, koho videl iba on. Niekedy ho videli, ako sedí sám a usmieva sa. Mrmle si sám pre seba, či od seba niekoho odháňa. Elza sa ho začala báť, no rodina trvala na tom, že sa musí vydať. Bola s ním predsa zasnúbená. A tak sa na našej ulici začalo schyľovať k svadbe. Šani bojoval sám so sebou. Žena v jeho hlave teraz už neprestávala hovoriť, pripomínať mu, že ona je tá, ktorú miluje a žiadna iná ju nikdy nenahradí, že patrí iba jej. Matka ho často počula hovoriť zo spánku, no nevedela, ako mu pomôcť. Raz v noci sa ho snažila zobudiť a pritom si všimla tetovanie na jeho hrudi. Vraj bolo ako živé. Žena na obrázku mala otvorené ústa, ako by kričala. Keď ráno Šani vstal a išiel sa umyť, nemal na sebe ešte košeľu. Matka ho zastavila a opäť skúmala tetovanie, ktoré mal nad srdcom. Ženine ústa boli tentoraz zatvorené. Hneď vedela, že s tým niečo nie je v poriadku, no dúfala, že to prejde. Noc pred svadbou išiel Šani spať ako zvyčajne. Ženy všetko chystali, vypekali a varili, pripravovali hostinu. Pred spaním prišiel Šani k matke, objal ju a pevne držal, ako by sa lúčil. Potom odišiel do malej izbičky, v ktorej spával. Ráno ho matka prišla zobudiť. Šani ležal na posteli, bez pohybu, studený. Oči mal otvorené a nežne sa usmieval. Rovnako ako obrázok krásnej ženy na jeho hrudi. Nikdy sa nezistilo, ako mohol mladý, sotva 20-ročný človek takto z ničoho nič zomrieť, ale naozaj sa to stalo. Tetovanie som si urobiť nedala a nedovolím to ani svojim deťom. Lebo človek nikdy nevie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, náš dnešný magazín o knihách vydavateľstva Kher, hlavne o hororových príbehoch zo zbierky O mulo, nám zas veselým rozprávaním ukončila pani Kvetoslava Podhradská. Dúfam, že sa vám naša dnešná relácia páčila a zachováte nám vašu priazeň aj do budúcna. Rómsky magazín vznikol s použitím materiálu štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Na jeho výrobe sa podieľali Roman Goroľ, Kamila Galiuš a pri mikrofóne bola Erika Godlová. Do počutia na budúce, priatelia. A čendevleha.

lup osobistosti. Košického rádio Patria rozpočínajúca predáča Klub osobistostej. Bila rádio príjma, či vás vítaje redaktorka Ľudmila Garianska. Našim hostem bude muzičný pedagóg, kultúrno-hromadský dijač, spievačka, magister Ľubov Gerusová z Košic. Ona narodila sa na Ukrajine, kde zakinčila Rivnenské muzičné učilište. Je vypustnicou Fakultetu humanitárnych nauk Univerzitetu imení Mateja Bela Banskej Bystrici. V súčasnomu pracuje zastupníkom direktora Osnovnej školy mistectv po ulici Jantarovej nr. 6 u Košiciach. Ta širša hromadskosť Ľubov Gerusovu znaje predusím iz vokálneho duetu Vyšivanka Lada, v jakomu vona spievaje i s Adrianou Balovou. Slovianskie písne, predusím ukrajinské a rosijské, u ichňomu vykonaní vže ponad čtvrť stoletia svojej nižnosťou, nefalšivou emocijnosťou dotrkajúca priamo čujných srdec ichních sluchačov a hľadačov. Je správnym balzamom na dušu u náš nespokojný, švidkoplyný čas. Ці пісні будуть звучати і в нашій сьогоднішній передачі. Тож знайомтесь, Любов Герусова.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, je veľa tém, ktoré sa v súvislosti s Rómami v spoločnosti otvárajú. Ak Rómom dávame status národnosti či národa, je potrebné hovoriť aj o veciach, ktoré podporujú národnú identitu a sú bez pochyby kľúčové pri utváraní nielen obrazu menšiny vo všeobecnosti, ale predovšetkým pri utváraní obrazu menšiny o sebe. Po roku 1991, teda po uznaní Rómov ako národnostnej menšiny, bolo povinnosťou štátu umožniť aj rómskej menšine čerpanie finančných prostriedkov na vlastný rozvoj. V rámci rozvoja kultúry bola časť finančných prostriedkov vyčlenená aj na rozvoj médií. Najstarším rómskym médium na Slovensku sa po roku 1991 stali noviny Romano Nevolil, ktorých 30. výročie vzniku si čoskoro pripomenieme. A práve o tom, aké boli uplynulé 30 ročia rómskych listov, bude dnešná relácia Vieš, kde žiješ? Alebo Janeskaj Gives. Pri počúvaní vás víta Roman Goroľ.

0: Na Slovensku pred novembrom 1989 vychádzalo 25 národnostných periodík, ale ani jedno rómske. Po roku 1991 bolo zaevidovaných v databáze 54 národnostných titulov, z toho 7 rómskych. V roku 1991 po uznaní Rómov za národnostnú menšinu vzniká aj prvé rómske ponovembrové médium na Slovensku pod názvom Romano Lil. Hovorí jeho prvá šéfredaktorka, zakladateľka a v tom čase poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Koptová.
1: V apríli, myslím, v 91. roku vláda Slovenskej republiky prijala zásady vládnej politiky a tam jasne deklarovala, že Romovia sú národnosť a že majú právo rozvíjať sa ako národnostná menšina, majú právo čerpať zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozvoj jazyka, na médiá, na vydávanie kníh, na potvrdzovanie svojej identity, jednoducho na svoj kultúrny rozvoj. To bol začiatok toho emancipačného vývoja alebo procesu, kde Romovia mohli povedať, áno, sme tu a chceme byť dobrou súčasťou, progresívnou súčasťou tejto spoločnosti a tieto hodnoty môžu patriť všetkým, ktorí o to prejavia záujem.
2: Ako si spomínate na rozbeh Romano Nevolil, na ľudí, ktorí sa tam pohybovali?
3: No, v prvej chvíli som sa cítila osamotená, pretože som nemala nejakú predstavu o tom, že kto by ešte mohol tieto noviny robiť. A ešte to, že som bola v tom čase v parlamente, takže veľa nejak času nebolo, ale my sme založili Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti a na čele tohto zväzu bola pani Lacková. A práve tie aktivity ma priviezli práve do toho Prešova. Ten Kultúrny zväz organizoval v Prešove prvý festival, taký rómsky. Tam sme sa prihlásili k rómskej menšine, tam sme urobili memorandum, to sme poslali na ministerstvo a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam som sa vlastne prvýkrát zoznámila s pani Šilanovou. A ja som jej práve vtedy hovorila, že som založila redakciu a tá redakcia pravdepodobne bude práve tu v Prešove a ja hľadám ľudí do tej redakcie. A ona mi povedala, že veď ja to môžem robiť. Tak jednoducho, samozrejme, keďže mala skúsenosti z práce z novín a pracovala s Romami, tak ja som to privítala, pretože som si uvedomila, že ak tam bude v tej redakcii človek, ktorý rozumie vedeniu redakcie alebo prevádzke a vie, ako robiť noviny, tak to bude skvelá pomoc pre mňa, pretože ja nemôžem v tých novinách robiť, keďže som v parlamente a som vlastne ako keby na materskej dovolenke. Tak ona začala pracovať, samozrejme ja som pracovala, mali sme dosť veľký okruh dopisovateľov, spravodajcov, ľudí, ktorí sa vlastne hlásili k nám, takže to prvé obdobie bolo veľmi aktívne a veľmi také plodné vo vzťahu v tom, že ako by sme sa mohli prezentovať, čo by sme všetko by sme mohli robiť, kto by to mal robiť. Takže boli sme takým motivujúcim faktorom pre ľudí, ktorí sa k nám pridali. A toto si myslím, že urobilo taký veľký vplyv, alebo malo veľký vplyv na úplne jednoduchých Romov, pretože tie noviny išli do osád. Oni vlastne prvýkrát sa mohli stretnúť s romským textom, prvýkrát mohli čítať texty, ktorým rozumeli, teda myslím v tom rómskom jazyku. A pamätám sa, že mnoho dopisovateľov sme mali, že tá spolupráca bola tak nečakane plodná, že sme ani my sami boli prekvapení, že veci sa vyvíjali takto. A možno, sa vyvíjali takto aj preto, lebo tie noviny vychádzali každý týždeň. Raz týždenne tie noviny vychádzali a toto mali zaručené práve tým, že boli schválené projekty v rámci ministerstva kultúry a tie peniaze vlastne prichádzali na prevádzku a vydávanie tých novín. A keďže tie noviny vychádzali v takom početnom náklade, tak tie noviny sa skutočne dostali medzi pospolitosť, medzi rómsku pospolitosť k tým najjednoduchším ľuďom a oni boli tým prekvapení, že niečo také existuje. Takže samozrejme, že tie noviny urobili taký objav, to bol taký objav, že cigáni majú noviny. A možno aj samotní Romovia si to uvedomili, že takéto môže existovať. Takže áno, tieto noviny myslím, že urobili veľký kus práce a potom to vysielanie v rozhlase, v televízii, možnosť vidieť v televízii jednoducho Romov a tí rozprávajú a rozprávajú o sebe a tak samozrejme toto urobilo ako veľkú reklamu tomu, čo robíme.

0: Od počiatkov pôsobila v týždenníku Romano Liel rodina Godlovcov. Spomínajú Františe Godla, Jozefa Godlova a Erika Godlova.
1: Keď táto redakcia vznikla, Danka Šilanová bola takou dušou tej redakcie, pretože Anka bola v parlamente a tak, takže ona tam občas sa zastavila, celá práca bola na nej, na pani Šilanovej. No a moja manželka vtedy prišla o prácu a zamestnala sa v tej redakcii. No a keďže Danka ma poznala, tak chcela aj oslovila ma k takej spolupráci, najprv k tomu, že sa snažila proste so mnou konzultovať, či toto je tak, alebo onak, či tie gramatické, pravopisné veci, štilizačné a tieto veci, potom preklady. No ale ja som sa pustil potom aj do vlastnej tvorivej práce, písal som a pomerne dosť, veľa. Aj tie politické články, ale aj pedagogické články, zamerané proste na výchovu a vzdelávanie. A myslím si, že ohlasy opäť boli veľmi dobré. Noviny boli distribuované do osad, do škôl, učitelia s nimi pracovali. Čiže dokonca si pamätám, u nás na gymnáziu v Sabinove prišla slovenčinárka za mnou, či nemám nejakú literatúru rómsku, že ona by na hodine slovenskej literatúry si vedela začleniť ich, tých ľudí, napríklad Deža Mangu, pani Lackovu a tak. No, takže už to malo proste aj taký pozitívny odraz aj mimo ten priestor rómsky.
2: A raz som tak išla z práce, som ešte pracovala v dopravoprojekte a ona išla po meste a ma zastavila a mi hovorí, že či viem, že existujú rómske noviny a mi ukázala tie noviny a takto jej začala rozprávať a to. Ja hovorím, že nie, neviem. No ale potom sme sa tak viacej s ňou zblížili, zoznámili, manžel ju už skôr poznal, obratila sa na ňo, že môže prispievať, proste môže prispievať do tých novín. Takto vznikali články a manžel prispieval do tých novín. No ja som potom prišla o prácu, bola som prepustená z práce. No a tak som sa zamestnala v Romano Liel a robila som tam, ako prekladala som články do rómčiny. Bolo to veľmi ťažké, lebo takúto prácu som nerobila. Ani ten jazyk som až tak dokonale neovládala. No ale mali sme ešte v rodine starších ľudí, už aj svokra alebo moja mama, takže sme sa vedeli poradiť o jazyku a tak, takže išlo to. Išlo to pomaly, ale dalo sa to a bolo to aj dobré, aj trošku také. Pociťovala som, že nemáme až takú voľnosť v tom, aby sme mohli trebárs presadiť svoj názor v tých novinách. Hej, že niekedy rozhodoval iný človek o tom, čo tam bude a ako tam bude. No a my sme to vedeli najlepšie, lebo sme cítili, vedeli sme, že čo potrebujeme a o čom by sme radi písali a vedeli. No takže, ale bolo to dobre. Malo to veľký význam. Prvýkrát som tam stretla pani Hipšmanovú, ktorá prišla a doviedla jedného pána. Ten bol Indián, z Ameriky pochádzal. No bolo to veľmi zaujímavé, bolo to pekné rozprávanie a on nám svoje zážitky a tie také a dosť sa podobali ako našim. Bolo to dobré. No a potom sme zase stretli Rómov, ktorí prišli zo Švédska. A tí nám zase porozprávali o svojom živote tam, ako žijú tam a čo všetko oni majú, aké výhody, aké organizácie. Bolo to dobre. Pán Arneman bol tam. Potom tam chodil pán Patarák, ktorý zakladal rómske vysielanie v rozhlase. A on tak sledoval a pozeral, že čo ja robím a väčšinou som len tam klepkala do toho stroja alebo do počítača, som písala, som prekladala. No on nás potom oslovil mňa, oslovil manžela, že či by sme chceli proste v tom rozhlase, v tej rómskej relácii pracovať. No tak tiež to bolo pre nás neznáme. Nevedeli sme, ako to je, čo to vlastne je. No ale on nás veľmi presviedčal a že len nech skúsime a takto. No tak potom sme skúsili, tak sme pracovali v rozhlase v redakcii Romano Lil. Už to nefungovalo tak, ako predtým. Bolo to zväz, kultúrny zväz Rómov, ten sa tiež proste zanikol. Noviny sa odsťahovali, neboli priestory. No a my sme boli oslovení pánom Patarákom, tak sme išli do toho rozhlasu a sme pracovali tam. Bola to veľmi zaujímavá práca, veľmi pekná práca to bola. Sme sa tešili z toho.

neviem, ako to vzniklo. Romano nevolil, lebo ja som nebola pri tom, keď vlastne to vymyslel alebo niečo. Proste konštituovalo. Ja som len to potom tak ako zaznamenala, že toto existuje, keď vlastne už tá redakcia bola hotová. Potrebovali tam človeka, ktorý by im robil preklady a písal a proste tieto ako edičné alebo redaktorské. Dnes by sme to nazvali, že takú redakčnú prácu a tú ponuku dostala moja mama, takže ona tam začala pracovať. No a ja som bola zvedavá, že čo to je. Tak som bola študentka, tuším, som bola ešte v prvom ročníku na univerzite v Prešove a začala som tam za ňou chodiť a strašne sa mi to páčilo, čo tam robili všetko. To bola taká pomerne veľká, nejaké 3 miestnosti, veľká redakcia a sedela tam Danka Šilanová a ďalší ľudia a moja mama vlastne mala taký malý stolík, si pamätám dodnes, konferenčný stolík, nejaký taký starší, pozháňali niekde a mala tam počítač, bol 91. rok a mala tam inštalovaný program T602. No a bolo sa treba naučiť s tým niečo aj robiť a tak sme sa naučili. Mama si dosť najprv si pamätám, že tak vzdychala pri tom, že a teraz čo, ako a potom už to vedela. No a tak som to už vedela aj ja a mňa to bavilo, lebo ja som bola slovenčinárka, takže mňa ako čítanie a písanie, to všetko ma bavilo a bolo to mne blízke a bola som presvedčená odjak živa, že na to mám zvláštne nadanie a vlohy a som dodnes o tom presvedčená, tak som sa zapájala do tých aktivít. Čiže keď mama robila korektúry a nebolo toho málo, pretože to bol dvojtýždenník a veľký rozsahom, náročný obsahom a bol dvojjazyčný, tak tie korektúry naozaj bolo treba vychytávať a neboli ešte také programy počítačové ako dnes, že vám to počiarkne nesprávne slovo. Ale to sa muselo poctivo čítať, naučiť sa značky. No a ja som ale pomáhala, tak som sa tam dosť ako priučila takej práci. No a potom si to všimla vtedajšia šéfredaktorka Anka Koptová. A ja som bola strašne z toho prekvapená, lebo ja som tam prišla po škole a niečo som mame tiež tam pozerala a ona, Anka vlastne až vtedy na to prišla, že niekto ešte iný tam s niečím pomáha. Ale tak to nemôžeme nechať len tak, že to proste musíme nejako zaplatiť. A ja, že čo? Nečakala som to. No a ona mi zaplatila, normálne som dostala zmluvu. Myslím, že to bola asi prvá v mojom živote nejaká takáto. Takže ona mi zaplatila, ja som potom už tak pravidelnejšie tie korektúry robila a vlastne sme dosť tam komunikovali. Nechodila som na výjazdy, nechodila som na reportáže, to nie, ale výlučne len tú redakčnú prácu. No a dobrá vec bola tá, že vlastne to bolo hneď po tých rokoch po revolúcii, po 89. roku a vtedy bolo všetko možné. Vtedy sa dalo naozaj úplne všetko robiť a dosiahnuť. Veľa ľudí síce stratilo nejakú istotu a pevnú pôdu pod nohami, ale ja som mala 19. Pre mňa sa život začínal a začínal sa super, hej, že prišla sloboda. Síce neboli peniaze, ale bola sloboda a som dostala možnosť niečo robiť a využívať tie možnosti, ktoré tá zmena priniesla. Aj ľudia v redakcii to takto brali, tak ja som bola z toho veľmi rada, veľmi šťastná a spokojná s týmto. A čo som tým chcela povedať? Prišlo tam strašne veľa ľudí. Redakcia bola také centrum toho romského diania vôbec na Slovensku. Paradoxne nie bratislavská nejaká organizácia, ale na východe. A strašne veľa ľudí tam chodilo na návštevy, pokiaľ teda niekto robil nejaký, či už projekt, alebo výskum, alebo niečo potreboval, čo sa týkalo Rómov. Rómovia na východe, hej, tak prvá cesta vždy viedla do redakcie.

0: milé poslucháčky, milí poslucháči. V relácii Janeska i Gives, alebo Vieš, kde žiješ, dnes hovoríme o počiatkoch rómskej tlače. Pripomíname si 30 ročia existencie novín Romano Nevo Lil. V rokoch 1991 až 92 vychádzali ako týždenník so sídlom v Prešove a s tromi filiálkami v Trnave, Banskej Bystrici a v Prahe. Spomínajú František Godla, Anna Koptová, Jozef Ravas a Erika Godlová.
1: Tie noviny, ktoré vznikli začiatkom 90. rokov, vlastne ako tlačový orgán, vtedy ho vydával Kultúrny zväz Rómov so sídlom tu v Prešove. Aj redakcia tu vznikla. Koptová bola šéf-redaktorkou, výkonnou redaktorkou bola pani Šilanová a aj dušou celej tej redakcie, pretože nebyť jej, tak určite ten rozbeh by nebol taký.
2: Práve ten projekt tých novín bol podporený ministerstvom kultúry, tie noviny dostali peniaze a bola zabezpečená týždenná periodicita. Budovali sme vlastne tú redakciu a keď tam bola pani Šilanová a ona poznala ľudí, tak veľmi rýchlo vlastne do tých novín začali ľudia písať.
3: S Šilanovou, Danielkou sme sa hovorili o tomto, že taktiež bolo by to dobre, keby aj ten Romano Nevo Lil by sme začali vydávať trojjazyčne. Darilo sa nám to a ako prílohu sme vydávali aj v maďarskom jazyku. Takže do dnešného dňa som veľmi vďačný pre Šilanovú, že takéto niečo dokázala vybaviť.
2: Mali sme sieť dopisovateľov, ktorí boli v jednotlivých mestách, dokonca aj v Česku a myslím, že sme istý čas mali aj vlastných redaktorov. Takže tá redakcia vlastne skutočne budovala štruktúru klasickej redakcie a ona najmenej 2 roky takto aj fungovala.
4: Ten začiatok 90. rokov, okrem toho, že priniesol slobodu na taký náš vlastný rozvoj, priniesol aj také negatívne javy, ktoré súviseli s tým, že si niektorí ľudia pomysleli, že sloboda znamená aj to, že môžeme strieľať škodných cigánov, ako my chceme a nič sa nám nestane, lebo však sú to cigáni. Teraz hovoríme o tých rokoch, kedy tu boli rasovo motivované útoky a vraždy časté na Slovensku a bolo treba s tým niečo urobiť. A opäť, ak by neboli existovali už takéto štruktúry vytvorené, tak ja pochybujem, že niečo by sa s tým bolo vôbec urobilo. Práve tam vlastne ako keby aj začala tá moja tlmočnícka prekladateľská kariéra, lebo vtedy sa udiala vražda v obci Lomnička a do Romano Lil zavítal človek zo Spojených štátov amerických, ktorý bol právnikom a zaujímal sa o túto oblasť. Potreboval tu navštíviť tú lokalitu, čiže dostala som sa k tomu, že som odrazu sprevádzala niekoho. Išli sme do komunity, zisťovali sme informácie. Vlastne potom sme už aj ďalej pokračovali v tom trende, že ak niekto naozaj potreboval zisťovať a vedieť informácie a navštivovať lokality, tak to Romano Lil bolo takým centrom, kde sa tí ľudia stretli a dokázali sme ich navigovať. Pozitívna stránka, zase čo sa týka tvorby, aj literárnej tvorby, tak v Romano Lil začínalo dosť veľa ľudí so svojou literárnou tvorbou. Ja si pamätám také najväčšie pre mňa z môjho hľadiska poklady drahokami v literárnej tvorbe. To bola Kvetka Berkiová z Rudňan a Soňa Pokutová. Nádherné veci písali, čo sa týka teda poézie, poetických žánrov. Bolo to nádherné, krásne. A Margita Reisnerová z Čech takisto. To bola skvelá, skvelá spisovateľka, autorka. Ja sa vážne zamýšľam nad tým, že dnes si neviem spomenúť na nikoho takého, také kvality, ako boli tieto ženy. Paradoxne ženy, hej, nie je tá mužská tvorba. A potom si spomínam na strašne veľa listov, veľmi veľa listov, ktoré sme dostávali do redakcie a z ktorých sa vyberali úryvky a trošku sa možno aj upravovali. Niektoré boli nádherné, niektoré boli písané po slovensky, niektoré aj po romsky. A vtedy sme sa vlastne aj dozvedeli v redakcii, že koho každého my vlastne máme na Slovensku z tých tých Rómov. Hej, že jednoducho taká Agnes Horvátová je reálne novinárka, vyštudovaná novinárka, ktorá aj pôsobí ako novinárka, že ona keď napíše článok, tak tam my ako v redakcii nemáme čo aj riešiť. A rôzne ďalšie veci, ďalší ľudia, ktorí boli úspešní a boli to Rómovia a odrazu sa aj prihlásili k tomu. Bo naučilo nás to, že my Rómovia nie sme len, že chudoba a problém. Akože väčšina z nás nie je. Tak to bolo také dobré.
5: Hermano Nevo Lille, to bola jedna z prvých príležitostí využívať rómsky jazyk vo verejnom priestore. Akú úlohu tam plnil? Ako si spomínate na počiatky jeho používania, na ľudí, ktorí tam prichádzali?
4: Jazyk, ktorý istým spôsobom tou prvou štandardizáciou prešiel, vychádzal z dialektov, ktoré sú mne blízke, čiže postavené na tom východoslovenskom dialekte z okolia Humeného. Doma náš rómsky jazyk, ktorým sme doma hovorili, sa len minimálne odlišuje. A čiže nebol problém toto používať, ale tiež sme sa aj naučili, že koľko tých dialektov rómskych na Slovensku máme a ako každý nejako inak rozpráva a každý verí tomu svojmu, že to je to práve. Moja mama sa na tom významnou mierou podielala. Ona má talent. Ona má talent na jazyk, je trojazyčná od mala, od detstva, čiže hovorí po slovensky, po rómsky a po maďarsky. S tým, že rómčina je materinský jazyk, ja mám rómčinu naučenú. Až v neskoršom veku, lebo my sme sa doma síce sa rozprávalo po rómsky, ale nie s deťmi. Hej, už nás deti učili rozprávať po slovensky kvôli školám, aby sme nemali problém. Ale jazyk sme počuli a rozumeli, akurát sme ho doma nerozprávali my ako deti s rodičmi. No, čiže tamto bolo také, že vlastne postavené na tom preklade, ktorý robila moja mama, Anna Koptová rovnako používala rómsky jazyk vo svojej tvorbe a v písaní článkov. Spomínam si na to, že pokiaľ teda niečím sme si neboli istí pri tých prekladoch, tak sme to konzultovali s Milenou Hipšmanovou, hej? Čiže tam boli bežne telefonáty a listy. Internet nebol, hej? Hovoríme o dobe predinternetovej. A Milena Hipšmanová bola ochotná kedykoľvek, akokoľvek vypomôcť a občas naozaj to bolo jedno slovo, ktoré sa jej zavolalo, nepovedala tak dosť. Hej, a proste dalo sa to. Určite nie všetci boli spokojní, Rómovia na Slovensku, ale väčšina bola.

V roku 1993 začala svoju činnosť Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Ministerstvo kultúry schválilo ešte v decembri 1992 zásady financovania kultúry národnostných menšín a tieto sa negatívne odrazili na financovaní rómskej národnostnej tlače. Veľká časť prostriedkov bola totiž presunutá do médií, ktoré reálne nerozvíjali národnostnú tlač, ale boli propagandistickými médiami vládnúcej garnitúry. Do toho vstúpili aj vnútorné spory medzi zakladateľmi novín, ktoré skončili na súde. Romanu Liel sa napriek turbulenciám podarilo s problémami udržať pri živote pod novým názvom Romano Nevo Liel. Vydavateľom periodika sa stalo občianske združenie Jekhetane so sídlom v Prešove a novým šéfredaktorom Pavol Žiga, ktorý v tejto pozícii pôsobil od júna 1993 do konca roka 1995. Z Romano Nevo Liel, pôvodne týždenníka, sa stal občasník, hovorí zakladateľka

0: znížila.
1: Od roku 1996 až do augusta 2008 bola vedením redakcie poverená Daniela Hivešová-Šilanová. Jej spomienky na noviny sa vo zvukovej podobe v archíve Slovenského rozhlasu nezachovali. Môžeme len konštatovať, že to boli roky denných bojov o dotácie a prežitie, ale aj roky zaujímavej práce. Spomínajú Daniela Obšasníková, Erika Godlová a Roman Čonka.
2: Prizvala ma k spolupráci a pracovala som tam ako redaktorka.
3: Čím bola ona spisovateľkou, publicistkou, učiteľkou?
2: Ja som to už spomenula, predovšetkým bola slobodný človek. A to sa prejavovalo nielen v tom, že ona jednoducho nemala zábrany, keď sme robili a zostavovali noviny. Jej keď v tlačiarniach povedali, že niečo sa nedá, ona to absolútne nebola ochotná akceptovať. Jednoducho používala toľko ciest a toľko možností, aby aj tých tlačiarov presvedčila, že sa to dá. Mohla byť poetkou, podľa mňa, v oveľa väčšej miere, ako bola, keby nebola stretla Rómov. Vtedy by bola asi oveľa viac toho napísala. Bola aj učiteľkou, pretože všetko, čo robila, robila vlastne tak, aby tých ľudí, s ktorými spolupracovala, aj vychovávala, aj učila, vlastne pôsobila aj ako pedagóg. Predovšetkým bola, dnes by sa dalo povedať, že investigatívny novinár. Proste ona započula o niekom šikovnom, chcela sa s ním stretnúť, chcela ho vidieť, chcela ho vytiahnuť a chcela o ňom napísať.
3: Hľadala si svojich ľudí a pomáhala im, má nasledovníkov?
2: Myslím si, že toto bolo u Danky veľmi dôležité, že ona sa dokázala vždy dať do pozadia a ako keby razila alebo pomáhala raziť cestu iným ľuďom. Chcela, aby rómske noviny tvorili Rómovia, preto sa snažila nachádzať šikovných a tvorivých mladých ľudí, snažila sa ich viesť, pracovať s nimi tak, aby z tých ľudí niečo bolo.
4: Moje prvé stretnutie s Danielou Hivešovou-Šilanovou bolo okolo roku 99-2000 a viac menej bolo to na takom školení mladých Rómov, ktoré sa na Slovensku konalo. A vtedy viac menej sme sa tam rozprávali aj o novinách a o takýchto veciach. A ja som viac vtedy spoznal aj tú funkciu rómskych novín, o čom sú, kto v nich pracuje. Hneď krátko na to viac menej som tým, že redakcia novín bola v Prešove, ja som Prešovčan, tak som sa v tej redakcii zastavil, že či by bola možná nejaká spolupráca, lebo už predtým som mal taký záujem, že by som chcel pracovať v novinách, v médiách. Takže to boli moje také začiatky a prvé stretnutia s Dankou. S tým, že možno prvé 2-3 roky to bola taká spolupráca občasná, sem tam som niečo napísal. Tá spätná väzba z jej strany v podstate nejaká bola, ale nebola taká intenzívna, len tie moje príspevky, ktoré sa objavili v novinách, tak keď som si to potom prečítal, tak to bolo trošku iné, ako som to napísal ja, čiže v podstate tá úprava editorská tam prebehla, ale bez nejakej komunikácie so mnou. Intenzívnejšia spolupráca bola okolo roku 2003-2004, kedy som s redakciou spolupracoval viacej. V roku 2004 som v podstate už v redakcii sedel a do roku 2008 to bola naozaj intenzívna spolupráca. Možno to niekoho prekvapí, ale tá práca v novinách a práca s Danielou bola dosť taká zaujímavá, pretože ona pracovala doma, do redakcie, do kancelárie, novín nechodila tak často a teda náš kontakt vzájomný bol mailom, ale boli to v podstate také, hlavne to boli hodiny telefonátov, kde sme rozoberali jednak témy, na ktorých sa pracovalo, jednak tie moje články a výstupy, ktoré som jej dodával, tak v podstate naozaj to boli hodiny telefonátov, ktorých mi ona vysvetľovala, kde som robil chybu, ako by som to mal robiť a na ktorých témach pracovať a potom vo výsledku ten druhý stupeň komunikácie bola tá mailová, kde ja som odoslal nejaký text a potom sa mi vrátil s nejakými pripomienkami na dopracovanie a na úpravu. Takže ak by som to mal takto povedať, tak možno za tie 4 alebo tých 5 intenzívnych rokov práce v redakcii a práce s Danielou Hivešovou-Šilanovou, tak tých 5 rokov my sme sa naozaj stretli možno 100-krát. Tá práca nebola taká, že osobne som s ňou bol dennodenne, ale naozaj tá práca práca v tých novinách z môjho pôsobenia bola taká, že naozaj drvivá väčšina času to boli telefonáty a mailová komunikácia. Veľmi záležalo aj na tom, aby

0: rómske médium alebo rómske médiá vo všeobecnosti nejak napredovali, aby v tých médiách pracovali Rómovia, aby ich ona niečo naučila. Takže ak to zoberiem ako moju osobnú skúsenosť, tak mne tých 5 rokov spolupráce s Danielou ako dalo veľmi veľa. Jednak som sa posunul v tej novinárskej práci, aj keď to nebolo také z jej strany, že na silu ma chcela niečo naučiť, ale v podstate tou komunikáciou, tým, že som si mohol porovnať tie články, ktoré ja som dal do novín a ktoré mi ona upravila, tak jednoducho ten človek napreduje. Čiže ona bola aj učiteľkou v podstate ľudí, ktorí v novinách pracovali. Na druhej strane bola učiteľkou na plný úväzok aj na strednej umeleckej škole v Košiciach, takže ona sa snažila tých ľudí a tých Rómov niečo naučiť. Tým môjim vstupom do novín, tým aktívnym v roku 2004 až do roku 2008 v podstate človek si uvedomí ten význam toho celého projektu tých novín, a keď človek začal listovať v tej histórii a spätne sa pozeral na čísla, ktoré boli vydané v tých 90. rokoch, alebo na čísla, ktoré naozaj boli tie prvé v tom 91., 2., 3. roku, a to bola doba, kedy ten internet nebol a bol to jediný zdroj alebo jeden z mála zdrojov informácií, ktoré sa k Rómu mohli dostať, a keď si človek ešte uvedomí to, že ona stála pri zrodi tých novín a viedla tie noviny do roku 2008 a keby žila, tak ich vedie doteraz, tak naozaj je to ťažká práca, ktorej človek musí obetovať kus svojho života, a ona ten život svoj naozaj obetovala Rómom.
1: Sme sa ďalej tak spoznali až po revolúcii, kedy vznikli tie prvé časopisy rómske a rómske noviny a redakcia, odrazu bola redakcia v Prešove a bolo to treba tam robiť. Vlastne tá redakcia vznikla pod hlavičkou Kultúrneho zväzu občanov rómskej národnosti. Ten kultúrny zväz viedla nebola pani Lácková, Elena Lácková. Ona bola šéfkou a jednou z aktivít Kultúrneho zväzu boli noviny. Noviny dostala na starosť pozície šéfredaktorky Anka Koptová a samozrejme Danka Šilanová, ktorá tam proste začali vyberať ľudí, ktorí tam budú robiť. Veľmi veľa som sa od nej naučila, lebo človek si myslí, že ako vie po slovensky a zistí potom, že nevie. Naučila som sa aj tú rómčinu, hej, lebo aktívne som nehovorila, ale rozumieť som rozumela, ale bolo to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé, lebo sme lúštili texty a listy a zaujímavé články, príspevky od Rómov z celého Československa a každý písal tým svojim dialektom, čiže sme sa to fakt museli učiť a potom to upravovať trošku a tak. Takže to bolo také veľmi príjemné. Nie vždy som ju úplne chápala a niektoré veci možno až takým odstupom času, keď som už zostarla do istého veku, tak som pochopila to, čo robila, alebo čomu verila, alebo čo hovorila. Bola schopná manažerka a mala víziu. Ona veľmi dobre poznala Rómov. Vedela, kto aký je. Ju človek neoklamal.
0: To obdobie od roku 2004 do roku 2008 vnímam ako svoju takú dobrú školu, ktorú som získal v oblasti žurnalistiky a v oblasti rómskej témy. Ako prebehol som v podstate celé Slovensko, takmer každú osadu, každý týždeň sme boli v inej časti Slovenska a spoznal som tú komunitu Rómov a tie problémy, ale aj tie pozitívne stránky Rómov na Slovensku. Moja práca od toho roku 2004 do 2008 bola naozaj intenzívna. Nosná časť obsahu novín bola v podstate na mne. Potom prišlo to také zlé obdobie, kedy my už sme vedeli v redakcii, že jednoducho to zdravie Danieli Hevešovej-Šilanovej nebolo veľmi dobré, ale stále sme verili, že sa to nejak upraví a že budeme pokračovať normálne ďalej. Jej smrť v auguste a tie 3 mesiace predtým, to bolo také náhle obdobie, ktoré nikto nečakal. Stalo sa to, Daniela zomrela a vyvstala otázka, že čo ďalej teda so združením.

0: Po smrti Daniely Hivešovej Šilánovej v lete 2008 všetci čakali, že žezlo šéfredaktorky novín Romano Nevolil prevezme Denisa Havrľová. Tá síce do funkcie nastúpila, ale po niekoľkých mesiacoch sa rozhodla noviny opustiť a tie zostali bez vedenia. Situáciu v novinách v tom čase opisuje vtedajší redaktor a neskorší šéfredaktor novín Roman Čonka.
1: Hľadali sme nejaké riešenia, že ako pracovať ďalej, pretože stalo sa to v čase, kedy už bol rozbehnutý projekt a ten projekt bol treba ukončiť a vydať ďalšie noviny, ktoré ešte vydané neboli. To obdobie od augusta 2008 do februára 2009 viedlo združenie a noviny Denisa Havrľová. Začiatkom roka 2009 sa rozhodla, že teda ona to robiť nechce. Zrejme to ovplyvnilo aj to, že naozaj Daniela odišla úplne náhle. Takže možno aj to bol dôvod, prečo Denisa teda z novín a zo združenia odišla. A bola položená otázka, že čo ďalej. Mňa oslovila správna rada združenia, ja som v orgánoch združenia dovtedy nefiguroval, že či by som teda v tom nechcel pokračovať ďalej ja, keďže naozaj tie roky 2004 až 2008 som v tých novinách naozaj pôsobil veľmi intenzívne. Priznám sa, ja som nevedel, čo všetko to obnáša. Ja som vtedy neriešil ako redaktor, či sú peniaze, či nie sú peniaze, ako to vlastne funguje. Pre mňa bolo dôležité to, že jednoducho mal som platnú zmluvu, vedel som, čo mám robiť, mal som zadané úlohy a tieto som riešil. Čiže to pozadie fungovania tých projektov ja som vôbec nevnímal, ako to funguje.

0: milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate reláciu Vieš, kde žiješ, v ktorej pravidelne hovoríme o histórii Rómov s tými, ktorí túto históriu tvorili. To dnešné vydanie patrí blížiacemu sa 30. výročiu vydávania novín Romano Nevolil. Po smrti Daniely Hivešovej Šilanovej sa vo februári 2009 musel ujať vedenia novín Roman Čonka a zo dňa na deň riešiť množstvo problémov. Kam sa za to ostatné 10 ročie noviny dostali?
1: Bol to v podstate boj, ako udržať tieto noviny stále pri živote, pretože viacero faktorov ovplyvnilo fungovanie. Sú to objektívne príčiny, ale aj v podstate subjektívne pocity niektorých ľudí, ktorí hodnotia projekty. Možno len 2 roky, 2009, 2010 a možno z časti 2011 rok bol taký, kedy sa ešte fungovalo na tej normálnej báze redakcie, klasickej redakcie, kedy tlačil sa vysoký náklad, 12 000 kusov na jedno číslo, tlačilo sa 12 čísel a v podstate redakcia fungovala na báze, že mala zamestnaných 3 ľudí, bol grafik v podstate a stále sa chodila na tie výjazdy. Od toho roku 2012, kedy tie komisie rozhodovali tak, ako rozhodovali, tak sa postupne znižoval aj ten náklad novín, pretože vždy sme to prispôsobovali tomu, koľko peňazí nám na ten projekt komisie a donor dal. Väčšina z tých 10 rokov je ten náklad 3000 kusový. Tie noviny sú dostupné v elektronickej podobe aj na internete pre širokú verejnosť. A v podstate v tom printe a pri tých nákladoch, ktoré ten print potrebuje a následne aj to poštovné, aby sme to tým ľuďom posielali, tak to sú veľmi vysoké náklady, ktoré si myslím, že asi už ani nikdy podporené nebudú v takejto podobe. Združenie udržuje noviny v minimálnom náklade 3000-ovom a to je v posledných rokoch distribuované hlavne do komunitných centier, do škôl, stredných, ktoré navštevujú rómski žiaci a tie sú následne distribuované týmito inštitúciami, komunitné centra. To zasielanie kedysi bolo naozaj na konkrétne adresy konkrétnym ľuďom, čo stalo nejaké peniaze a na poštovné náklady išli za 10 rokov výrazne hore, možno aj o 400%. Takže my sme zmenili aj stratégiu zasielania týchto printových novín a už to nie sú fyzické osoby, ale sú to balíky, ktoré idú, tak ako som spomínal, do komunitných centier, do škôl, na obecné úrady a tam sú potom ďalej distribuované v rámci danej lokality. Takže tých zmien sa naozaj za tých 10 rokov udialo strašne veľa. Keď to tak hodnotím, tak v podstate sme trošku ako keby sa vrátili na ten začiatok tých 90. rokov, kedy to celé vznikalo. Noviny boli doručované čitateľom prakticky vždy bezplatne. My sme všetky tie náklady, ktoré s tým súvisia s výrobou novín a s distribúciou, premietali vždy do toho projektu a do tých žiadostí a do tých financií, ktoré sme žiadali od toho donora. Častokrát sme dostávali otázku, že prečo teda noviny nepredávame, prečo tam neriešime nejakú reklamu a tak ďalej. A veľmi ťažko sa vysvetľuje donorovi, že jednoducho našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí si tie noviny nekúpia. A nie preto, že by ich nechceli kúpiť, ale preto, že jednoducho častokrát na to financie nemajú. Zmysel tých novín, hlavne v tých začiatkoch, ale tá úloha novín pretrváva aj dodnes, je o tom, aby sme tej komunite Rómov, ale aj majoritnej spoločnosti, lebo aj tá nás číta, priniesli obraz Rómov taký, aký je. Čiže neprikrášlený, ale ani aby to nebolo len o tých negatívach, ktoré sa ľudia dozvedajú z väčšinových médií. A my sme vždy obhajovali to, že tieto noviny nemôžu byť predajné, pretože ja som toho názoru, že Rómovia majú právo mať minimálne jeden print a zadarmo. Pretože nie je to komerčné médium, je to národnostné médium. Aj napriek tomu, že je to môj takmer 10-ročný boj s tým, že ako tie noviny stále udržať, tak vždy sa podarí každý rok aspoň nejaké čísla vydať a vydáme to, čo nám teda podporí komisia a ten donor. Ale keď sa na to pozerám z takého širšieho hľadiska, tak bohužiaľ, Je to fakt, sme jediné printové médium, ktoré funguje nepretržite od roku 91. Či v danom roku niečo vydáme, to je vždy otázka, na ktorú my začiatkom roka nevieme zodpovedať. Obsah novín sa snažím robiť tak, aby tam boli zachytené všetky dôležité informácie, ktoré sa v daný rok, za ktorý sa noviny vydávajú, aby tam boli zachytené. A to z toho dôvodu, aby zostali v tej tlačenej podobe nejaké informácie o tom, čo sa v danom roku udialo. Aj tu sa stretávame s nepochopením niektorých v úvodzovkách odborníkov na print, pretože naozaj rómsky print na Slovensku veľa ľudí to nerobí, a teda ani nepozná, čo to všetko obnáša a prečo je ten print dôležitý. Tak veľa tých odborníkov nám hovorí, že no dobre, vydáte noviny v novembri, ale keď tie noviny čítame, tak tam nájdeme správy aj z apríla, aj z mája, aj z marca. A ja vždy hovorím, že áno, vždy tam budú a vždy tam to miesto majú mať. Pretože ak sa niekto pozrie na ktorýkoľvek ročník od roku 91 až do roku 2018 a prelistuje sa ho ako celok, vždy tam nájde komplexné informácie o tom, čo sa v danom roku v rómskej téme na Slovensku udialo. A ak by sme prihliadali len na aktuálnosť, tak ako si to predstavuje komisia, tak z daného roku by sme možno mali pokryté 3 mesiace a nič viac. A to by nebolo tej informačnej zodpovednosti, ktorú ja stále dodržujem, pretože tieto noviny nie sú len o tom, že sú vydané v aktuálnom čase. Ale keď sa do týchto novín pozrie niekto o 10 rokov, tak je to informačný zdroj. A toto veľa ľudí nechápe. Mnoho čitateľov možno nevie to, ja sa to snažím cez úvodníky teda približiť, ako fungujú tie dotačné schémy a prečo tie noviny vychádzajú neskoro. Nie je to o tom, že nám sa nechce robiť, že nám prídu peniaze začiatkom roka a my sa teda prebudíme niekedy v polke a povieme si, no dobre, tak ideme niečo robiť. Všetky tie náklady, ktoré sú spojené s prípravou, s vydaním a s distribúciou, sú jednoducho náklady, ktoré združenie nepokryje z vlastných zdrojov, pretože vlastné zdroje nemá. Noviny vždy boli a vždy si myslím, že budú závislé na podpore štátnej dotácie, pretože štát garantuje, že bude podporovať projekty danej národnostnej menšiny. Problém neskorého vydania je v tom, a je to problém naozaj posledných 10 rokov, že celý ten proces podania projektu cez schválenie, cez zazmluvnenie a následne, kým vám prídu peniaze na účet, naozaj z 12 mesiacov vám prídu peniaze na účet v niekedy v 4. kvartáli. Za posledné roky sa nám stalo len dvakrát, že peniaze nám nabehli na účet niekedy v apríli. Väčšinou to boli mesiace september, október, november. Stalo sa, že jeden ročník nám peniaze nabehli až v decembri v danom roku. A vydajte 6 čísel v roku, dajme tomu 2016, keď vám príde dotácia v decembri 2016. Tí čitatelia to nevedia. Ja si pamätám, a často sme sa rozprávali s Danielou Šilanovou v redakcii o tom, že je to neskoro a že kedy sa dočkáme toho, že Rómovia budú svoj medzinárodný deň Rómov oslovať v apríli aj s dotáciami. Pretože náš deň Rómov je 8. apríla a dotácie na kultúrne podujatia prídu v druhej polovici roka. A stále je to o tom istom. Čiže nič výrazné v tejto oblasti sa teda nemení.

0: Od počiatku vychádzali noviny dvojjazyčne. Okrem slovenčiny aktívne využívali aj rómsky jazyk. O tom, aká bola filozofia práce s rómskym jazykom, hovorí šéfredaktor Romano Nevolil, Roman Čonka.
1: Nosnou časťou týchto novín od samotného vzniku až doteraz je rómsky jazyk. Naozaj v každom čísle je vytvorený priestor pre rómsky jazyk a dovolím si povedať, že toto je jediné médium, ktoré pravidelne s tým jazykom pracuje a naozaj, ak to zoberiem na ruky, tak sme asi jediní, ktorí ten rómsky jazyk v tom printe a v tej printovej podobe prinášajú. Je menej článkov, ktoré vznikajú priamo v rómskom jazyku a podstatnú časť tvoria preklady. Aj to sa stáva, že niekedy nám tí niektorí Rómovia, ktorí sa tým jazykom zaoberajú, že nám vyčítajú, že tie noviny nie sú celé v rómskom jazyku. To by ani nemohli byť, pretože my tieto noviny nie sú určené len Rómom, ale sú určené v podstate aj širšej spoločnosti a preto ten jazyk novín je slovenský a rómsky. A rómčine sa venujeme skôr v tej prekladovej podobe a vybrané texty, ktoré v danom čísle výjdu, tak sú preložené do toho rómskeho jazyka. A to práve z toho dôvodu, aby ktokoľvek vedel prečítať obsah novín a kto chce a chce sa učiť v tom rómskom jazyku, aby mal možnosť teda ten rómsky jazyk si aj prečítať. Pretože ten jazyk rómsky je stále veľmi ťažkým jazykom na to, aby bol priateľný v tej písanej podobe, ale aj napriek tomu ho tam my dávame, pretože chceme ho udržať v tej písanej podobe, chceme ho rozvíjať v tej písanej podobe a preto v tých novinách je.

0: blížiace sa výročie vydávania novín Romano Nevolil, najstarších novín rómskej menšiny na Slovensku, je príležitosťou hodnotiť uplynulé 10 ročia. Aké boli a čo dali Rómom noviny Romano Nevolil, hovorí Erika Godlová.
1: No, z môjho pohľadu sa vlastne práve aj vďaka tým novinám konštituovala istá časť rómskej inteligencie, ktorá je doteraz činná. Je ju vidieť, je ju počuť. Tie noviny existujú naďalej, stále existujú, aj keď už nie v takej možno tej forme, ako boli predtým. Nehovorím o tej forme tlačenej a tak ďalej, lebo tá je zachovaná, ale už nebolo možné udržať plnohodnotnú redakciu. Bohužiaľ, je to podľa mňa dosť škoda, že štát to nepodporí. Dôležité bolo ukázať, že Rómovia to dokážu spraviť, čo si myslím, že málo kto čakal, respektíve aj dnes, aj po 30 rokoch sme stále v tej istej situácii, že vlastne nikto nečaká, že ak Rómovia niečo začnú robiť, takže to naozaj reálne aj urobia a že to chcú robiť a vedia to robiť. Stále sú tie očakávania od Rómov veľmi nízke a veľmi také pochybné, zaražajúco ponižujúce, by som povedala, čo je škoda. To je naozaj veľká škoda, lebo obrovský potenciál Slovenska sa stráca a práve tie noviny ukázali, že ten potenciál tu je, že to nie je iba problém a ak ten problém je, tak on má aj svoje riešenia, len tie riešenia treba dopustiť, aby sa udiali. Noviny vždy poskytovali priestor pre vyjadrenie názoru podporeného argumentáciou, nielen názoru postaveného na vode, ako je to dnes, čoho sme teda svedkami na sociálnych médiách a v rôznych pochybných médiách, kde každý môže mať nejaký názor, ale argument nie je. Noviny vždy overovali fakty. Nikdy sa nestalo a nedopustilo sa, aby tie noviny vyprodukovali niečo, čo nebolo overiteľné alebo čo nebola pravda, na čo neboli dôkazy. Vždy sa vyhýbalo v novinách publikovanie domnienok a nejakých dojmov. Išlo vždy o fakty, o objektívnu realitu, o to, čo sa dalo naozaj potvrdiť. Takže toto bolo veľmi dobré. Myslím si, že ľudia, ktorí prešli tým mlynčekom novín, lebo to bol naozaj mlynček, veľmi veľa sa naučili a dodnes to dokážu využívať. Vznikla tam aj generácia dopisovateľov, korešpondentov, fotografov. Publikovali sa aj výtvarné diela, kresby, maľby, ďalšie veci, ktoré teda v novinách sa môžu publikovať. Zvládne to teda tá tlač a papier. Ilustrácie, rozprávky, básne, krátke poviedky, dlhšie poviedky, krátke novely, rôzne literárne žánre. Publicistika sa robila, spravodajstvo sa robilo, dokonca aj zahraničné. Sama som potom v období na začiatku tohto storočia už viedla takú rubriku, stĺpček, kde sme sa venovali zahraničným správam z toho rómskeho sveta. Takže ja si myslím, že ten objem toho poznania a toho potenciálu, ktorý v Rómoch je, noviny značne zvýšili, sprístupnili. Vždy boli dvojazyčné, vždy tie informácie boli dostupné v oboch jazykoch. Čo ešte k tomu dodať, tie mali samozrejme turbulentné stavy všelijaké, prešli od jedného zriadovateľa k druhému zriadovateľovi, ale udržali sa. Čo je ale veľmi z môjho hľadiska, alebo teda z môjho pohľadu, pre mňa až nepochopiteľné, že sú stále projektom. A to je taký pre mňa aj symbol, že my Rómovia sme projekt. My nie sme súčasť, my sme projekt. Asi sa to tak skoro nezmení. Možno, že to treba ešte, aby to takto bolo. A snažíme sa nebyť projekt. Hej. A v momente, keď nie sme projekt, tak je to nesmierne ťažké. To prijatie a vôbec ako byť súčasťou ekvivalentnou, rovnoprávnou, rovnocennou, súčasťou niečoho väčšieho, z nášho pohľadu nie je také ťažké, ale z pohľadu tej väčšiny alebo tých iných ľudí je to takmer nemožné. Je to neuveriteľné. Opäť tam narážame na to, že tie očakávania sú také, ako niekedy, ja neviem, v stredoveku, že budeme kradnúť, budeme neplatiť dane, budeme nechodiť do práce, alebo smrdieť, alebo bude za nami chodiť 25 bratrancov a sesterníc denne. Čiže také tie mýty sú stále živé. A stále hovorím, že tá tradícia nepustí. Tá tradícia v slovenskom národe je veľmi silno zakorenená a svojich tradičných názorov sa ľudia veľmi, veľmi ťažko vzdávajú. Aj keď väčšina z tých ľudí práve s týmto tradičným názorom v podstate žiadnu skúsenosť s Romami nemá. Vidí ich len tak z diaľky a možno to berie ako, ja neviem, že vidia aj niekoľkých ľudí, ktorí vyberajú kontajnery a to sú Romovia. Ale aj tí Romovia, ktorí vyberajú kontajnery, sú rovnako občania, rovnako ľudia, ako my všetci ostatní. A na to už sa trošku zabúda. Noviny stále boli, aj sú a dúfam, že aj budú takým nositeľom toho humanistického posolstva, toho, čo my Romovia chceme svetu povedať a chceme mu dať, na čo chceme upozorniť a čo vidíme ako dôležité a čo nám vadí, čo by sme radi zmenili. A sa stú
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v úvode sme si povedali, že ak Rómom dávame status národnosti či národa, je potrebné hovoriť aj o veciach, ktoré podporujú národnú identitu a sú bez pochyby kľúčové pri utváraní nielen obrazu menšiny vo všeobecnosti, ale predovšetkým pri utváraní obrazu menšiny o sebe. Nepochybne aj o rómskych médiách. Blížiace sa 30. výročie založenia Romanu Nevolil sme si pripomenuli v dnešnom vydaní relácie Vieš, kde žiješ? Alebo Janeska i Gives. Do vysielania ju vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice. Redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, pri mikrofóne bol a ešte pekný zvyšok večera vám želá Roman Goroj.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Pekný večer, príjemné počúvanie 590. vydania relácie, ktorej vám 90 minút ponúkame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes budú znieť typicky letné melódie s príjemnou náladou. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, orchester Gustava Broma, orchester Karla Wagnera a ďalšie telesá, najmä letné melódie, alebo melódie s podnázvom Leto. Tá prvá s logickým názvom Leto zaznela aj na Bratislavskej líre 1973 a jej autorom je Ľudovít Štasel. Spievala ho vtedy Eva Kostoláňová a o 5 rokov na to vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby. Príjemné počúvanie vám želá Martin Burčo.

Na po tejto skladbe Leto, inštrumentálnej verzii pôvodne pesničky z bratislavskej líry 1973, treba jedným dychom dodať, že na festivale, aj keď v inom festivalovom večere, odznela aj skladba s názvom Chvála humoru. Rovnako na bratislavskej líre 73, rovnako v podaní Evy Kostoláňovej, tentoraz v duete s Karolom Duchoňom. Autormi skladby boli Igor Bázlik a Tomáš Janovic. Inštrumentálna verzia je z roku 1976.

No a keď hovoríme o lírových pesničkách, na bratislavskej líre 1976 odznela skladba v podaní skupiny Prognóza s názvom Kreslím si rúžu. Jej autorom je Ali Brezovský. Text napísal Peter Brhlovič. Táto skladba má veľa instrumentálnych verzií. Napríklad si ju vybral aj Stipica Kalogiera na svoj album Prázdniny na Slovensku, keď v instrumentálnej podobe pripravil viacero skladieb slovenských autorov. Nahrávku v instrumentálnej podobe nájdeme aj na albume Opus Klub 01. Vtedy si ju vybral Jozef Vobruba a dramaturgia rozhlasového tanečného orchestra v Prahe na platňu, ktorú vydalo vydavateľstvo Opus. Bolo to 5 sérií albumov s instrumentálnymi verziami našich i zahraničných skladieb. Takže Ali Brezovský, Kreslím si rúžu. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

To bola ukážka z albumu Opus Club 01, teda z prvej časti 5-časťovej série inštrumentálnych skladieb našich a zahraničných autorov, ktoré pripravil orchester Jozefa Vobrubu. A pokračujeme ďalšími skladbami. Tú, ktorú budete teraz počuť, poznáme aj ako pesničku. Napríklad v podaní Evy Strakovej ako Ľutujem som dáma, alebo v podaní Valérie Čižmárovej. Vypočujme si, ako sa jej zhostil aranžér Vladimír Popelka.

spoločná s projektom Opus Klub ešte jedna nahrávka. Tentoraz autora z chorvátskej proveniencie Ja nie som hazardér. To je názov skladby. Opäť aranžoval Vladimír Popelka. Hrá orchester Jozefa Vobrubu.

No a keďže dnes bola už reč o bratislavskej líre, orchester Jozefa Vobrubu, ktorý sme teraz počuli, nahral aj zaujímavú LP platňu s rôznymi inštrumentálnymi melódiami úspešných i menej úspešných lírových pesničiek a bol to výber z prvých 15 ročníkov. Album vyšiel v roku 1982, teda v roku, keď sme sa s dirigentom Jozefom Vobrubom navždy rozlúčili. Zaznejú teraz skladby Aliho Brezovského Dobré ráno želám a Bohumila Trnečku To všetko bolo včera. Pôvodnými interpretmi týchto lírových skladieb boli Eva Kostoláňová a Marta Atena Elefteriádu. Aranžovali Vladimír Popelka a Zdeněk Dvořák.

Počúvali sme orchester Jozefa Vobrubu a niekoľko skladieb, ktoré odzneli aj v spievanej podobe na festivale Bratislavská líra. Pokračujeme nahrávkami orchestra Karla Wagnera, ktoré vznikli v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Bolo to tak aj preto, že v polovici 80. rokov na festivale Bystrické zvony spolupracoval orchester Karla Wagnera ako sprievodné festivalové teleso s dramaturgiou festivalu. Nahradil tak pôvodne orchester Gustava Broma, ktorý spolupracoval s týmto festivalom niekoľko rokov. Vtedy vznikli aj skladby Jana Rotera, filmy Salora a Máme zelenú. Hrá orchester Karla Wagnera. Písal sa rok 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme výberom rôznych nahrávok orchestra Gustava Broma. Tou prvou je skladba Aliho Brezovského s názvom Leto v nás, teda téma z filmu Toto leto doma. Hrá orchester Gustava Broma.

Orchester Gustava Broma bude teraz pokračovať skladbou Alexandra Zlámala Leto. Nahratá bola v roku 1970 a pre obsadenie orchestra Gustava Broma ju aranžoval Jaromír Hnilička.

a v takej trošku experimentálnej podobe, nezvyčajnej pre obsadenie orchestra Gustava Broma, pokračujeme skladbou Leto na Šírave Gejzu Topercera. Nahrávka je z roku 1980. Aranžoval ju člen orchestra, pozaunista Mojmír Bártek, a v skladbe budeme počuť aj vokálnu skupinu Jaromíra

A na záver tohto bloku nahrávok v podaní orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba, tentoraz z filmu Prázdniny u starej mamy. Ali Brezovský napísal niekoľko pesničiek do tohto televízneho filmu. Jedna z nich sa volá Zázračné leto. Opäť ju pre orchester Gustava Broma aranžoval Mujmír Bártek.

Uzavreli sme blok skladieb podaní orchestra Gustava Broma a pokračujeme nahrávkami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali dielo Aliho Brezovského. V polovici 70. rokov, keď vznikla aj predchádzajúca skladba, napísal Ali Brezovský pesničku pre Helenu Blehárovú Leto uprostred zimy. Instrumentálna verzia vznikla o 5 rokov neskôr vďaka premyslenému a do detailov prepracovanému aranžmánu Karola Ondrejčku. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pokračujeme skladbou Ľubomíra Stacha Oj leto zelené. Ak poznáte tvorbu tohto autora, predpokladali by ste, že pôjde o nejakú rýchlu alebo zábavnú skladbu. Opak je pravdou. Má príjemnú až nostalgickú atmosféru. V nahrávke z 27. apríla 1989 účinkuje na klávesových nástrojoch Alois Bouda. Aranžoval Viroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

dnešnej relácii si vyberáme skladby s názvom alebo s podtitulom Leto. Jedna z nich, Leto a láska, zaznie už v tejto chvíli. Bola to pôvodne pesnička, ktorú Pavol Zelenaj napísal pre Evu Mázikovú. Tá ju nahrala s tanečným orchestrom Československej televízie. V roku 1978, keď vznikal profilový album Pavla Zelenaja pri príležitosti jeho 50-ky, bola na tento album zaradená aj instrumentálna verzia skladby Leto a láska. A tu si práve teraz vypočujeme. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pokračujeme skladbou z bratislavskej líry 1975, keď Eva Mária Uhríková spievala text Daniela Heviera na slovíčko Leto. Pesničku napísal Ali Brezovský a bola divácky veľmi úspešná a znela dlhé roky aj v éteri. Instrumentálna verzia tejto skladby vznikla v roku 1977 a tak trošku v experimentálnej verzii. Na tenor saxofóne nám bude hrať Dušan Húščava.

V miernom, pohodovom tempe je skladba Daždivé leto Miloša Berku, ktorá vznikla v roku 1978. Bolo to možno aj preto, že ju aranžoval Miroslav Brož, ktorý, ako hovoril, nemal rád ukňovrané skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav.

No a z týchto letných skladieb v podaní Bratislavského rozhlasového tanečného orchestra ešte nahrávka Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý ako advokát prežil celý život v Prahe. Keď leto končí, tak sa volá skladba z roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brož, rozhlasový tanečný orchester diriguje Vieroslav Matušík.

A teraz niekoľko skladieb, samozrejme letných, na ktorých sa podpísal čas v technickom spracovaní nahrávky alebo v tom, ako sa uchoval pás až do dnešných dní. Najprv skladba Teodora Šeba Martinského Toto leto je môj talizman v podaní tanečného orchestra Siloša Pohanku. No a nahrávka je z 29. septembra 1956.

No a v rovnakom duchu sú aj dve ďalšie skladby Sláčikového orchestra Indianske leto a Estrádneho orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Leto. Nahrávky majú zhoršenú technickú kvalitu.

na záver dnešnej relácie, dnešného 590. vydania, sme vybrali niekoľko blokov melódií, ktoré nahral na svoje rôzne albumy hráč na rôznych klávesových nástrojoch Alois Bouda. Tak najprv to bude jeho zmes vlastných

No a na záver sa s vami rozlúčime melódiami Alojza Boudu, rôznych známych pesničiek zo začiatku rokov 60. Túto zmes nahral Alojz Bouda pod názvom Klavírny koktail. Dúfam, že sa vám dnešné 590. vydanie relácie Bez slov páčilo a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.